klar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Einar.
2: Ja, hei du, nå Beth Brossen. Jeg fikk en telefon fra dere, noen to på rappen her.
1: Ja, det stemmer nok. Det samferdselsdepartementet du har kommet til. Jeg heter Einar Stedsans.
2: Ja.
1: Vi har fått en henvendelse direkte fra borettslaget som du bor i, hvor står beboer har etablert uttak for elbil på borettslagets fellesareal.
2: Ja, borettslag fellesgrunn, den er på min tomt da.
1: Ja, det tydeligvis litt diskutabelt her, og så har det lagt kabel over noe felles.
2: Ja, det var langs grunnmuren inntil min tomt, for det var lettere for gravingen. Mm. Men jeg har ikke søkt om denne, det sant.
1: Og så har de valgt å be oss ta stilling til hva man gjør i en sånn situasjon.
2: Men det styret som har kontaktet dere?
1: Ja, de har tydeligvis kviet seg for å ta det med deg.
2: Ok, ja, nettopp da.
1: Men, noen ganger så er det ubehagelig å gå direkte, ikke sant?
2: Men det styret som har tatt kontakt, liksom?
1: Ja, ja. Mm. Og så har de bedt oss bruke vårt mandat til å ta stilling til hva gjør vi her.
2: Så vi... Men snakker du befaring da, eller hva?
1: Nei, vi har fattet et vedtak.
2: Ja.
1: Sånn at det blir jo da betraktet som en bil som må være til allmenn benyttelse.
2: Hæ?
1: Altså at naboer må ha anledning til å bruke denne elbilen med den løsningen som du har valgt.
2: Hæ? Er det morsom, eller?
1: Nei, vi transformerer dette til en kollektivordning hvor dine naboer kan benytte den bilen.
2: Hæ?
1: Du har jo tatt deg til rette på felles grunn.
2: Nei, det høres ikke riktig ut.
1: Ja, hvorfor ikke det om jeg tør spørre?
2: At mine naboer kan bruke bilen min.
1: Ja, du har lagt opp til en positiv flertallsgode her. Og i samferdselsdepartementet så støtter vi gode kollektivordninger, og det gjelder jo også...
2: Nå må jeg få alt dette skriftlig.
1: Det får du...
2: Så jeg får til styret. Mm. Styrelederen har jo sett det, og ja.
1: Du må da henge opp en liste hvor beboere kan skrive seg på når de benytter seg av den bilen.
2: Mm.
1: Det må du forsikre meg om at du gjør.
2: Jeg forventer at dere kommer selvfølgelig og undersøker om jeg har gjort det. Så, mm.
1: Så er det jo viktig at du sørger for at den bilen er ryddig og ren. Og...
2: Ja,
1: mm. Du høres litt oppgitt ut over dette vedtaket.
2: Det høres helt urealistisk, som du sier nå. Men jeg skal undersøke videre.
1: Kan du også, neste gang du er i den bilen,
2: ja.
1: Kan du sette radioen sånn at den står på P4?
2: Ja, å herregud, så lurer dette her nå.
1: Unnskyld?
2: Faen, var det jeg visste. Dette var, jeg bare sånn, det ble for idiotisk. Det ble for idiotisk.
1: Ble det for idiotisk?
2: Det ble for banalt, altså bare sånn, nei.
1: Det er ikke sikkert at din bror Kristoffer synes det så idiotisk.
2: Ja, han altså. Han skal ta, altså.
1: Ja, du får gjøre det.
2: Ja, men dette her, nei, det var helt sykt, tenkte jeg. Men jeg ble nervøs. Ja, ja. Jeg ble det. Men nå er det helt ok.
1: Ja, det er helt ok, det var godt å høre. Da er vi venner.
2: Ja, vi er gode venner nå.
1: Ha en ordentlig fin dag, du.
2: Takk, du var så herlig.

0: gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Dette P4.
5: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
6: P4.
7: P4. Lyden.

Husker du første gang du hørte It's me? Nå kan minnet ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Grag, det Knut.
2: Ja, det Roger fra Vaktmesterkompaniet.
1: Hei.
2: Det en pågående konflikt mellom deg og en av våre vaktmestere.
1: Ja, rette med postkasseskjeltene.
2: Ja.
1: Ja, uff, det var en kjip affære.
2: Han kaller det psykologisk krigføring det du driver med.
1: Ja, vet du hva? Vi var ganske frustrerte selv. Vi hadde bestilt postkasseskjelt, men så fikk vi det ikke.
2: Ja, der det jo en standard, ikke sant? Og så setter dere opp noen sånne klistrelapper som ikke hører hjemme.
1: Ja, men så skrev vi også en lapp hvor det var at dette var midlertidig til ja. Postlappene. Altså gjerne ta kontakt hvis det var noe.
2: Og da river jo han det ned, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så setter dere opp igjen.
1: Ja, det stemmer. For da måtte jeg... for kodebrikke til banken. Det var veldig viktig ting vi skulle få akkurat.
2: Ja, så viktig at du går i krig.
1: Men det sto veldig mye på spill akkurat de dagene, så da ble vi ganske frustrerte. Så til slutt så fikk vi postkasseskiltene, så det har løst seg.
2: Ja, du mener det har løst seg?
1: Nå sitter det nye postkasseskiltet der.
2: Det jo helt feil font på det postkasseskiltet dere har satt opp nå.
1: Jeg tror ikke vi har fått noen beskjed om hvilket type postkasseskilt.
2: Nei, det skal være homogent. Hvis du, det jo bare å se på de andre postkassene.
1: Ja, vi googlet postkasseskilt, ja. Og så fant vi noen leverandører av postkasseskilt.
2: Nei, nei, nei.
1: Vi bytter gjerne det hvis det var feil, altså, men det har ikke fått beskjed om noe annet.
2: Nei, dette jo plaging av en av våre vaktmestere.
1: Vi føler det ganske motsatt hos oss også, men vi veldig klar for...
2: Ja, jeg hører jo hva slags type du
1: Ok.
2: Vi har vært innom der nå, og så har vi skrudd en planke nå foran inngangsdøra deres.
1: Ok.
2: Når dere har satt opp det riktige skiltet med riktig font, så kan dere vise oss det, og så skrur vi av den planken igjen.
1: Men det kommer ikke vi oss hjem?
2: Du kommer deg hjem, men ikke inn den døra.
1: Men vi å bestille sånne postkasseskilt tar jo dager.
2: Det kunne du ha tenkt på litt tidligere.
1: Jo, jo, men hvis dere skal... Jeg skjønner at dere har lyst til å presse oss til handlinger nå, og vi jo villige til å ta den handlingen.
2: Det ikke noe å diskutere dette her.
1: Vi har... Du kan ikke si vi skal sove på gaten til vi får riktig postkasseskilt. Ja, det... det alvorlig det du mener?
2: Det jo ikke
1: Nei,
2: meg.
1: Når vi betaler husleie, så kan du si at vi skal sove på gaten til vi skal få riktig postkasseskilt.
2: Den husleien ser jeg også kom jo nesten to dager for sent forrige gang.
1: Ja. Men vi, hør her.
2: Ja.
1: Vi klar for å gjøre vårt aller beste for å få nøyaktig okay. postkasseskiltene dere vil ha.
2: Jeg gjør opptak av denne samtalen her.
1: Ja, det håper du gjør.
2: Og hvis du nå kan lese inn en uforbeholden unnskyldning til vaktmesteren.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
2: Ja. Ordet ditt.
1: Ok. Nei, vi beklager at det har vært problematisk med postkasseskilt.
2: Du kan jo begynne med kjære Oddvar, som han jo heter.
1: Ok. Jeg beklager at vi har hatt en uenighet med postkasseskilt.
2: Du, synes du dette høres ut som det kommer fra hjertet, eller? Vi starter på, vi starter
1: dette,
2: på nytt.
1: Dette er så sykt luringen. Dette her er et eller annet dingsidagsart.
2: Altså, her driver du og en dag ute med husleia og bruker feil font på postkasseskiltet og plager vaktmesteren med sånt, og så mener du at det noe lureri?
1: Nei, det høres nesten litt ut som lureri for meg.
2: Ja, hvis det det da, la oss si at det på P4, kan du ta... Kan du ta unnskyldningen der?
1: Nei, det nekter jeg å tro.
2: Men det kan jo hende at Tobias vil ha det litt gøy med deg.
1: Å fy, satan. Styrket jeg en prestasjon.
2: Gratulerer med nytt postkasseskilt da.
1: Åh, gi meg bak, ja. Åh, i helsikkert.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette er P4.
5: Det når du kjører bil og diverse.
6: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ring.
2: Det Oskar Bråten, Post- og teletilsynet.
1: Jaha.
2: Angående internett i husstanden din der, så ser vi det noe forstoppelse på nettverkstrafikken.
1: Ja.
2: Du merker det du også?
1: Ja, jeg merker at den kjempedårlig.
2: Vi urolige for at det sitter noe spyware i det modemet du bruker der.
1: Jaha.
2: Du i nærheten av det?
1: Nei, det jeg ikke.
2: Vi mistenker en koreansk cyberarmada, så vi skulle gjerne hatt deg der da.
1: Hjemme til 5.
2: Du hjemme til 5, ja. Du kan jo notere ned en prosedyr her som du må gjennom for å bare sjekke det.
1: Ja, da må jeg bare nå skrive på.
2: Ja.
1: For sånn at jeg har kontakt når jeg setter den på Wi-Fi.
2: Ja, ikke sant.
1: Jeg har full dekning av. Men derfra og videre utover så tror jeg ikke det inne.
2: Ja, det nok noe spyware der. Mm-hmm. Så nå skal vi gå gjennom prosedyren hva du må gjøre når du kommer hjem.
1: Ja.
2: Hvilket rom står dette modemet i?
1: Et rom nede.
2: Når du kommer hjem, så gå litt stille inn i det rommet der.
1: Mm.
2: Det slik at du ser modemmet med en gang du kommer inn?
1: Nei.
2: Nei, det bra. Vi sier direkte til folk, du må skremme modemmet.
1: Jaha.
2: Og da mener jeg skremme.
1: Ja.
2: Det du vil se at det vil begynne å vibrere. Og det blinker.
1: Jaha.
2: For å fremkalle den reaksjonen,
1: ja,
2: så må du liste deg helt inn til boksen.
1: Ja.
2: Du kan krabbe på gulvet for eksempel bort. Du noterer?
1: Ja. Jeg noterer at jeg må gå stille, og at jeg må skremme modemmet.
2: Og krabbe bort til modemmet?
1: Ja.
2: Og når du helt oppe ved det, lurt å vente med å skru på lys i rommet og sånn, men da hopper du opp, og så skriker du.
1: Ja.
2: Hvis det spyware, så vil det viruset begynne å skjelve i boksen.
1: Ja.
2: Ja. Nå prøver vi dette. Jeg sitter her med min kollega, også Agda Vik, som psykoakustiker. Det høyfrekvent helst.
3: Ja, det må helst være høyfrekvent, ja.
2: Så hvis du nå bare skriker på det høyeste du klarer, så vi får høre.
1: Ja, men jeg ikke på den modemmet nå.
2: Nei, nå øver vi, sånn at du forberedt når du kommer hjem.
1: Jaha.
2: Vi vil gjerne høre at du skriker, så kan min kollega
1: nei.
2: Ada her høre at det riktig måte å gjøre det på.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Det viktig med litt velvilje, så vi ikke bruker unødig av hverandres tid. Ada, kan du demonstrere hvordan hun må skrike? Sånn, kan du gjenta. 1, 2, 3. Det var kanskje litt i høyeste laget.
1: Har du skjult kamera, eller?
2: Nei.
1: Sånn
2: oh, ja, nei, jeg forstår. Ja, nei, du, jeg ser jo at kan fortone seg som komisk dette her, men ja, det jo definitivt ikke noe moro når man utsatt for det.
1: Hvem du?
2: Ja, jeg heter Oskar Bråten.
1: Ja, du gjør vel det, ja.
2: Beklager, min kollega sitter og ler. Hun synes det veldig gøy med virusen.
1: Hvem din kollega?
2: Hun jobber til daglig P4s radiofrokost.
3: Jeg heter Marte Kåse Arnsen.
1: Jaha.
3: Og dette Marius Kopperud. Vår luretelefonekspert her i P4.
1: Ja, det var ikke... Nei! Finland! Ikke si den gang! Ikke si den gang! Jeg skjønte det var noe.
2: Hva gjorde det? Da må vi spørre deg hvem Emil Myrvang er.
1: Det svigersønnen min.
2: Er det svigersønnen din? Svigersønnen er noe herk.
1: Ja, og jeg har lurt han før jul, og han skulle ta igjen sånn.
3: Nå har han vel kanskje gjort det, da?
1: Ja, han har vel gjort det, ja.
3: Kan ikke du bare skrike litt for Emil sin skyld, da?
1: Emil!

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakker pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. Bjørns spennende reisebrev fra syden.
1: Hva sier man?
2: Buenos dias.
1: Buenos dias.
2: Ja, eller nå det buenas tardes kanskje på ettermiddagen, for tenk deg at du sitter på restaurant i Spania. Du har bestilt et saftig kjøttstykke, og så lurer du på hvordan biffen din har det akkurat nå.
1: Ja,
2: hvordan har den akkurat nå? Hva skjer med den akkurat nå? Og så oppdager du at de har en svær skjerm på denne restauranten som viser video av grillen deres. Hvor du kan se faktisk lammekotelettene dine godgjøre seg. Eller hvis du har også en svær T-bone steak som kanskje akkurat blir lagt på, eller kanskje snudd. Og du kan... den min, kanskje? Den skal til den naboen. Nå fikk de naboenbord. Det var den, da, ja. Så du liksom blir kjent med biffen din.
1: Oi, så veldig høyteknologiske de i Spania, da. Ja, fancy restaurantene her.
2: Veldig fancy. Kanskje ikke så veldig fancy, men dette en av våre favorittrestauranter. Den heter Asador, og vi går ikke nok ofte for den rimeligere varianten, hvor du plukker ut sånne pinchos i disken, så sier jeg gjerne en av den, og en av den.
1: Ja,
2: den,
1: det er koselig, synes jeg.
2: Så kommer de til bordet. Ja. Litt, og det jo ganske rimelig også. Men det en annen rar ting med denne restaurangen. Eieren nemlig en veldig spesiell fyr, og han hater den spanske regjeringen.
1: Ok.
2: Og for noen år siden hatet han også røykeloven. Da var det sånn svære banner over hele restaurangen.
1: Her er lov å røyke inne?
2: Ja, men han ga seg på det da.
1: Ok.
2: Ja, så det ingen som gjør lenger, men så er det jo mulig å stitte ute hele året der, stort sett. Ja. Men det henger altså digre plakater om hva han syns om de forskjellige statsrådene.
1: Ja?
2: Rundt omkring. Og på do er det bildet av det som tydeligvis politikere nede i urinalet blant annet. Nei. Så du liksom kan tisse på det. Altså, det helt sykt.
1: Men for en kontroversiell og gøy fyr?
2: Veldig, veldig spesiell kar. Og her skal du få se, her ser du kona mi holde frem en sånn coaster, altså det som man setter ølene på. Ser du hva som står der?
1: Jeg har pyntet ut det. Ja, der er jo kona di i bakgrunnen, og en brødkurv, og så coasteren Sanchez Dictator Priscopta Traitor.
2: Ja, ikke sant? Du veldig god i spansk, det hører jeg jo allerede nå. Dette altså Pedro Sanchez, han kan jeg navnet på. Ja. Han statsministeren. Diktator, psykopat og foreder.
1: Så han printet ut det som sånn bordbikker?
2: Ja, vilde bordbikker som du da setter ølene på.
1: Gud av meg!
2: Så, ja. Jeg har aldri truffet denne karen som eier denne restauranten, men de som jobber der er veldig hyggelige, og det er vel litt som å jobbe for Trump som president, som man måtte leve med det.
1: Ja. Jeg vet ikke. Du må jo virkelig ta politisk standpunkt da, om du skal spise der eller ikke. Ikke turister selvfølgelig, ikke de som bor der.
2: Ja, altså, men det er nok helt sikkert noen som har lyst til å putte ham på den grillen.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: På Ekebergsletta i Oslo det full blomstring i disse dager av hormoner, Bjørn.
2: Det?
1: Ja, det det. Det ligger et lag av parfyme og svette fotballtrøyer over denne sletta her.
2: Ah, kommer det nå en reportasje om at det ikke bare handler om fotball på Norway Cup?
1: Gjør hvis ikke det. Norway Cup jo i gang igjen. Vår reporter Marit har møtt blant annet fotballlag fra Odda, fra Vannylven, og hun har spurt, blir det noe flirting på Norway Cup?
3: Prøver litt, men det stort sett dårlig, ja. Det dessverre.
4: Fokusere på fotballen.
5: Hva viktigst? Det å vinne kamper, eller det å vinne jentene? Eller guttene?
3: Nei, i det lange løpet så det vel å vinne jentene, tenker jeg. Ja.
4: Begge deler.
5: Begge deler. Hva sier fansen?
3: Heia, OFK, sier det.
6: Enkelt du vet.
5: OFK. Ja. Masse lykke til, kos dere masse.
6: Ja, jo, tusen takk.
7: Gi meg en V! V! Gi meg en F! F! Gi meg en K! H! Hva blir det?
8: VFK!
7: Hurtig kjø!
8: VFK!
7: En gang til!
8: VFK!
5: Vi er akkurat ferdig med første omgang her nå. Det en pause. Snart klar for andre omgang. Hva planen nå?
9: Planen fortsette å presse høyt og ikke miste ball. Snakke lag i laget og til slutt vinne. Ja.
5: Hva det beste med å være her på Norway Cup?
9: Jeg spiller fotball.
5: Møte lag fra andre land.
10: Ja, det har vi gjort henne da.
11: Guttene.
5: Guttene. Hva viktigst for deg? Å vinne kampene eller å vinne guttene?
9: Litt begge deler.
12: Begge deler.
5: Har det blitt noen flørtinger nå?
12: Ja. Det ser jeg kjult til pappa.
9: Det Mexico i går på vei til kamp, og så satt vi ned og rodde med deg på åpen gate i Oslo.
1: Det er herlig stemning.
2: Ja, fantastisk. Og det jo selvfølgelig årets sjekkereplikt. Jeg vil jo bli med og ro.
1: Bli med og ro.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker deg en god sommer.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ha en riktig god sak.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: For noen år siden så hadde det vært utenkelig at noen av verdens beste golfspillere norske.
2: Ja.
1: Men nå har vi altså, etter Viktor Hovland, også fått Kristoffer Reitan helt i verdenstoppen.
2: Ja.
1: Og i dag har du sjansen der inn. Kan du dra på Bogstad i Oslo på golfbanen der, på Next Up Invitational, og se de to spille mot noen av våre beste spillerne.
2: De to i Norge i dag?
1: Ja.
2: Jeg føler de alltid er utlands.
1: Ja, men nå er de hjemme begge to, og jeg møtte Kristoffer Reitan mens han øvde, og vi har jo hørt at han inntil for et par år siden slet med å få det til på golfbanen, egentlig, og med tanke på at han kom fra Reitan-familien med milliardformue, spurte jeg, var det ikke fristende heller å leve playboy-livet?
3: Jo, nei, det har ikke alltid... Det ikke veldig appellerende for meg, egentlig. Så jeg har alltid hatt ganske... Ja, ganske lyst til å gjøre noe for meg selv, da. Noe eget, og kunne bevise meg selv litt. Så dette har vært litt min lekeplass å kunne gjort det på, da. Så det kult i de siste årene at det har vært noen gode resultater, da. Ja.
1: Men hvordan var da du vokste opp og sånn? Hadde du arbeidsuke på Rema, for eksempel?
3: Ja, jeg hadde det. Jeg hadde arbeidsuke på Rema på Nesbru. Så jeg fikk kjenne det på det, og det var utrolig kult, da. Så jeg synes jo familieselskapet er veldig interessant og spennende, men så har jeg mitt eget område. Som jeg
1: det kan være at du ender opp der kanskje likevel etter karrieren?
3: Ja, så jeg er jo involvert på et eller annet vis nå, da. Men ja, det koster jo litt for mye tid og energi de greiene her, da. Så jeg kan ikke med god samvittighet, lene på meg, for å si det sånn.
1: Nå står vi, og rundt oss her så er det altså da noen av Norges beste juniorer som spiller akkurat i øyeblikket. Hva vil du si til de som nå tenker at jeg har lyst til å klare det som Kristoffer har klart?
3: Nei, men litt det samme som jeg kjente på da jeg var yngre, da. Så på Tutta går rundt her med de største damestjernene, og jeg ble jo veldig inspirert av det. Så jeg håper jo på en eller annen måte at de kjenner på litt det samme, da, og får den up-close-looken som de kommer til å få senere, da. Og så bruker det litt igjen som inspirasjon for litt igjen, da, den der ekstra energien inn i satsningen, men også se at det er mulig å bli veldig god i golf, da, når det er fra Norge.
1: Ja, og det har vi jo virkelig vist, og dere er jo nå altså, tre stykker utrolig nok på høyeste nivå i USA stadig vekk. Er dere liksom kompiser eller så, eller er dere sammen på fritiden og penger?
3: Nei, vi liker ikke hverandre i det hele tatt. Nei, vi har kjent hverandre veldig lenge nå, så vi har spilt mye golf opp gjennom årene, og vært på samlinger sammen i Spania, og reist rundt på turneringer, og... Ja, så vi kjenner hverandre ganske godt.
1: Ja, i starten så husker jeg at Viktor Hovland drev og kjørte bil mellom de forskjellige konkurranser, men nå tar dere kanskje, har dere som privatfly, eller?
3: Ja, jeg vil ikke kommentere det så mye, men det er...
1: Dere kan jo fly sammen, da er det jo tross alt rideshare, eller hva det heter, sier du sa.
3: Ja, man blir jo på en måte mye i sin egen boble her ute i en individuell idrett og alt sånt, men når vi kan så klarer vi å flette inn noen middager og, ja, og reise sammen iblant også, så det er hyggelig.
1: Ja, for det kan jo ellers bli en litt ensom idrett, ja. Men vi må bli mer kjent med Kristoffer Reitan. Vi trekker morgenrevolveren i vårt lille revolverintervju straks.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, vi hørte at Kristoffer Eitan, han har hatt arbeidsuke på Rema.
2: Ja.
1: Ja da, som ungdom, men akkurat nå tjener han litt mer penger ved blant annet å vinne golfturneringer i USA, og ja. en av de største som han vant her nå. Han, 30 millioner på en helg og sånn.
2: Wow, sykt. Og jeg synes det var gøy at han hadde gått og sett på Tutta da, ikke sant, og blitt inspirert der.
1: På bokstav, hvor han skal spille sammen med Victor Hovland blant annet i dag, så da kan du dra og se dem hvis du vil. Men nå skal vi gjøre som vi ofte gjør med gjestene, vi skal trekke...
0: Morgen, revolveren.
1: Raske spørsmål til Kristoffer Reitan, golfspilleren. Vi kan starte med alder.
3: 28.
1: Sivilstatus?
3: Single per definisjon, men forlovet.
1: Single, men forlovet?
3: Ja, men altså, det fyller du inn på en nettside, så står det single eller gift, liksom. Men jeg er forlovet.
1: Forlovet. Og hva slags kjøretøy er det du har?
3: Audi.
1: Og kjører du mye selv?
3: Ja, når jeg kan.
1: Også mellom golfturneringer?
3: Ja, vi får egne biler som vi kjører selv.
1: Egne biler?
3: Ja, de gir deg en bil, og så kjører du den i løpet av uken, og så gir du den tilbake.
1: Oi, så greit.
3: Ja, det er fint.
1: Du, hvem sender du mest meldinger til utenom din forlovde?
3: Treneren min. Får mange ideer om svingen min og sånn, og så sender jeg det.
1: Kompiser?
3: Ja, litt kompiser, men det litt vanskelig med tidsforskjeller og litt sånne ting, og så har man mye å drive med.
1: Hvor mange meldinger var det da du vant?
3: Det nærmer seg 1000 sikkert, ja.
2: Oi!
1: Fikk du lest alle?
3: Nei, det noen jeg ikke har åpnet enda, til og med, dessverre.
1: Når var du sist nervøs, som du kan huske?
3: Sist tror jeg spilte da, The Open. Eller til og med på trening i går. Det var litt ekstra press på en putt som jeg måtte sette, og da kjente jeg på presset.
1: Du, hvilken app er det du bruker mest?
3: Skal vi se, Spotify kanskje?
1: Og hva hører du på? Ikke den musikken til Victor opp igjen?
3: Nei, den skal mye til før jeg begynner å høre på det, men ja, den siste tiden så har det vært mye, ja, sett mye på hver gang vi møtes og hører litt på sangene der og sånn.
1: Du har røpt at du er glad i Bjørn Eidsvåg.
3: ja, men nei, som jeg sa, så har jeg begynt å se, eller jeg henger litt etter da på hver gang vi møtes og så gjennom en del sesonger og sånn, og den grep jo oppmerksomheten ganske greit da, så ja, fan.
1: Og du fikk en liten hilsen fra ham på Viaplay, vi kan høre litt grann her.
4: Hei Kristoffer! Bjørn Eidsvåg her. Fryktelig moro å følge deg for 10 år, Kristoffer. Du har kommet som en kul, og jeg opplever liksom at jeg kjenner deg litt, og har, fordi at jeg kjenner familien min. Så dette synes jeg er stas, og veldig, veldig stolt, rett og slett. Kjekt også at du hører på musikken min, det settes jo pris på.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han bor jo I USA stort sett, Kristoffer Reitan nå, men akkurat nå han også I Norge da, sammen med Viktor Hovland. Han har jo hatt et fantastisk år på golfbanen, Kristoffer Reitan, men han har et bra år som fotballfan også, for han kjempestor Arsenal-fan.
2: Åja!
1: Og I tillegg var han på VM-kamp I USA, innimellom golfslagene. Og der møtte han på landslaget, og de jo skikkelig golfgærne fotballgutta.
3: Jo, det utrolig golf-keen, altså, så det jo utrolig kult for min del. Jeg jo veldig fotballinteressert, så ja, det at de også på en måte viser en interesse overfor meg og det jeg driver med, jo ja, litt surrealistisk egentlig, men ganske kult da. Så jeg følte at vi hadde litt å by på fra hver ende av den samtalen der.
1: Jeg har inntrykk av at fotballspillere, og det ikke bare de norske, veldig mange av dem egentlig heller skulle spille golf enn fotball.
3: Ja, og så det en del golfspillere som gjerne skulle litt å spille fotball enn golf, ja. Så jeg kjenner jo også Kasper Rud, og han skulle sikkert gjerne likt å være profesjonell golfspiller, og jeg kunne gjerne likt å være profesjonell tennisspiller også, så det litt sånn da, man blir litt, ja, kanskje litt misunnelig på andre sine liv iblant, men... Det syvende og sist så tror jeg ikke jeg hadde hatt noe business ut på en fotballbane å gjøre, eller en tennisbane.
1: Gresset jo alltid grønnere på en golfbane, ikke det?
3: Ja, men det liksom... Du inne på noe der, da. Gresset alltid grønnere på den andre siden av litt, så... men det kult at vi kan kanskje dra litt inspirasjon fra hverandre, da, og at flere norske profiler gjør det bra I ulike grener.
1: Og hvordan var det å være på MetLife og se Norge spille på finalearenaen?
3: Ja, utrolig fett. En av de beste kveldene av livet mitt, rett og slett. Så den stoltheten jeg kjente på den kvelden der, å være norsk, den kommer jeg til å ha med meg veldig, veldig lenge, altså.
1: Var du med og sang?
3: Ja, det absolutt. Jeg var I... Jeg følte på stemningen, for å si det sånn.
1: Og var du med å rodde?
3: Ja, litt grann. Men jeg satt liksom ikke med roerne, da. Og det var litt synd. Jeg skulle gjerne vært midt oppi det.

0: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
7: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: God sommer.
9: God sommer.
10: Lyden av sommer.
11: P4.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bjørn, hvor lenge siden det at du gikk inn på en hysj-hysj-butikk for å høre på en CD før du bestemte deg om du skulle kjøpe den?
2: Ja, det jo da et par år siden. Det jo det, men jeg husker jo, hvor gammel nok til også husker at vi gikk på Fotokopi, som var den kuleste plattbutikken i Oslo, og så hørte på album, altså ja. Sånn vinylalbum, og da hørte man til første sporet, og så bare, ja, og så liksom flyttet så stiften okay. Litt innover og hørte videre.
1: Ja, du høyna den altså, fordi jeg gikk jo inn på hysj-hysj på Triaden og hørte på CD da før jeg bestemte meg for hvem jeg skulle kjøpe, og for de som da født etter år 2002, hysj-hysj var altså Norges ledende musikkjede på 90-tallet med rundt 40 butikker over hele landet, før de gikk konk da i 2002.
2: Ja, platekompaniet var altså kjempestore, nå det jo ikke så mange butikker igjen.
1: Nei, på ingen måte, og noe av det grommeste husker jeg jo også når vi ender på 90-tallet, det å få jul eller bursdaggave, det var Disney-filmer på VHS, ikke sant? Jeg så mine om og om igjen, Ariel, Lille Havfruen, Emil Lønneberget, alt dette fysiske greiene. I dag det erstattet digitalt, og det gjelder nå også de fysiske PlayStation-spillene. For 85% av disse spillene selges allerede digitalt, og nå skal det bli til at det kommer ikke til å være noen flere fysiske spilldisker etter 2028. Og vet du hva fansen sier? De i harnisk.
2: Ja, selvfølgelig det.
1: Ja, de planlegger nå en kampanje som heter PS Blackout, at de da en hel uke i august skal la være å spille.
2: Oi!
1: Foreldre hele veien har vært sånn, woohoo! Ja. Dere skal spille for en hel uke, for det kommer jo ikke til å ramme noen andre enn spillerne selv, for Sony kommer jo ikke til å merke noe av dette her. De har vel cirka 125 millioner aktive PlayStation-spillere, og at noen prosenter av de logger seg ut en hel uke, det merker ikke Sony noe til, altså.
2: Nei, jeg klarer ikke å hisse meg opp over dette, det kjenner jeg nok. Men jeg synes jo at selve det der at fysiske ting er blitt borte,
1: ja.
2: At man mister noe av det da, bare med å kunne bla i platesamlingen til noen andre, eller kikke i bokhylla, eller hva det måtte være, at nesten alt bare er digitalt, gjør at vi det er ikke lenger mulig å heller ikke føle at man eier noe.
1: Nei, jeg enig, fordi på en måte så må jeg jo le av disse her som boykotter, og vi vil ha det digitalt, vi vil ha det fysisk. Men det som du sier, til slutt så har vi jo ikke noe fysisk lenger.
2: Nei, men det er klart at det er jo hva skulle man gjort? Så, men det er jo ikke noe poeng i å ha det når GTA kommer til høsten, som jeg hadde jo stor glede av å spille tidligere den forrige, så er det da bestiller jeg på nett og er ferdig med det.
1: Ja, det er sånn det blir.

0: Finns sikkert på vinyl også for øvrig Taylor Swift for de som har begynt med den slags igjen.
1: Ja, og dette her jo interessant, Bjørn, for i går så snakket vi jo litt om dette med at nå skal Playstation-spill også bare bli helt digitale. Altså, du kan ikke gå og kjøpe de fysiske lenger. Det kan vi ikke med CD-er. Vi kan det, kanskje med kassetter og på en antiviktivitetsforhandler. Men alt har jo blitt digitalisert, og hva det egentlig vi savner av de fysiske tingene?
0: Ja, det, savner du litt grann at du fortsatt type, eide musikken, eller den der videoen, at du hadde Matrix kanskje på Blu-ray, som ja, du kunne se?
1: Ja, fordi vi begynte jo å snakke litt om det her når vi kom hjem til folk på 90, og tidlig 2000-tallet, i hvert fall søstra mi, jeg husker når de hadde kjøpt seg nytt hus, og det hang en sånn CD-stativ i sånn slangemønster ja. På en måte, oppover veggene, sikkert fra IKEA eller noe sånt, så putta du CD-en inn der, og når du var på, hvis man var på fest eller var hjemme hos hverandre, så kunne man gå og titte på CD-samlingen, eller bare det med bokhyller. Vi ja. Har jo ikke fulle, noen har det kanskje, men jeg har ikke plass. Jeg gjør ikke plass til alle bøkene mine hjemme hos meg.
0: Nei, vi leser jo fortsatt en del papirbøker, selv om det også har blitt noe sånn Kindle-lesing, men det er ikke så vanlig. Før var det sånn der type bokhylla viste jo type, hvem du var. Jeg er et ordentlig menneske, jeg har en svær bokhylle. Ja. Men det er også blitt borte, selv om det er jo fortsatt er veldig mye bøker i salg, så er ikke det så vanlig lenger.
1: Nei, og det er spesielt en ting jeg savner veldig, Bjørn, og som jeg liksom har tenkt, hvordan skal jeg klare å implementere dette i hverdagen, det filofaksen. Ja. Altså, ja, du ler, men det denne lille svarte A-planen, altså avtaleboken, hvor du da har kalendere, du bruker pennen din til å skrive ned avtaler, jeg kan sitte i møtene oppe som vi har i lunsjen, og notere bak ideer og sånn. Mm. Men jeg har jo også alt på kalenderen min her på telefonen min.
0: Det jo litt greier, og den kopiert og alle slags andre enheter og alt sånt. Men jeg var jo den gang på 80-tallet var på filofax-kurs. Da kom det en danske fra, og hadde kurs med oss på jobben. Oi. Og lærte oss hvordan vi skulle bruke filofax.
1: Jeg vent litt, hva mener du nå? Mener du ikke A-plan? Altså, jeg snakker om denne kalenderen.
0: Ja, det en kalender, ja.
1: Ja. Ja, du ble opplært i hvordan du skulle bruke den?
0: Jep. Det var sånn, da kunne vi vise hvordan vi kunne bytte, det var masse sånn avanserte greier da, sånn merke som man kunne bruke. Filofax,
1: jeg elsker det, jeg brukte det. Hadde det alltid i veska, og når det var noe så bare bladret opp sånn. Og en annen ting vi gjorde på skolen, det var skoledagbok. Nå har man hverandre bare på Snapchat, men før så hadde vi skoledagbok. Når vi begynte på skolen i august, så skrev alle vennene inn i dagboken, så skrev de, jeg savner det fysiske med ting.
0: Savner du noe fysisk? Send oss en melding på 1904, start med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Enten noe av det vi har snakket om allerede, eller andre ting.

0: Tidlig en torsdagsmorgen, klokken 6, og her hun, Merete Vikere, med de første P4-nyhetene.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Auland. En personbil kolliderte med et vogntog mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene nå stengt og vil være det i lang tid, mens politiet og veivesen foretar undersøkelser. Føreren av personbilen var kritisk skadd da nødetatene kom til stedet. Føreren av vogntoget skal være fysisk uskadd. Årsaken til kollisjonen ikke kjent. Det har vært og fortsatt kraftige russiske missilangrep mot flere ukrainske byer. Blant annet har det hørt eksplosjoner i hovedstaden Kyiv. Skadesituasjonen der foreløpig ikke klarlagt, men det meldes om flere branner etter nedslag. For mangel på luftvern gjør at ukrainerne nå i liten grad har mulighet til å skyte ned ballistiske missiler. Og angrepene begynte bare timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om at russerne forberedte et omfattende angrep. Amerikanske styrker har angrepet flere mål i Iran i natt. Den amerikanske sentralkommandoen skriver på X at angrepene et kraftfullt svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten. De amerikanske styrkene skal ha rammet flere titalls mål i natt. De tilhører den iranske revolusjonsgarden. Det meldt om flere kraftige eksplosjoner sør i landet, men skadeomfanget ikke klarlagt. I dag jordens ressurser brukt opp for i år, og det markeres med verdens overforbruksdag. Det dagen da verden har brukt opp ressursene som naturen selv klarer å gjenopprette på ett år. Så resten av dette året lever vi på lånte ressurser, altså på kredit.
2: Ifølge beregninger fra Verdens naturfond forbruker menneskeheten naturen i år 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye. Det betyr at vi lever som om vi har 1,7 jordkloder, og dette det høyeste globale overforbruket som målt. WWF peker på at måten vi forbruker kloden vår på med store fossile utslipp mye av årsaken til at vi får mer ekstremvær. Overforbruket fører også til større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Norge blant landene som forbruker aller mest per innbygger. I fjor kom vår overforbruksdag allerede 16. april. Ifølge WWF Norge ville vi trengt ressursene fra 3,6 jordkloder om alle levde som nordmenn.
1: Fortalte reporter Marie Nyrud. Politiet rykket ut til en eksplosjon ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer hadde da varslet om smell, og vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert. Politiet melder at det framstår som at noen har vært på flyplassen og gjort noe med kanna, men omstendighetene uklare. Etterforskning iverksatt. Sånn nyhetsbildet, og med det forsdagen i gang.
0: Torsdagen vet du.
3: Ja, nå det torsdag, ja, ikke sant? Jeg fortsatt helt sånn litt småforvirret. Forsdag! Ja.
0: Forsdag, og det betyr... at de glade sangene fortsetter på P4 og feirer at det er en slags lørdag hver dag for de som har ferie, men ja. De som våkne på den tiden som vanlig mistenker vi jo at ikke nødvendigvis har det.
3: Ja, eller bare har en god rutine.
0: Ja, god rutine.
3: Hva skal jeg si... Ja, jeg veldig rutinemennesker, altså de våkner likt i ferie nå.
0: Ja, det jo en del som gjør det. Jeg har jo en tendens til å, forandre døgnrytmen.
3: Ja, du har det, ja.
0: Bare en helg.
3: Ja, uffa meg. Ja, det kanskje ulempen med litt sånn tidlig jobbing.
0: Ja, det det. Vi har tidligere i dag lurt litt på om du savner noe av det som det fysiske, håndfaste. Ja. Det analoge, i stedet for at alt digitalisert, og du egentlig har alltid telefonen din. Før så hadde vi så flotte ting vi kunne vise frem når folk var på besøk.
3: Ja. Det jo en reklame med han som ikke bruker lommelykta på mobilen, på en måte. Han tar opp lommelykta. Så det jo egentlig bare å tenke på hva det vi har på mobilen som vi egentlig vil ha fysisk.
0: Ja.
3: Mye av det jo smart, som du sier, men jeg savner en del av dette med skriving. Altså håndskriving, nå skriver vi på PC, men jeg savner jo dette med filofaxen, at jeg kan gå inn i kalenderen, bla frem og tilbake, skrive ned hva som skal skje. Men det lar seg ikke forene med at jeg har en digital kalender, for da må jeg alltid inn og sjekke, kryssjekke.
0: Ja, vi har en tavle hjemme på veggen, hvor du kan se, og det jo et eller annet med å se også, hvordan en måned ser ut. Stemmer det, der var det tett greier. Her har vi god plass.
3: Ja.
0: Så 1904, startmeldingen med frokost, hva det du eventuelt savner av de litt mer analoge tingene?
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Dagen starter med 17 grader i Oslo, 16 i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 13, Trondheim 12, Tromsø 9 grader og Kirkenes 12. Og i Nord-Norge i dag så er det sol en god del steder, men mest i Troms. Og så blir det noe regn der i ettermiddag, mens Nordland omvendt har regn først på dagen. Midt-Norge, gråvær og regnbyger kanskje med torden. Vestlandet, også skyet og til og fra med regn i dag. Når det gjelder Sør- og Østlandet så er det noen tordenbyger på gang i dag. Det har vært mange dager med fint vær, men blir også lange solperioder på Østlandet, i hvert fall i dag, men også her da en god del byger innimellom.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Hei og god morgen til torsdag den 30. juli.
1: Og hva savner du, hva fysiske ting er det du egentlig savner? Altså det, alt har blitt digitalisert i dag. Og Aqua Kjell sier, i gamle dager så hadde vi Brødrene Stensby musikk på Elverum i platebarn. Så kunne vi få høre siste til Beatles og Stones. Blonde Margrethe styrte musikken, det var tider.
0: Oh.
1: Altså tenk deg det, ikke sant? I platebarn.
0: Ja, ja,
1: så bare, fantastisk.
0: Det er veldig, og det er fint, uttrykk også.
1: Ja.
0: Er det en norsk greie? For det, vi sier jo ikke record bar, for eksempel.
1: Nei.
0: Eller, ja.
1: Men da måtte du gå dit for å høre på musikk, da.
0: Ja.
1: Du hadde, man hadde kanskje radiokassett etter hvert og sånn også, men det er å gå til platebaren. Jeg savner alt som gjør at vi møtes fysisk. Nå er jo til og med, menyene er jo til og med digitale.
0: Ja.
1: Det liker ikke jeg.
0: Nei, det er jeg helt enig med, og det er jo noe med personlig servicen også, så ja. Heldigvis så under

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Dyre spillopplekssammer, det som heter seg toppskitter, men og jeg har alltid hatt det med meg, sånn, på byen og ja, sine på fester og julekonserter, men folk blir jo livredd hvis du trekker frem et sånt.
3: Ja, det vet du.
2: At, en mobil skal du filme og ta video med så mye du orker, og for meg det minner.
3: Ja.
2: Ikke for å utnytte folk, det folk blir etterskremt.
4: Jo.
2: Det veldig synd.
4: Takk skal du ha, og jojo, se for jojo med speilrefleksen da.

0: Vi snakker om hva man savner eventuelt av analoge ting eller fysiske ting, og Jojo fra Bergen var inne på kamera her I sted. Han går fortsatt rundt med sperrefleks noen ganger og skremmer folk. Og jeg savner jo det litt, Janne, må jeg si, for det jo blitt så veldig bra kamera på mobilene, men noen ganger så det sånn at en ordentlig linse hadde gjort at du kunne tatt bilder av noe, la oss si for eksempel den der månen, den supermånen som mange kunne se I natt. Det sånn der, men med mobilkameraen, det blir ikke bra.
1: Det blir ikke bra, og jeg savner også den gleden det å ta bilder med speilrefleks, fordi du må veie, du må liksom, ja, hvilket motiv skal jeg ha? Altså, du koser deg mye mer med å ta bilder, det var mye mer legitimt å dra fram det, og bruke litt tid på å ta bilder, men du blir jo uglesett når du skal ta opp mobilen på ferie I hele tiden, liksom. Ja. Så jeg savner det der med å faktisk fysisk ta bilder, trykke på knappen.
0: Ja.
1: Og flere ting savnes med fysiske element.

0: etter, for her står det noe av det jeg savner mest fra før I tiden gleden av å dra innom videoshoppa på en fredag. Bruke litt tid på å finne den perfekte filmen, kjøpe litt godteri og dra hjem til familien for en skikkelig fredagsfilm. Det var noe spesielt med forventningen og kosen rundt hele opplevelsen, ikke bare filmen, men alt som hørte med. Det, der vi rett I purra på det vi prater om.
1: Ja.
0: Det liksom alt dette rundt forventningen, pluss man har brukt tid, man har brukt litt penger, både på bildene og på de VHS-kassettene man plukket ut, ikke sant?
1: Eller en vinylplate, eller CD-platen man tok med hjem,
0: ja.
1: og som kjempestas å sette på. Mens nå har du hele verden foran deg, hele tiden.
0: Og det jo flott det også, men...
1: Ja. Det andre kommer ikke tilbake, men det bare interessant å se hvor forskjellig denne opplevelsen da.
0: Ja.
1: Kulturopplevelsen for eksempel. Men det kanskje derfor konserter for eksempel har blitt så stort og viktig, og festivaler og alt sånt nå, for det jo nettopp en sånn opplevelse fortsatt.
0: Ja.
1: Selv om billetten digital da.
0: Ja.
2: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Snart digitalt overalt hvor du Spider-Man og filmen Brand New Day som har fått så mye positiv omtale.
0: Ja.
1: Men hvem spiller Spider-Man I denne filmen? Hvis du vet det kan du bli med på dagens jackpot. 1904 startmeldingen med JP for å bli med på jackpot. Hvem spiller Spider-Man?
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

første gang du hørte. Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: God morgen, det torsdag den 30. juli.
1: Og i dag så får vi besøk av Ole Frøystad. Ole Frøystad?
0: Ole?
1: Hvem det, tenker du kanskje? Nei, det ikke et kjent navn i det hele tatt.
0: Nei, men han jo han en kjent figur bak et utrop, og det ikke, Ole Frøystad ikke kjent for Olé Olé, for eksempel. Det var ikke Nei, han som fant på det.
1: Men det var han som fant på...
2: Ro!
1: Ro! Ja, det Mr. Roro himself, altså, som kommer på besøk til oss, mannen med de blonde lokkene og vikinghjelmen som står bak dette her. Det jo inspirert av vikingene. Så for å varme opp til dette besøket, så tar vi fem kjappe om vikinger i dag, rett og slett.
0: Og da lurer vi på først, hva heter skriften som de brukte i vikingtiden? Hva heter skriften som man brukte, som du kan se på helleristninger og andre steder.
1: Da det mye barneskolekunnskap som kommer til å demre bak her nå, når vi skal ta liksom mymre tilbake. Det var vi lærte på skolen.
0: Helleristninger kanskje enda tidligere når jeg tenker etter. Ja, okay. Uansett, hva heter skriften man brukte? 1904, startmeldingen med frokost. 1904, startmeldingen med frokost. Hva het skriften man brukte i vikingetiden?

0: God morgen, god torsdag. Klokken 6:30, og Merete Vikre er her med dagens P4-nyheter.
1: Ikke på over 20 år har det vært mindre vann i magasinene som det er nå. Det vil kunne sende strømprisen rett til værs. Vannmagasinet i Sør-Norge var kun fylt opp 47,7% ved slutten av forrige uke. Med følge E24 er det det laveste nivået siden 2005. Volt Power Analytics anslår at dette vil gi strømpriser på over 130 øre per kilowattime til høsten. Nesten dobbelt så mye som i fjor høst. Alt avhenger nå av hvor mye nedbør som kommer før den tid. Det har vært kraftige russiske missilangrep mot flere ukrainske byer i natt og i morgentimene. Blant annet er det hørt eksplosjoner i hovedstaden Kyiv. Der er så langt minst én person bekreftet omkommet, og det meldes om flere branner etter nedslag. For mangel på luftvern gjør at ukrainerne nå i liten grad har mulighet til å skyte ned ballistiske missiler. Angrepene begynte bare timer etter at president Volodymyr Zelenskyj advarte om at russerne forberedte et omfattende angrep. Dødstallet etter jordskjelvet på den japanske øya Kyushu har nå steget til minst 28, det melder japanske myndigheter i dag. Og tallet vil trolig stige mer, for mange er fortsatt savnet og begravd i ruiner etter skjelvet som hadde en styrke på 7,1. En MC-fører i 20-årene mistet både lappen og motorsykkelen i natt. Han ble stanset av politiet i en 60-sone i Drammen. Da holdt han en fart på 140 km i timen. Det betyr også en klekkelig bot, og når råkjøringen er så grov, så beslaglegger altså politiet også råkjørerens kjøretøy. Fra rå til ro, eller kanskje de som ror i hvert fall, i fem kjappe.
2: Ja, det skal handle om vikinger, rett og slett.
0: Rett og slett. Men først skal det handle om hva vi nordmenn, vikinger eller ikke, roende eller ikke, kan møte utenfor døra på denne torsdagen den 30. juli. Det er definitivt fortsatt sommer, men den norske sommeren vet man aldri helt hva gir deg.
2: Nei.
0: 17 grader i Oslo, 16 i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 13, Trondheim 12, Tromsø 9, Kirkenes 12 og i Nord-Norge i dag. Sol en god del steder nå, ser vi. Særlig i Troms, men der kommer regnet inn i ettermiddag. Nordland litt omvendt, der regn først på dagen, så kanskje litt sol etterpå. Midt-Norge gråvær og regnbyger, kanskje med torden. Vestlandet også skyet, så til og fra med regn. På Sørlandet skyet nå med noen byger, men kanskje litt sol i ettermiddag. På Østlandet så starter det med ja, litt, det er litt noen skyer noen steder, andre steder skinner sola, og vi kommer opp i 3-24 grader kanskje, før det kommer inn regnbyger i ettermiddag, og det er mulig at det også følger med tordenvær.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Marielle Arnsen, som bor i Birkeland. Det ja, hvis du kjører innover fra Lillesand for eksempel, eller Kristiansand innover i landet, så treffer du Birkeland. Men Marielle, du på vei andre veien. God morgen.
3: God morgen.
2: Hvor du på vei hen?
3: Jeg er på vei til jobb.
2: Og fortell hva du driver med.
3: Jeg er i dyreparken.
2: I dyreparken, så det veldig, veldig mange som på ferie som kommer til å møte deg i løpet av sommeren, skjønner jeg.
3: Ja, det nok.
2: Men det første dag etter ferie for deg?
3: Ja, det det.
2: Hvordan føles det?
3: Det føles fint. Jeg klar liksom.
4: Ja, litt nølende, men ja, godt å være tilbake også.
3: Ja.
2: Har du rodd noe i ferien?
3: Nei, ikke så mye.
2: Nei, men i dag blir det roing litt senere i dag når vi får besøk av mannen bak dette uttrykket. Men siden vi inne på vikinger da, hvilken skrifttype var det man brukte den gang?
3: Runer.
2: Runer helt riktig. Da skal du få Eirin til å hjelpe deg med litt spørsmål om vikinger. Og vi kan jo starte med hvilket land ble oppdaget av vikingen Eirik Rauø?
4: Er det som Donald Trump også har lyst til å eie, holdt jeg på å si?
3: Grønland?
4: Ja.
2: Ja, visst er det det. Hvilken mynt har et vikingskip bilde av? Eller et bilde, hvilken mynt er det som har et vikingskip på seg?
4: Ikke en tier.
3: Femmer?
4: Nei, dobbelt så mye som en tier.
3: 20?
4: Ja.
2: Ja, det er sjelden vi ser mynter nå. Hør på dette.

0: Hvem er det som synger på denne VM-låta her?
1: Jeg vet ikke, egentlig.
2: Nei, samme navn som Stordalen til fornavn. Hva heter Stordalen til fornavn?
1: Henrik, jeg vet ikke.
2: Ja, han som er i Donald Dukta, som er veldig smart. Petter Katastrofe, jeg tror det blir for langt å drive og hinte på det. Petter Katastrofe, ja.
0: Hva er Mjølner for noe da, vet du det, Mariell?
1: Mjølner?
0: Ja.
2: Ikke spikeren til Thor, men...
1: Hammer?
2: Ja.
0: Hammeren, ja. Hvem er sjefsguden i norrøn mytologi?
1: Sjefsguden i norrøn...
2: Ja, ikke Thor da, men han andre, hvis vi tenker på... Norrøn...
1: Odin!
2: Ja,
0: Odin, der er vi! Der var det så veldig bra!
2: Vi rodde oss i land!
0: Det gjorde vi. Da ble det fire rette. God tur videre til jobben, Mariell.
1: Tusen takk!
3: Gratulerer! Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.

0: Gavin DeGraw på en forhåpentligvis ikke alt for grå torsdag. Jeg beklager. Neida, men nå.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Nødetatene måtte rykke ut allerede tidlig i morges til en trafikkulykke på E18 på motorveien nordgående ved Furulund. Da vi ved ja, Sandefjord, rett ved Torp flyplass. En personbil som har kollidert i autovernet der, og der har man da nettopp fått ambulanse på stedet, og føreren er ute av bilen, men hastigheten er satt ned til 50 km i timen i nordgående retning, så det kan bli litt kø på. Motorveien er selv så tidlig.
1: Trafikken
2: ble presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Og den som nå ligger og sover synder ikke. It's a sin, Pet Shop Boys skal vi få. Og hvis du da for eksempel blir sittende i den køen som Bjørn pratet om, så er det jo deilig med litt god musikk på øret, og det sørger jo vi alltid for, vi, Bjørn.
0: Straks.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Pappa, du kjører for fort.
10: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
13: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
10: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
13: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
10: Jeg synes ikke det blir helt...
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Hva det folk butse på her, da?
15: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
15: De kan på! Boots!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: P4.
18: Jeg synes egentlig det ganske fangende.
19: Det musikk som får deg I god stemning.

0: Jarin, er du glad i peanøttsmør?
1: Åh, nammenam, spesielt med banan og nougati.
0: Ja, se her. Da har jeg utstillingen for deg. En peanøttsmør-utstilling. Kanskje på en litt spesiell måte, for det altså et museum i Rotterdam som hedrer en avdød kunstner. Han døde nå i juni, Wim Schippers. Hans mest kjente verk, et gallerigulv dekket med 360 kilo peanøttsmør.
1: Det hans mest kjente verk?
0: Ja. Dette fant han på allerede i 1969. Det her laget flere ganger. Kjent som et ikon innen konseptkunst. Jeg må tilstå konseptkunst. Det ikke helt min greie, men for deg det det tydeligvis. Som elsker pianosmør.
1: Jeg har sett mye rart opp igjennom, det har jeg.
0: Ja. Så nå har du altså muligheten til å dra til Rotterdam, hans hjemby, hvor et museum da har dekket et helt gulv med pianosmør, eller som det heter på nederlandsk, pindakaas flor. Og her kan man da kikke, og det er veldig viktig. Han har laget en 20-punktsplan på hvordan det skal lages. Blant annet at det skal smøres så jevnt og kjedelig utover som mulig. Helt jevnt.
1: Ja.
0: Ingen skal få gå eller legge seg i verket.
1: Nei.
0: To ansatte brukte da mange dager 40 spann med peanøttsmør, 25 kvadratmeter med deilig pianosmør.
1: Jeg lurer på om det egentlig bare en prank fra hans side. At han egentlig mye mer genial, men han tenker sånn, vet du, hva kan jeg få museumsansatte til å gjøre? Ja. Hva kan jeg få folk til å se på?
0: Ja, og det jeg lurer mest på er egentlig, fordi pianosmør er jo, ja, pianøtter og smør har jo det til felles, at det er, de har fett som blir harskt.
1: Ja, ja.
0: Etter en stund. Og i romtemperatur, nå på sommeren, det har vært den varmeste sommeren i Europa på en god stund, så lurer jeg bare på hvordan lukter det i Rotterdam etter hvert nå utover.
1: For meg, ja. Nei, vet du hva, jeg synes det spennende. Jeg har vært på høstutstillingen, og jeg går med tanker om å finne på noe kødd selv, jeg, Bjørn, og bare sende inn til høstutstillingen og bare, dette min performance, og det skal bare være kødd, men folk skal tro at det kunst.
0: Ikke sant? Kristoffer Schau gjorde jo den aller beste greia der, hvis du husker for mange år siden.
1: Hva var det?
0: Han tegnet noen tullete tegninger og lot som han var en utenlandsk kunstner som kom til Norge, ble intervjuet seriøst av en god del aviser.
1: Nei.
0: Jeg tror det var Dagsavisen, eller det som den gangen heter Arbeiderbladet, som også gjorde intervju med ham, men som skjønte at det var tull. Så det bare å kjøre på. Men Wim Schippers sitter kanskje et eller annet sted i himmelen og ler av at noen faktisk har gjort alvor av peanøttsmør gulvet hans.

0: Say goodbye. Din for alltid, Dean Lewis.
1: Og vi får straks nyheter her. Skal høre det at det har vært grei øking i sydensalget i år. Og du kan tenke deg hvilken landsdel som har litt behov for å flykte til syden.
0: Jeg må tenke lenge på det.
1: Tenk lenge på det, ja. Og jeg tenker også at det, vi vil at folk skal flytte opp til Finnmark, og det er helt greit det, men da synes jeg også regjeringen skal sende statsstøtte til sydenturer hvert år for de som flytter til Finnmark. Eller Finnmark har det faktisk ganske varmt, men kanskje Tromsø da.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull. Det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Du er der det skjer, nemlig på P4. Klokken er 7. Dette er torsdag den 30. juli, og det Merete Vikre som har P4-nyhetene.
1: Amerikanske jagerfly har i natt angrepet mål i store deler av det sørlige Iran. Det skjer etter at Iran i går trappet konflikten ytterligere opp og for første gang angrepet mål i Egypt. P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, er det sånn at vi nå ser nok en gang at en diplomatisk løsning bare blir fjernere?
2: Vel, for bare noen dager siden innstilte jo USA og Iran de gjensidige angrepene for å gi diplomatien sjanse. Men da det ble klart at en ny avtale om skipstrafikken i Hormuzstredet ikke var innen rekkevidde, begynte krigshandlingen igjen. Det nye nå i midlertid er at Iran i går tok et dramatisk skritt og for første gang sendte angrepsdroner mot Egypt, mot en egyptisk havn helt ved Middelhavskysten. Så nok et land er nå trukket inn i denne krigen. I natt skal da USA svart med å angripe titalls mål i Iran, tilknyttet olje- og gassindustrien, nettopp i området rundt Hormuzstredet.
1: Fortalte Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Aurland. En personbil kolliderte med et vogntog mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene er stengt og vil være det i lang tid, mens politi og veivesene foretar undersøkelser. Føreren av personbilen var kritisk skadd da nødetatene kom til stede. Føreren av vogntoget skal være fysisk uskadd. Årsaken til kollisjonen er ikke kjent. I dag er jordens ressurser brukt opp for i år, og det markeres med verdens overforbruksdag. Det er dagen la verden ha brukt opp ressursene som naturen selv klarer å gjenopprette på ett år, så resten av dette året lever vi på lånte ressurser, altså på kredit.
3: Ifølge beregninger fra Verdens naturfond forbruker menneskeheten naturen i år 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye. Det betyr at vi lever som om vi har 1,7 jordkloder, og dette er det høyeste globale overforbruket som er målt. WWF peker på at måten vi forbruker kloden vår på med store fossile utslipp er mye av årsaken til at vi får mer ekstremvær. Overforbruket fører også til større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Norge er blant landene som forbruker aller mest per innbygger. I fjor kom vår overforbruksdag allerede 16. april. Ifølge WWF Norge ville vi trengt ressursene fra 3,6 jordkloder om alle levde som nordmenn.
1: Det fortalte reporter Marie Nyrud. Politiet rykket ut til en eksplosjon ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer hadde da varslet om smell, og vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert. Politiet melder at det framstår som at noen har vært på flyplassen og gjort noe med kanna, men omstendighetene er uklare. Etterforskning er iverksatt. Kan det ha vært noen bajaser på ferde der?
4: Kan det, og han bajasen vi skal snakke med nå, han, jeg tror ikke han kan viskestemme, Bjørn.
0: Nei, vet du hva, det kan han ikke, og det får han jo i trøbbel, både det og oppførselen hans ganske ofte.
4: Ja.
0: Blant annet på tur skal du straks få høre.
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Det er 17 grader i Oslo akkurat i øyeblikket, 16 grader i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 13, Trondheim 12, Tromsø 9, Kirkenes 12, og i Nord-Norge i dag så er det sol en god del steder nå, mest i Troms, men så regner det da igjen i ettermiddag mange steder. Nordland derimot, der er det meste av regnet først på dagen. Midt-Norge, gråvær og regnbyger, kanskje med torden. Vestlandet også skyet og til og frem med regn. Sørlandet skyet nå med noen byger, kanskje litt sol i ettermiddag. Østlandet, litt sol nå først på dagen, så blir det nok mer og mer skyer etter hvert. Noen steder er det skyet allerede, og i ettermiddag kommer det også inn noe regn, kanskje med torden mot Østlandet.
5: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: God morgen, god torsdag den 30. juli, 8 minutter over 7, og nå skal vi ut og reise sammen med en kar som det kanskje litt risky å være ute og reise sammen med.
1: Det vil jeg absolutt tro.
0: Alex Rosén, som jeg har underholdt folk nå en månedstid under fotball-VM for øvrig.
1: Ja.
0: Ut på Gatettangen ved Sandvika, og da har jo veldig mange da sett på kamper fra USA, men han har jo selv vært ute og reist mye, blant annet til USA. Og da jeg møtte ham så fortalte han at det ikke alltid gikk like bra.
2: Jeg har holdt på å ha et show som heter Hvordan blir arrestert i 10 land Så jeg har selvfølgelig også blitt arrestert her Der ble jeg faktisk arrestert fordi jeg hadde kommunisert ulovlig med en isbjørn på Nordpolen
3: Ja vel, hvordan henger det sammen?
2: Jeg fikk jo bot etter når vi seilte der med bæsjerken Så det å reise til Nordpolen da Det å møte isbjørn, det som å reise til Finnmark og møte mygg Ikke sant? Du, ja. Det ikke sånn at jeg oppsøker den isbjørnen. Den Nei. Oppsøker lett meg.
3: Ja.
2: Litt sånn som myggen.
3: Og så er det ikke bare å klaske til den.
2: Nei, jeg fikk 80 000 kroner i bot for å ha kommunisert ulovlig med isbjørn. Og så kom jeg til Amerika, så står det på rullebladet ditt. Og da ble jeg arrestert fordi at he's a illegal polar bear communicator. Men det gikk jo bra til slutt da. Det var ikke noen regler på å kommunisere.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Hvordan blir arrestert i 10 land?
1: Ja,
0: med Alex Rosén.
1: En guide fra Alex Rosén.
0: Ja, som jeg snakket med for litt siden om det å reise, og han fortalte om trøblet i USA, men er han blitt arrestert i Norge også, tro?
2: Ja, det har jeg faktisk. Jeg fikk jo ikke med meg røykeforbudet. Jeg røkte jo den gangen, sigaretter. Og så hadde ikke jeg fått med meg det, og så fyrte jeg opp en røyk, og så gikk brandalarmen i hele flyet, og så datt ut sånne gassmasker bortover hele rekka der. Og så måtte flyet da nødlande i Bodø, hvorpå jeg ble kastet av, og måtte ta melkeruta til Tromsø.
3: Jeg nekter å tro at du faktisk ikke hadde fått med deg røykforbudet, men du bare ga blaffen da, eller?
2: Nei, jeg tror altså, det var rett i overgangen der, at de sa kanskje at det ikke var lov å røyke når det sto på rullebanen, men når det var oppe i luften, da var det lov. Men det var det ikke da.
3: Hva er den, hold på å si, mest spesielle arrestasjonen du ellers har vært ute for?
2: Og det er den rareste arrestasjonen, det tror jeg var etter at jeg hadde byttet ut cowboyhatten min med en bobbyhatt i London. Og det var jo sånn som politiet gikk med sånn bobbyhatt.
3: Ja, det gjør de vel fortsatt.
2: Ja, og da byttet jeg med min cowboyhatt, for jeg ville ha bobbyhatt. Men det var en politimann, eller en politidame, og hun ble veldig fornærmet.
3: Du tok den av hodet hennes, eller?
2: Ja, jeg sa, let's exchange hats. Og da ble det full arrestasjon, og jeg ble arrestert for drunk and disorderly behavior.
3: Ja, for du var ikke helt edru.
2: Nei, jeg fikk 100 dollar i bot, eller 100 pund.
3: Ja.
2: Så det var vel på den tiden da, 1000 kroner. Men min venn, Lance, han ble også arrestert, og han sa,

0: I'm not guilty. Så han måtte sitte igjen i 3 måneder han, for, altså, for å få 1000 kroner i bot. Men vi klarte å avverge det da. Så han fikk bot han.
1: Men fikk du tatt selfie med Bobby Hatt?
0: Ja, ja, ja. Ja. Jeg satt til og med en morder inne i fengselet der, og han ble, og jeg var så dårlig i magen, så jeg prompet hele tiden, og han ble bare mer og mer sint. Han hadde sånn veldig stramt fjes.
1: Det gikk bra, utrolig nok.
0: Ja, det gjorde det, for vi bodde jo på, vi bodde hos Her Majesty, The Queen's Military and Naval Club, fordi faren min jobbet i NATO på den tiden, så han hadde sånne bra kontakter på klubber. Men du bor jo ikke der når du kommer fra fyllearresten. Altså det er jo, der sitter det bare folk med monokkel og er på å være kolonierer. Og der kommer vi inn liksom, 18 år gamle, langt hår og helt ute på tur, for vi skal bli offiserer i militæret. Og det gikk jo dårlig det.
2: Du tror det nok, så har det jo gått bra med Alex.
3: Åh, det er altså så fascinerende. Jeg kunne hørt på han en hel dag, altså.
2: Ja, ja, ja.
4: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
3: Og blir det ruskevær, så er det kanskje kinotid. Hvem spiller Spider-Man i den nyeste filmen Brand New Day? Kodord JP til 1904.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
13: Joker, den gode naboen.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
0: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
0: Nei, det blir vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
0: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
0: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
0: Oh.
18: Burger King.
0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
9: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: nærmere kanskje litt juliregn, men novemberregnet slipper vi i hvert fall unna i Norge i dag. Du slipper derimot ikke unna, Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Og perfekte offer jo de som skal pusse opp, så det kan du bare ha i bakhodet, så kan du gå inn på lydenorge.no og tipse. Og Stian har gjort det, tipset om kompisen sin Nikolai, som har satt opp et nytt kjøkken. Og så han litt bekymret for om han har brukt for lange skruer. Og da tar Marius en telefon.
3: Hallo, Nikolai Roald.
4: Nikolai Roald, ja, det fra Brann- og redningsetaten her.
3: Ja.
4: Vi har plombert leiligheten din i Ensjøveien.
3: Uh-huh.
4: Ja, det ser ut som du har brutt et brannskille med en forankringsskrue som har gått gjennom til naboen.
3: Faen. Helvete.
4: Du skjønner hva det dreier seg om.
3: Jeg har hengt opp et kjøkken, så har jeg båret gjennom veggen.
4: Ja, og det jo brudd på brannskille, og dermed så har vi plombert den leiligheten for anledningen.
3: Helvete. Mm. Ok.
4: Det betyr jo at du uten bolig per nå.
3: Ja. Hva må jeg gjøre for å fikse det her?
4: Vi må jo demontere det meste der inne, da.
3: Ja.
4: Og så blir det jo en behandlingssak hos kommunen som kan ta ganske lang tid.
3: Ok. Mm.
4: Så normalt i sånne saker så går det i hvert fall et halvt års tid før vi kan fjerne den plomberingen av den leiligheten.
3: Jeg står uten bolig et halvt år?
4: Ja, det hvis du heldig. Det kan fort ta lengre tid, for det jo veldig lang behandlingstid på sånne ting.
3: Nei.
4: Men det burde du jo kanskje ha tenkt på da du borret deg gjennom til naboen.
3: Ja, det var rett og slett et uheld.
4: Du ble litt stresset nå.
3: Ja, ekstremt stresset.
4: Og det jo sannsynlig at vi sperrer av hele etasjen og at vi må plombere øvrige leiligheter da. For det går jo begge veier dette her, ikke sant?
3: Herregud.
4: Så de må jo innkvarteres på noe hotell og greier, de naboene dine. Og du må jo dekke det da, for de nærmeste, sannsynligvis det nærmeste året.
3: Ok.
4: I verste fall må vi evakuere hele bygget på grunn av dette her.
3: Ok.
4: Forankringsskruer ikke til å spøke med.
3: Nei, for det var først til å henge opp nå, så viser det at det var kun en enkel murstein der, ja. Og jeg trodde det var dobbelt.
4: Nei, dette jo ting som kan svekke konstruksjonene, vet du. Så vet jo ikke vi om kanskje hele bygget kan ramle sammen.
3: Ok.
4: Men det kan jo hende du har noen eiendeler i den leiligheten som du vil ha ut.
3: Jeg har ikke oversikt da. Kan jeg bare komme løpende og hente det nå?
4: Nei, du slipper ikke inn der selv.
3: Ok. Ja. Datamaskin og dokumenter og slik som det.
4: Ja. Radio kanskje? Radio?
3: Mm?
4: Ja, ikke sant? Dette jo mye selskap i å høre på radio da.
3: Hva?
4: Særlig P4 hvor de har jo sånn luretelefon, vet du. Folk går fem på og blir litt stresset og sånn.
3: Herregud.
4: Og du har kanskje en bekjent som heter Stian?
3: Stian!
4: Er han der?
3: Ja! Jeg snakker med Stian nå.
4: Ok.
3: Jeg ser veldig, veldig sint på han. Du har tipset P4 om noe.
4: Du, jeg tror kjøkkenet din henger... Jeg tror det kjøkkenet ditt henger trygt og godt, og de forankringsskruene er nok ikke så farlige med.
3: Jeg er bare så lett opp ut nå at jeg skal drepe han. Jeg skal drepe
4: Stian. Ja, da har vi det på tape, så vær forsiktig nå.
3: Jeg får kjent den her. Herregud, jeg klarer ikke å tenke engang.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Det torsdag morgen, klokken 7:30, og Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: Minst 8 mennesker, blant dem 2 barn, nå bekreftet drept i russiske angrep i Ukraina i natt. Det har vært missilangrep mot flere ukrainske byer, deriblant hovedstaden Kyiv. Der så langt minst 1 person bekreftet omkommet, og det meldes fortsatt om flere branner etter rakettnedslag. Angrepene begynte bare timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om at russerne forberedte et omfattende angrep. Ikke på mer enn 20 år har det vært mindre vann i magasinene enn nå, og det vil kunne sende strømprisen rett til værs. Vannmagasinet i Sør-Norge var kun fylt opp 47,7% ved slutten av forrige uke. Det det laveste nivået siden 2005, ifølge E24. Volt Power Analytics anslår at det vil gi strømpriser på over 130 øre per kilowattime til høsten, nesten dobbelt så mye som i fjor høst. Så nå avhenger alt av hvor mye nedbør som kommer før den tid. Dødstallet etter jordskjelvet på den japanske øya Kyushu har nå steget til minst 28, det melder japanske myndigheter i dag. Tallet vil trolig stige enda mer, for mange fortsatt savnet og begravd i ruiner etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,1. Nordlendingene flykter sørover som aldri før. Andre uken i juli solgte Ving nesten 300% flere reiser enn samme uke i fjor, og TV 2 skriver at de har fulle fly gjennom hele sommeren fra Bodø, Tromsø og Evenes. Det har vært spesielt få sommerdager i nord så langt i år, og også hos Finn Reise ser de klar økning i søk etter flyturer, særlig da fra folk i den nordlige landsdelen.
2: Vi skal vel ut og fly litt nå også, Bjørn?
0: Ja, til et sted som populært for veldig, veldig mange nordmenn å dra til, nemlig det kjente stedet Syden.
2: Ja, ja, ja.
0: Og Syden, selve episenteret for Syden, tror jeg ikke så langt fra der hvor vi ofte pleier å være på sommeren.

0: et lite beger med poison til frokosten fra Alice Cooper.
1: Og som vanlig så er det straks klart for jackpotten her på P4. Vi skal kaste oss ut i quizens forunderlige verden. Det er Øyvind som skal være med i dag. Og han har på en måte allerede nå fått livets dessert. For han skal i dag hilse på barnebarnet sitt, som er 7 måneder. Og det er visst nok veldig stas, og det skjønner jeg veldig godt. Blir ekstra stas da, hvis bestefar kan si at han vant stakka med seieren i jackpotten i dag.
0: Ja, hva tror du?
1: Riktig klink rett ned.
0: Hva tror du ungen sier da?
1: Ja, da blir den begeistret, vet du.
0: Litt usikker, men vi skal høre straks.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull. Det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Med Mira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
14: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: P4.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Det er sånn godt humør da.
16: P4.
19: Lyden av Norge.

0: på deg. Det torsdag.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av varm kyllingburger fra Spar og Eurospar.
0: Vi skal ta turen til Svelvik og til Øyvind Jensen. God morgen.
2: Morgen, god morgen.
0: Hvordan morgenstemningen i Svelvik?
2: Jo, nå det kaffe for alle penger, og så blir det barnebarn. Hilse på hun i dag, da.
3: Så stas. Er det lenge siden det er,
2: eller? Ja, hun er 7 måneder, så det er så kjempestas. Det er så kry, vet du.
3: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Og hva finner man på med en på 7 måneder, da?
2: Nei, det blir kos å klemme litt, og hun har gode, svære bollekjaker, så ser ordentlig godt ut. Hun spiser alt av mat.
0: Gjør det, ja. Så bra. Jeg har kommet til den alderen, ja.
2: Ja, trøkker de ned.
0: Ser misunnelig på deg når du spiser et eller annet.
2: Ja.
0: Ja da. Men nå skal vi prøve oss på noen spørsmål som vi har tenkt å servere deg her. Og før i dag så spurte vi hvem som spilte i Spider-Man, nyeste filmen, og det er...
2: Tom Holland
3: er riktig. Da kjører vi på her nå og prøver oss så godt det går. Hør på det her. Ja. Hvem var det?
2: Pass.
3: Bruce Springsteen. Hvilken planet er nærmest sola?
2: Jupiter.
3: Merkur. Hva heter de tre røverne i Kardemommeby?
2: Kasper, Jesper og Jonathan.
3: Kasper, Jesper og Jonathan er riktig. Hva slags dyr er en kassuar?
2: En fugl.
3: Ja, en fugl, ja. På hvilket kontinent det foregår går brettspillet Den forsvunnede diamanten?
2: Afrika.
3: Afrika er riktig. Hvilken vulkan var det som begravde Pompeji i aske år 79?
2: Pass.
3: Vesuv. Hvor mange plater ga Wham ut før de ble oppløst?
2: 4.
3: 3. I hvilken bok og filmunivers spilles den fiktive sporten Rumpeldunk?
2: Hvilken?
3: I hvilket bok og filmunivers spilles...
2: Harry Potter.
3: Ja, Harry Potter er riktig. Under hvilken titel er Tenzin Gyatso bedre kjent?
2: Pass.
3: Dalai Lama. Hvilken tidligere norsk statsminister var redaktør i Verdensgang? Nei, da skulle vi frem til Johan Sverdrup der, men hvor mye ble det da, Bjørn?
0: Ja, det ble både 1 og 2 og 3 og 4 stykker, faktisk.
3: Ja!
2: Da blir det premie, da.
0: Det blir
2: så moro.
0: En 1000-lapp, det må du fortelle 7-månedningen i dag.
2: Ja, da få noe godt, da.
0: Ja. Kos dere ordentlig.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.

0: It's a wild world, og det 7:05 nå på denne torsdagen.
1: Ja, og da det bare 5 minutter og litt nyheter til før vi får besøk. Og vi får i dag besøk av den største stjerna etter Haaland. Det ikke Ødegård, det ikke Nusa, men han som står bak dette. Mr. Row Row, sjefen for roingen. Han med lange blonde Haaland-lokker. Han heter Ole Frøystad. Han egentlig lærer, og vi får han på besøk i dag, sånn at vi kan få høre litt mer om ro-fenomenet, ro-sirkus og alt han har opplevd.
0: Ja, og hvordan han i det hele tatt kom på denne ideen, og hvordan det føles når hele verden plutselig...
1: Hiver seg på din idé!
0: Ja, du kan komme hvor som helst i verden nå. Og noen vil si, Norway, yes, ro!
1: Ro!
0: Ro! Du får møte om straks.

0: Tobias Sten på P4. Klokken er 8 denne torsdagen. Her er Merete Vikre og P4-nyhetene.
1: Foreldre bør allerede nå avinstallere barn og unges kontoer på sosiale medier og ikke vente på at den nye aldersgrensen kommer, det mener organisasjonen Barnevakten. Regjeringen ønsker altså ikke at unge under 16 år skal være på blant annet Snapchat eller TikTok. Allerede nå bør derfor de foresatte legge ned eget forbud, mener daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik.
2: Og i den perioden vi venter på dette, så må man jo snakke sammen som foreldre. Så jeg tenker at det er superviktig.
3: Året man fyller 16 ønsker regjeringen at unge skal først få delta på sosiale medier. Nesten alle EU-land jobber med samme problematikk. Australia og England er blant landene som har innført nye regler. Vestbøstad Vik mener foreldre her hjemme allerede nå bør sørge for at kontor blir avinstallert, og i hvert fall ikke tillater unge som ikke er på sosiale medier å koble opp.
2: Vår oss foreldre sitt ansvar å ta den skjeen i vår egen hånd. Vi kan ikke stole på myndighetene og andre at de skal løse dette for oss. Det er jeg og du og vi andre som har fått disse barna til verden, og det er vårt ansvar.
1: Reporter Hanne Libudge Hansen. Samtidig som de omfattende russiske rakettangrepene i Ukraina pågikk i natt, styrtet et uidentifisert objekt i Polen. Det polske forsvaret har nå funnet det som trolig er krasjstedet, melder Reuters, men det er altså fortsatt uklart om det er en russisk missil eller drone. Ingen er meldt skadd. Som følge av de russiske angrepene valgte Polen tidligere på natten å sende opp jagerfly for å sikre eget luftrom. I Ukraina er minst 8 mennesker bekreftet drept i nattens missilangrep. Amerikanske jagerfly har i natt angrepet mål i store deler av det sørlige Iran. Det skjer etter at Iran i går trappet opp konflikten og for første gang angrepet mål i Egypt. P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz sier vi nå kan se at en diplomatisk løsning blir fjernere.
4: Vel, for bare noen dager siden innstilte jo USA og Iran de gjensidige angrepene for å gi diplomatien sjanse. Men da det ble klart at en ny avtale om skipstrafikken i Hormuzstredet ikke var innen rekkevidde, begynte krigshandlingen igjen. Det nye nå imidlertid er at Iran i går tok et dramatisk skritt og for første gang sendte angrepsdrone mot Egypt, mot en egyptisk havn helt ved Middelhavskysten. Så nok et land er nå trukket inn i denne krigen. I natt skal da USA svart med angrepet titalls mål i Iran, tilknyttet olje- og gassindustrien nettopp i området rundt Hormuzstredet.
1: Fortalte Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. I Kenya har man nå fått deler av svaret på de mystiske elefantdødsfallene. 15 elefanter døde i løpet av en snau måned i en av landets nasjonalparker. Nå tyder mye på at dyrene var blitt forgiftet av cyanid som var sprøytet inn i tomater. Det er ikke klart om noen er mistenkt for forgiftningen. Tidligere har bønder blitt mistenkt for å forgifte elefanter i landet med vilje for å hindre dyrene i å spise avlingene deres. Det var nyhetene. Nå skal vi snart komme til ro, bokstavlig talt.
5: Ja, vi har i dag besøk av han som fikk hele verden til å ro. Ole Frøystad heter han. Og han fikk jo også oss nordmenn til å bli hele verdens VM-kjæledegger. Det må være lov å si.
0: Ja, fotballspilleren var en ting, men denne roingen altså har erobret verden. Erobret, mer om det straks.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Nord-Norge har sol i gode steder, deres steder akkurat i øyeblikket, og aller mest i Troms. Tromsø for eksempel får nyte solen litt. Det blir nok mer skyer etter hvert. Nordland starter dagen med regnvær, og så blir det kanskje bedre i ettermiddag. Midt-Norge, der er det regn nå veldig mange steder, og det blir nok kanskje litt en tordenbyge innimellom også. Vestlandet også skyet og til og fra med regn i dag, men gløtt av sol. Sørlandet, her er det skyet nå mange steder med noen byger, men så blir det kanskje litt sol i ettermiddag. Noen steder har den kommet frem på kysten allerede. På Østlandet så er det sol en del steder, i hvert fall særlig øst for Oslofjorden, men etter hvert så kommer det inn mer og mer skyer, og også her kan det komme regnbyger med torden.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Det var ikke bare landslaget vårt som ble en snakkis under fotball-VM. Supporterne stjal jo også showet med denne roingen. Skapt av Mr. Roro. Og det deg, Ole Frøystad fra Leinøy. God morgen!
1: God morgen.
2: Det altså lyd fra Times Square. Ekte lyd fra Times Square, hvor nordmenn og andre ror.
0: Ja, det var jo helt fantastisk å være vitne til det showet her. Hvordan føles det at hele verden etter hvert blir med på et fenomen som du har laget?
1: Det helt surrealistisk. Og noe jeg aldri så for meg kom til å skje, men det det vanskelig å beskrive. Jeg har litt få ord til å beskrive det, for å si det sånn.
2: Ja, for du var jo til stede veldig mye under dette i USA, ikke sant? Du opplevde dette.
1: Ja, stemmer. Jeg var der helt fra start til slutt, så jeg fikk med meg alt.
0: Men hvordan oppstod det, Ole? For det du som startet dette her. Ta oss gjennom hele prosessen.
1: Ja, stemmer. Det lang historie det, altså. Men jeg skal prøve å gjøre det kort, men det 10 pluss år siden.
0: Jaha.
1: Så jeg Rosenborg spille fotballkamp, og da delte de inn sitt heierop i tre deler.
0: Ja.
1: Der de ropte Rosenborg, men delte

0: torsdag morgen på P4 med Nelly Furtado. Vi har besøk av karen som heter Olaf Freistad og har egen Wikipedia-serieside. Jeg har akkurat slått opp her nå. Olaf Freistad, known online as Mr. Roro, Norwegian media personality. Men, siden vi nå har det her, Ole, på ordentlig, det står her born 1986 or 87.
1: Ja, når du født da?
2: Eller 1992, kanskje vi bare sier
1: det. Nei, det var ikke riktig del.
2: Nei, jo, det var riktig, 86.
0: Ja, du ser ung og vikingblod ut her i hvert fall, med dine lyse lokker.
2: Ja, det er bra.
0: Og er her selvfølgelig på grunn av ro-fenomenet.
1: Ja, for vi har jo sett deg, når man ser ansiktet ditt, så kjenner vi deg jo igjen umiddelbart fra så mye VM-roing overalt, og vi må jo spørre deg, for det ble jo voldsomt trøkk, og plutselig så var den norske roingen på to av de største morgenshowene i Amerika, blant annet. Hvordan opplevdes det?
2: Nei, det var ganske vilt. Men å komme der var liksom, hver dag hadde sin egen peak, så det å komme til et morningshow var liksom, ja, men det skal vi vel, og det liksom gikk noe i ett, så du rakk aldri å stoppe opp og tenke over hva du faktisk var med på, men det var, nei, det var stort å se hvor det var inne på det showet der.
0: Ja, her er vi. Her er vi litt for Good Morning America, altså, hvor millioner av amerikanere var med. Ja.
1: Nei, det er helt vilt, men det ble jo et voldsomt trøkk på deg da, desto større og større desto fenomenet ble. Gikk du glipp av noen henvendelser også?
2: Ja, altså det tok noe helt av inne på kanalen min på Instagram der, så jeg måtte bare, ja, finne meg å gå glipp av ting. Jeg hørte også, altså det største jeg gikk glipp av, som var veldig irriterende, det var Jimmy Fallon.
1: Ja.
2: Og da for jeg fra, jeg restet fra New York, skulle tilbake til Boston, og så når jeg kom til Boston så hørte jeg at det hadde prøvd å få tak i meg, eller hadde lyst til å ha tak i meg der. Men de droppet egentlig å jobbe for det, for jeg så jeg var på vei til Boston, og da jeg hørte det.

0: Ja. Ah, sure.
1: Oh. Hvor mye kontakt hadde du med fotballgutta selv underveis?
0: Ikke noe kontakt med fotballgutta egentlig. Det hadde ikke. De var opptatt og styrte på med sitt, så jeg veldig forståelig, og jeg jobbet med mine greier.
1: Ja, ja men de hadde kontakt med deg, fordi et altså lyd fra stadion her.
2: Gutta.
0: Ja.
2: Oh.
1: Hvordan føltes det når de holdt på der etter kampene?
0: Åh, ja, et av mine største øyeblikk, det var noe mot Senegal der, når de faktisk rodde med oss. Det var en drøm jeg hadde, og så når de faktisk skulle gjøre det, da stoppet det litt opp i hardet mitt, og bare, åh, nå skjer det faktisk. Det var helt vilt.
2: For gåsehud på gåsehud. Vi må bli litt bedre kjent med deg, Ole Frøystad, Mr. Roro, som er frokostgjest i dag.

0: en slags sånn norsk nasjonalsang i mange år i hvert fall. Jeg kjente når jeg hørte den på radio i USA, for eksempel, var sånn der, jeg norsk.
1: Ja.
0: Aha, take on me. Og nå er det noe annet som kommer til å dominere i verden.
1: Nå er det roingen altså, som gjør at vi føler oss norske. Mannen som fikk oss til å innse at det var ikke kleint, det var kult. Ole Frøystad, Mr. Roro, er på besøk. Nå har vi altså hørt om dette fenomenet ro, hvordan det ble til. Vi har hørt om hvordan dere opplevde talkshowene i USA. Men Ole, vi må bli bedre kjent med deg. Du er jo utdannet lærer. Hvor populær kommer du til å bli når du kommer tilbake på jobb nå?
2: Ja, det tror jeg blir, det blir morsomt. Det er første gang jeg kommer tilbake på skole der og ser kidsa, da den bruker å komme løpende, så det gjør det sikkert nå også, og så blir det klemmet, hei, hoi, så det er fint.
1: Ja, det må vært kul hvis du hadde vært læreren min, og jeg hadde skryttet det hele tiden. Han på TV-en, det er læreren min, det er læreren min, og det er sagt da.
0: Ja, og har du noen gang testet roing på elever før dette her braket løs?
2: Jeg vet hva, det gjorde jeg faktisk. Det var, jeg kom inn der på skole ens æren for å roe, før VM, tenkte jeg, ja, men det må vi få til, og da kom inn der i store fri, og så sprung jeg rundt med kidsa. Du, nå samlet vi hele skolen, og så ror vi en siste gang før jeg fikk til USA, og der ble det dritgiret, så da sprung vi rundt og samlet nesten alle.
1: De var prøvekaninene, og så fikk vi se det på TV, og det funket jammen med også. Men jeg lurer på, Ole, hadde du noen andre gimmicker som du prøvde før denne roingen?
2: Nei, ikke noe sånn spesielt egentlig, men altså, jeg hadde mange tanker i forhold til hva jeg hadde lyst til å ta med på stadion, hva som kunne vært kult, men det viktigste var liksom én ting, og det var ro vi satset på sammen med Olje Berger, og alt takk til deg for at dere hadde lyst til å bruke det, for det hadde ikke vært noe hvis det ikke hadde vært for deg, for å si det sånn, men det ble ro, og det var, jeg tror det var nok med en ting.
1: Ja,
0: det er, og det kan man jo spørre seg om nå, er det noe hvis de var finne på noe nytt nå? Bør ikke noe ro på en måte bli greia inn til EM og så videre, eller?
1: Eller blir det en ny gimmick til EM? Har du noen planer?
2: Ja, vi får se. Jeg vet ikke helt akkurat hva som skjer til VM, og det, men det er noe alltid ting som han jobber med, men jeg håper nå at ro er kommet for å bli, for det er blitt en sånn fine greie for oss, så jeg håper nå den blir for Norge sin del og samholdet det er skapt.
1: Men får vi se deg og Oljeberg ro i vikingskip en eller annen gang mot EM, kanskje?
2: Sannsynligvis. Jeg har lyst på noen vikingseilas, akkurat hva tid det blir og hva sammenheng, det kan jeg si, men ja.
1: Veldig kult.
0: Ole Frøystad, veldig hyggelig at du kunne komme. Det eneste, så jeg vil si at du har jo ødelagt litt for alle lærerne ellers rundt omkring i landet, for når de fra nå av kommer til å si nå må vi ha ro, så hører de bare
3: ro!
2: Ja, det er sant.
3: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp nice price deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker. Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Torsdag morgen på P4, klokken halv ni. Men etter Vikre med en nyhetsoversikt.
1: En mann i 20-årene nå bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Auland i natt. Avdøde kjørte en personbil som frontkolliderte med et vogntog mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Politiet og Statens vegvesen fortsatt på stedet for å gjøre undersøkelser rundt ulykkesårsaken, og veien vil være stengt fram til rundt klokken 11 i formiddag. Vogntogsjåføren ble ikke fysisk skadd, men ivaretas av helse. På Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra skogbranner. Brannene nærmer seg byområder på den greske øya, som en populær turistøy. Foreløpig det uvisst om nordmenn evakuert. I går ettermiddag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 ulike hotell på øya Lesbos. De fikk reise tilbake til hotellene i løpet av kvelden. Samtidig som de omfattende russiske rakettangrepene i Ukraina pågikk i natt, styrtet et uidentifisert objekt i Polen. Det polske forsvaret har nå funnet det som trolig krasjstedet, melder Reuters, men det altså fortsatt uklart om det en russisk missil eller drone. Ingen meldt skadd. Som følge av de russiske angrepene valgte Polen tidligere på natten å sende opp jagerfly for å sikre eget luftrom. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå Norsk studentorganisasjon sitt mål. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra organisasjonen. Det vil si at 20% av alle studenter, eller de mener at alle 20% av alle studenter skal kunne bo i en studentbolig. Nå andelen 15,2%. Stavanger den samskipnaden som har lavest andel studenter i studentbolig, med 13,13. De som får en sånn bolig, de sparer i snitt over 2150 kroner i måneden på boutgifter, sammenlignet med det private markedet, ifølge NSO. Det vel ikke like mye å spare for turister som velger seg Norgesferie, men hvor dagens fra, mon tro?
2: Hvor dagens fra, ja? Det du som hører på som skal nøste deg fram nå til å finne ut av byen som dagens turist fra. Vi har jo flotte premier, Bjørn, å by på.
0: Oi, ja, dette jo altså da, for deg som trenger et hydration break.
2: Ja.
0: Så har vi denne flotte drikkeflasken. Vann må du sørge for selv, da.
2: Ja, vi sier det på en måte ironisk, men det en fin...
0: Det er det. Klart, det er det. Saks.

0: hyggelig å starte dagen med litt rock.
1: Sett,
0: riktig nok.
2: Ja.
0: Og hyggelig å starte dagen med å gjette litt.
3: So beautiful.
4: So fantastic.
5: The most famous in the world.
6: Er det bare vakkert her?
7: A lot of tourist attraction.
8: Maybe I'll come back later.
9: What a family.
10: Turisten. I dag er det en spennende turistbjørn. Her må man bare spisse ørene, høre nøye etter hva som blir sagt, og når du skjønner hvilken by dagens turist er fra, så sender du det i en sms, kodord frokost til 1904. Vi deler ut en P4-lyd av Norge vannflaske. Så da er det bare å finne penn og papir og høre nøye etter. Dagens turist er en mann som akkurat har vært på ferie.
11: Jeg har vært tilbake på hjemmelandet mitt. Det var veldig koselig. 3 uker. De var veldig glad i å se meg. Med en gang så inviterte meg til huset, og så lagde jeg middag. Akkurat som hverdagen jeg hadde i hjemmelandet mitt. Det var koselig.
12: Har du noe ferie nå i Norge da?
11: Ja, nå starter jeg ferien, så jeg veldig spent. Jeg skal kanskje reise litt til Nord-Norge eller Vestlandet. Vil oppleve litt mer naturen her i Norge.
12: Du nevnte jo at du var på besøk i hjemlandet ditt, og i hjembyen din også.
11: Ja, det stemmer.
12: Hva er byen din mest kjent for?
11: Hovedstad, veldig mange folk. Du kan ikke puste i tog på toget. Og så den har verdens høyeste radiotårn, nesten 600 meter.
12: Hvilke mattradisjoner kommer fra byen der du er fra?
11: Det må jeg si sushi. Sushi er veldig kjent.
12: Kan du gi et lite hint om språket?
11: Vi elsker å lage vår egen versjon av engelske ord, så kan man si makudo narudo.
12: Det er McDonald's.
11: Ja, det stemmer. Ja. Makudo narudo.
12: Har du flere eksempler?
11: Hamburger, pineapple.
12: Ananas, eller?
11: Ja, det stemmer.
1: Så gøy.
0: Veldig bra.
1: Ja.
0: Det aner oss vel hvilket land dette er.
1: Ja, vi kan kanskje snevre det litt inn, men du kan jo være med å gjette kodord frokost 1904. Hvilken by skal vi til?
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
15: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
18: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet i 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Dette er P4.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Der var vi en tur i Korea.
1: Det var vi, men hvor skal vi når vi skal finne ut hvor dagens turist ifra, og innboksen vår splittet i to? Men vi kan jo få noen hint igjen, for hva var det vi hørte dagens turist si om hjembyen sin?
2: Hovedstad, veldig mange folk. Og så den her verdens høyeste radiotårn, nesten 600 meter.
3: Hvilke mattradisjoner kommer fra byen der du fra?
2: Det mest siste sushi. Vi elsker å lage vår egen versjon av engelske ord, så kan man si Makudo Naruto.
3: Det McDonald's?
2: Ja, det stemmer. Makudo Naruto.
0: Ja, veldig bra. Ja. Det har mange som umiddelbart tenkt, å, radiotårn, det kan jeg google, og fant ut at det må være Warszawa. Men jeg kan røpe at det kollapset dette radiotårnet under vedlikehold for en del år siden, så nå det altså hjembyen til vår venn her som har det høyeste.
1: Ja.
0: Fitztårnet tårnet på 634 meter, det 6 ganger høyere enn Tryvannstårnet.
1: Oi. Ja, de har mye høye bygninger der, og det lå jo et veldig sterkt hint i sushi, tror jeg.
0: Ja, det gjorde det.
1: Steinar fra Hønefoss har foreslått Tokyo.
2: Jeg heter Kevin, og jeg kommer fra Tokyo.
1: Ja, riktig det, Steinar. Det var mange andre som foreslo det også, altså. Men da sender vi denne drikkeflasken til deg, Steinar. Gratulerer.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Der var vi ute med Miami Vice, men nå skal vi til Norge.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Det en bil som kjørte veien tidligere i morges på Kystriksveien, flotte veien på Helgelandskysten ved Sømna der, ved Brekkeide. Den ligger på taket, og fører fraktet til legevakten. Skal ikke være alvorlig, heldigvis. Det da undersøkelser på stedet nå. Mens i Stavanger, E39 ved Forus, på motorveien der, så har det akkurat skjedd et trafikkuhell. Et kjøretøy som har kjørt av veien, uvisst om det noen skader. Patruljer på vei.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: I sommer så har jeg hatt et tullelåta til Kygo og Haaland på hjernen, Kygo Yo, og den skal vi ikke spille, for da får jeg på hjernen igjen, men vi skal spille en annen Kygo-låt som jeg vil si jeg hakker vassere, altså.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
11: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
12: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
15: Ja, det gull. Det gull.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
14: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
13: Joker, den gode naboen.
1: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Da er klokken blitt 9. Her er Merete Vikere og P4-nyhetene.
1: Si nei til sosiale medier hos barn og unge allerede nå. Ikke vent på regjeringens nye aldersgrense. Det er rådet fra organisasjonen Barnevakten. Regjeringen ønsker altså ikke at unge under 16 år skal være på blant annet Snapchat eller TikTok. Men allerede nå bør foreldre legge ned et eget forbud, mener daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.
2: Og i den perioden vi venter på dette, så må man jo snakke sammen som foreldre. Så jeg tenker at det er super.
3: Året man fyller 16 ønsker regjeringen at unge skal først få delta på sosiale medier. Nesten alle EU-land jobber med samme problematikk. Australia og England er blant landene som har innført nye regler. Vestbøstad Vik mener foreldre her hjemme allerede nå bør sørge for at kontor blir avinstallert, og i hvert fall ikke tillater unge som ikke er på sosiale medier å koble opp.
2: Det er oss foreldre sitt ansvar å ta den skeien i vår egen hånd. Vi kan ikke stole på myndighetene og andre at de skal løse dette for oss. Det er jeg og du og vi andre som har fått disse barna til verden, og det er vårt ansvar.
1: Reporter Hanne Libugge Hansen. Samtidig som den generelle ungdomskriminaliteten har gått ned i Oslo de siste 3 årene, har det i første halvår vært en dobling i anmeldelser for den groveste volden blant unge. Tallet har økt fra 19 anmeldelser for 3 år siden til 38 hittil i 2026, melder VG. Det vil si at antall anmeldelser første halvår var 33% over snittet for de siste 3 årene. Politimester Ida Melbo Øystese sier til avisen at de største utfordringene nå er at ungdom blir rekruttert av kriminelle nettverk, og at vold brukes som handelsvare. En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter trafikkulykken i Auland i natt. Avdøde kjørte en personbil som frontkolliderte med et vogntog mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Politiet og Statens vegvesen er fortsatt på stedet for å gjøre undersøkelser rundt ulykkesårsaken, og veien vil være stengt fram til rundt klokken 11 i formiddag. 13 700 studenter mangler studentbolig for å nå målet til Norsk studentorganisasjon NSO, det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO vil at 20% av studentene skal kunne bo i en studentbolig, nå er andelen 15,2%. Stavanger er den samskipnaden som har lavest andel studenter i studentbolig med 13,3%. De som får en sånn bolig, de sparer i snitt over 2150 kroner i måneden på boutgifter, sammenlignet med det private markedet, ifølge NSO. På Kreta er nær 8000 mennesker evakuert fra skogbranner. Brannene nærmer seg byområder på den greske øya, som jo er en veldig populær turistøy. Foreløpig er det uvisst om nordmenn er evakuert. I går ettermiddag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 ulike hoteller på øya Lesbos. De fikk reise tilbake til hotellene i løpet av kvelden. Problemer på soverommet, er det visst noen som har hos dere, eller?
4: Det er det, Merete Vikre. Det er problemer på soverommet. Og vi skal under dyna, for jeg har kink i ryggen i dag. Ja da, jeg har det, Bjørn, skjønner du? Men jeg skal utdype litt mer.
0: Ja, take your passion and make it happen. Ja. Synger hun først her før vi skal høre dette, så vi får se.
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Sol en god del steder i Troms akkurat nå i Nord-Norge, og så blir det værskiftet senere i dag, sånn at Troms får regnværet, og så blir det plutselig ganske fint i både Nordland og Finnmark. Så ja. Skifte i løpet av dagen. Midt-Norge har gråvær i vente i dag, og regnbyger kanskje med torden. Når det gjelder Vestlandet, så er det nok god sjanse for å treffe på regnvær i dag også, særlig fra Stavanger og opp til Sognefjorden omtrent. Litt lenger nord så er det litt mindre regn. Sørlandet, der er det skyet nå med noen byger, kanskje litt sol i ettermiddag. Litt sånn halvskyet akkurat i øyeblikket de fleste steder. Østlandet, der er det sol nå først på dagen, i hvert fall i de østlige delene, mens over blant annet Oslo, så ligger det et grått teppe. Og det blir mer og mer skyer i løpet av dagen på Østlandet, og kanskje en byge med torden.
5: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: fra Arim Kara til Arim Skarstein, som nettopp kom med en liksom clickbait om at nå skulle vi under dyna på soverommet og problemer og alt sånt nå.
1: Det skal handle om soveromsproblemer, ja Bjørn.
0: Det skal det, ja.
1: Og det må vi ta på alvor.
0: Ja,
1: okay. Jeg liker det hardt og kaldt, og typen liker det varmt og mykt.
0: Ja.
1: Og det handler om temperatur og madrass.
0: Ja.
1: Og det viktige ting på soverommet.
0: Ja, det det.
1: Ja, og vi har fått ny overmadrass. Den har ført til at jeg sitter her med kink i ryggen og stiller meg eksistensielle spørsmål på morgenkvisten. Eksempelvis, vi mennesker egentlig skapt for samsoving? Separate soverom, et siste tabu for par i 40-årene? Velkommen til dagens tankesmie om søvn og sameksistens. Her rom for å ytre meninger, det mener jeg altså. Kodord frokost til 1904. En liten runde på dette her med å sove sammen når man har forskjellige preferanser. Bjørn, hva skjer da? Når jeg liker å sove på veldig myk madrass i varmt rom og legger meg tidlig, og en liker da omvendt liksom.
0: Ja, det madrassen lar seg løse. Sånn som for eksempel min svigerfar i Spania, han, eller i Nederland, han veier jo ganske mye mer enn kona.
1: Det ja. Gjør
0: han. Så han trenger, han kan ha da en annen type madrass enn det hun har. Ja, men da kan man ha på hver sin side av sengen.
1: Vi har ikke, sengen er jo ikke sånn todelt seng, sånn som jeg vet at Øystein har sånn todelt. Han ligger jo en halvmeter høyere over enn kona,
0: ja.
1: Fordi han har noen ryggproblemer. Men vår seng er jo ikke, kan vi kjøpe en svær, en 8? Madrass som delt på to.
0: Det jeg usikker på.
1: Nei, det det jeg lurer på, skjønner du?
0: Men du kan her, i hvert fall kjøpe to stykker som du på en måte kan sette sammen, da, men ja.
1: Hvis ja, men da blir det jo en sprekk i midten, da. Det kjipt å dette ned i den sprekken.
0: Men jeg tror akkurat det lar seg løse. Men det med temperaturen er jo verre, fordi det kan ikke, da må det jo nesten bli hver sitt rom.
1: Ja, og det er jo trist, for det er jo to mennesker som synes det fryktelig koselig å sove litt inntil hverandre. Men så det det problemet at han elsker myk madrass, og jeg elsker hard madrass. Og nå ligger jeg her med kink i ryggen ja. I dag. Men det noe man må vende seg til og sove seg inn i det, liksom?
0: Jeg vet ikke, men jeg har jo sånn ferie for eksempel, så plutselig så sover jeg ganske dårlig på en madrass en natt.
1: Ja.
0: Og så det bedre neste gang. Sånn det jo. Men hva har dere kommet frem til? Hvem det som vinner?
1: Du, jeg har tenkt litt på det her, og jeg tenker at det den som sover dårligst får veto. Jeg har et godt sovehjerte, jeg kan sove overalt. En god soldat hviler når man kan, så kjæresten skal få bestemme på soverommet, og det har jeg bestemt.
0: Du har bestemt at han skal få bestemme? Ja. Det er veldig

0: Eirin er her med soveromsproblemene sine, og svar kommer på tekstmelding her fra en lytter som sier man kan få en hel overmadrass med halv hard og halv soft om man vil.
1: Ja, fordi jeg har jo også vært borte I de madrassene som myke på en siden, så vender du madrassen, så den hard, ikke sant? Men du kan altså få splitt.
0: Ja.
1: For jeg skjønner at man kan ta to overmadrasser, men det ikke noe artig å dette ned I en sånn der sprekke og velte ned I den, men at du faktisk kan få en hel overmadrass med forskjellig styrkegrad.
0: Ja.
1: Nå snakker teknologien til meg, altså. Jeg vil jo tro at det koster noen kroner.
0: Ja, noen av de veldig dyre, ja. Men jeg antar at det finnes noen rimeligere varianter. Ellers så to stykker går greit det også, altså. Du trekker jo et altså alt det draken over igjen og alt det der. Ja.
1: Men jeg tenker at til fremtidlige til folk som single her nå, det mulig man skal spørre om soveromspreferanser på første date, altså ikke har du barn, men har du hard madrass? Jeg bare slenger det som et forslag. Det kan jo være en liksom, grei måte å bare få vite det på.
0: Ja,
1: så ikke det blir slengt I ansiktet på deg et år inn I forholdet, liksom.
0: Men nå det bare googlet her fort også, for du var inne på en annen ting her. Hva med, dere har problemer også med at det forskjellige temperaturer, har dere lyst til å stå opp til forskjellige tider, Noen har jo valgt å ha separate soverom.
1: Det nesten tabu, vet du, men det vil jeg ikke, for vi liker å kose.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi vil holde snusken I hånda.
0: Ja, la meg ta eksempler her, folk som har separate soverom. David og Victoria Beckham.
1: Ja, så?
0: Ja, dronning Elisabeth.

0: Vet du, prins Philip hadde det. Donald og Melania Trump. Det er ikke så overrasket.
1: Det er ikke så overrasket.
0: Det tror jeg kanskje ikke det var så aktuelt, egentlig.
1: Nei, men jeg har sett på The Crown, og ja. Den serien der er så søt når prins Philip kommer tassende over gulvet og banker på soverommet til kona, for han skal inn og kose med kona. Det er koselig.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og Marie har ordnet med flybilletter for venninnegjengen, for de skal til Kroatia neste uke. Kan Marius tulle det til litt?
2: Tullet?
3: Ja, sorry.
4: Norwegian kundeservice, du snakker med Remi.
5: Ja, hei, det er Marie. Du ringte meg. Eller, du ringte fra dette nummeret.
4: Ja, for å gjøre en lang historie kort, vi gir av og til flybilletter til veldedige formål.
5: Aha.
4: Det er jo en nobel ting.
5: Ja.
4: Og dere skal jo i utgangspunktet reise med oss til Split om en drøy uke.
5: Det er riktig.
4: Men der er det at en kollega har gitt bort de billettene.
5: Jaha.
4: Så det er Tåsen Eldresenter som har fått de billettene.
5: Ok, det er jo ikke helt greit da.
4: Nei, det gikk kanskje litt fort her, for det var, de skulle ha det til en bingo som var på nå lørdag, og så var vi litt greie der, men så håper vi jo at dere kanskje synes at det er hyggelig da.
5: Ja, det går jo ikke, for det, vi skal jo ha billetter i det, og jeg skal uansett ta nye billetter. Eller
4: jeg må bare beklage, men de billettene er altså gitt bort.
5: Og hva er løsningen på det da?
4: Spør du meg, så spør jeg deg, men jeg tenker at da må man jo glede seg over at det er en gruppe med eldre mennesker som får glede av den turen da.
5: Ja, det er veldig hyggelig det, men jeg skal jo på den turen selv, så det blir litt dumt. Så jeg vil gjerne ha de billettene tilbake, eller noen andre billetter på samme dag.
4: Om jeg må ringe og ta den premien tilbake, det blir jo fryktelig flaut.
5: Ja, det er jeg enig. Men det er jo heller ikke mitt problem, dessverre.
4: Nei, men det er jo ikke mitt problem heller.
5: Jo, det er det jo.
4: Nei, for som jeg sier, så er jo de billettene nå gitt bort.
5: Det er jo dere som har gjort denne feilen.
4: Men det er vel en like stor glede i at noen vinner en bingo-premie og kan reise, som i at du reiser selv?
5: Nei, det er veldig hyggelig at eldre kan dra på tur, men da må de få billetter som ikke er solgt enda, tenker jeg. Så da må du nesten ringe de på Tåsen og be dem.
4: Jeg kommer ikke til å gjøre det, men du kan jo ringe dem og spørre om, for de ble jo hoppende glad.
5: Føler du at det er i mening? Eller,
4: definitivt. Mening, du vet, dette er mennesker som har bygget landet etter krigen og som vi burde bære på gullstol. Men jeg vil jo anbefale deg kanskje å gå innom eldresenteret på Tåsen og se den gleden i øynene på de som har fått de billettene. Det kan jo hende at det er vel så stor opplevelse som å reise til Split.
5: Ja, absolutt. Og like billig også, det er på å si.
4: Dere har også noe sånn Airbnb-løsning.
5: Ja, men gjerne...
4: Kunne de kanskje fått den hvis dere ikke skal bruke den?
5: Nei!
4: Men hvis du ikke får brukt den, er det ikke bedre at de kan få den?
5: Er det liksom P4 eller P1 eller annet som ringer meg? Eller? Dette tror jeg ikke.
4: Nei, nå var det vel du som ringte oss, var det ikke det?
5: Ja, men nå var det vel dere som ringte meg først, da.
4: Åja, du tenker at
5: det... Slutt å le. Det er ikke gøy.
4: Er det ikke gøy?
5: Nei.
4: Det kan vel hende at noen andre i reisefølget ditt synes det?
5: Nei, fy søren, ass.
4: Er du glad i Anna-Marie, eller?
5: Fy søren, ass. Hun er støgg, ass. Jeg er på jobb til og med. Da kommer det sånn tullegreier.
4: Klarte vi å stresse deg bittelitt?
5: Stresset, ja, med sånn skjerte.
4: Dere får ha en ordentlig god tur til Split, da.
5: Jo, tusen takk, vi gleder oss.
4: Og hils alle de fra Tåsen Eldresenter som sannsynligvis sitter i flysetet når du kommer ombord.
5: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5.

0: Irina Bjørn I radioen din denne torsdags, ja, vi får vel si sene morgenen.
1: Ja, nå på sommeren det fortsatt morgen.
0: Ja, morgen. I dag hadde vi besøk av mannen bak Ro. Ole Frøystad heter jo han, Mr. Roro, som jo har gått viralt her nå. Han måtte jo også da, fortalte han jo at han måtte innrømme at han fikk dessverre nesten ikke med seg en eneste VM-kamp, for han var jo ansvarlig for Ro på stadion. Så han sa, lurte jo på nå om han ikke skulle dra hjem etter å ha vært her og se på Norges kamper I reprise.
1: Ja, han I tid akkurat nå, for han skal begynne på jobben som lærer igjen. Ja. Men det jo fotball som foregår nå, det kanskje noe roing på Ekebergsletta også?
0: Jeg vil anta at det det, for fotballfeberen ikke over. Norway Cup I gang for 54. Gang I år, og vi har vært oppe på sletta og spurt kjendisene som spilte kjendiskamp I går. Hvilke spiller på landslaget kunne du ha tatt over plassen til? Og de som svarer blant annet komiker Hedda Gullikstad, Katarina Flatland og først Simen Velle.
2: Ingen av dem.
3: Ingen?
2: Ikke om jeg hadde trent hver dag et helt liv hadde jeg tatt over en av de plassene der. Såpass ydmyk jeg faktisk.
3: Patrick Berg, han dritgod. Så hvis jeg på noen spørsmål måte kan matche hans nivå, ok, da jeg åpenbart veldig fornytt.
4: Nei, jeg jo veldig glad I å være med på det vinnende laget, så kanskje Haaland, Ødegård eller Nyland.
3: Chris Holsten, hvis du ikke skulle vært artist, hadde du ville ha blitt fotballproff da, I stedet?
5: Ja, jeg var jo sånn, ville enten bli fotballspiller eller musiker, så man så kanskje at det var greit at jeg ble musiker I stedet. Men nei, noe av beste minnet jeg har hatt har vært på fotballbanen, og det deilig å happe litt ut på her igjen og være litt barnslig.
3: Nå har du skadet deg på fotballbanen før, for eksempel?
5: Ja, da har jeg operert masse I kroppen på grunn av fotball, og så jeg var ute I 2 år, med skade og prolaps, og operert begge lyskene og jo hei, så det jeg har kjent på baksiden av kunstgress, for å si det sånn.
3: Ja, ikke sant? Det derfor du ikke var på landslaget I VM, da.
5: Vi må skylde på noen skader, tror jeg. Vi må alltid det.
1: Ja. Det jo litt færre skader hos musikerne, selv om blant annet, det vel noen som har klart å prøve å stage dive og så litt gærent og sånt.
0: Men du kan få blemmer på fingrene dine hvis du spiller mye på gitar, kanskje, og det jo andre skader enn fotballskader.
1: Det sant, men Chris Holsten, han var jo veldig god.
0: Han var veldig god, spilte ved Lillestrøm og litt på Skedsmo også, tror jeg, I junior alder. Så ble det jo musikk for han da. Men det kunne jo kanskje vært en Chris Holsten som hadde løpt ut på banen nå I VM, ikke sant? Hadde pendelen svingt andre veien.
1: Det mange som driver med en idrett og kunne tenke seg å spille fotball også. En av dem skal du få møte ganske snart også fra Norway Cup.
6: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
7: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Altid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
12: Nå tjuvstarter vi Skeidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Skeidar.no mens du venter på at aftersunnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Unnskyld? med.
15: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klær på lavere brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
17: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
18: Steike god knas. Bankers den.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: altså en haug med kjendiser som møttes på fotballbanen I går på Norway Cup. Vi hørte noen av dem nå I sted, men nå skal vi møte en kar som vi jo kjenner best med ski på beina.
1: Emil Iversen, absolutt. Jeg husker så godt bromansen han hadde under OL her I Italia I vinter sammen med Klæbo da. De var, jo et koselig par, de to.
0: Og I går var det altså da kamp mellom Mot og Redd Barna. Emil Iversen spilte for Mot, men de tapte da kampen på Ekebergsletta. Men etter at kampen var ferdig så var det straffekonk, som en slags sånn revansjgreie.
1: Ja, mulighet. Spenning.
0: Ja, spenning. Men hvordan gikk det så da Emil Iversen skulle sette straffe? Marit Kamsvåg møtte ham rett etter kampen.
2: Er du fornøyd med egen innsats?
3: Ja, straffen var jo forferdelig, men...
2: Hva skjedde når du tok straffe?
3: Jeg prøver og prøver og prøver, men det lykkes ikke på straffemerket. Det et skjult spøkelse som henger over meg. Det en mental jeg sperrer, så det må jeg bare jobbe med nå I hele øst, og så får jeg komme tilbake neste år, og da skal jeg sette straffen
2: til
3: lov.
2: Ja, for det her kommer du til å tenke på hvertfall et år.
3: Ja, her det kommer til å være med meg. Så jeg hørte at det var noen som sa Haaland har bommet på to straffer mot et lag her, så det kan skje den beste, tydeligvis. Som jeg holder han, ja. Bommer litt på straffa.
2: Så hvis du skulle tatt over for en landslagsspiller på landslaget på VM, for eksempel, hadde det blitt Haaland da?
3: Ja, det hadde blitt fort det. I hvert fall tenke på straffespark, der vi cirka like god. Det tar jeg med meg.
2: Ja, det må du jo ta med deg videre, tenker jeg.
3: Ja, det artig.
2: Du driver jo med ski, egentlig. Har du fått deg noen ny favoritt nå?
3: Ja, jeg har ikke vært mer glad som er fotball. Det jo mye artig å gå på ski, så...
2: Hva var det som hindret deg å bli fotballproff da?
3: Nei, det tror jeg var jækla mye. Men det var noe først og fremst at jeg kommer fra Meråker og et godt miljø for ski, et bra videregående skole for å satse langrenn. Så det var et veldig tett valg mellom langrenn og fotball, det var det, men... Jeg tror jeg var riktig, så alle
2: var. Var du litt forsiktig også, for å ikke få skade, eller?
3: Nei, egentlig ikke. Tenk ikke så mye på denne spillet.
2: Det var jo folk som tok backflips.
3: Ja, det... Vi skal ta backflip neste år. Vi sparer enda.
1: Litt sjokkerende informasjon at fotball mye gøyere enn ski, sier han jo.
0: Det hørte du fra Kristoffer Reitan I går også. Ja. Han skulle gjerne vært fotballspiller. Fotballspilleren skulle gjerne vært golfspiller.
1: Jeg ikke fornøyd med noen av dem.
0: Nei, gresset grønnere på den andre siden. Og når det gjelder skiløpere, jo det riktig da.

0: And here we go again, Eirin.
1: Ja, vi kjører på igjen i morgen. Før det så Elisabeth Karev klar i formiddag. Og så kommer Jørn Hol til oss for å ha nytelsesfredag og lage mat til oss i morgen, Bjørn.
0: Så deilig, blir det hot tamale kanskje? Vi får høre.
1: Nei, jeg en senorita og jeg har en sju, så hvis du tar med tequila, da vi der, Bjørn.
0: Ok.
2: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Bank, bank.
9: Du I et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankersten.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
17: Mer av det du elsker.
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
20: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
21: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
22: Fikk vi den?
23: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
22: Ja, det gull. Det gull.
23: Kan du være litt stille?
22: Ja.
23: Men kjempe.
21: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
24: Lyden av Norge.
25: P4.

0: Merete Vikre gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Kvinnen i 40-årene som sammen med sin datter var savnet etter båtulykken i Sverige natt til i går, er funnet død. Hun ble funnet nær stedet der den forliste fritidsbåten ble lokalisert i Marstrand, opplyser svensk politi. Datteren er fortsatt savnet. Det var en familie på 4 ombord. Far og sønn ble berget og sendt til sykehus, men tilstanden deres er fortsatt ukjent. Et norsk frakteskip ble i går undersøkt etter mistanke om at skipet hadde kollidert med fritidsbåten. Det er fortsatt ikke avklart, men fartøyet er fortsatt beslaglagt. Samtidig som den generelle ungdomskriminaliteten har gått ned i Oslo de siste 3 årene, har det i første halvår vært en dobling i anmeldelser for den groveste volden blant unge. Tallet har økt fra 19 anmeldelser for 3 år siden til 38 hittil i 2026, melder VG. Det vil si at antall anmeldelser første halvår var 33% over snittet de siste 3 årene. Politimester Ida Melbo Øystese sier til avisen at de største utfordringene nå er at ungdom blir rekruttert av kriminelle nettverk, og at vold brukes som handelsvare. Det har vært lange ventetider for mange som har vært på reise i år. 30% flere har meldt inn saker knyttet til reiseforsinkelser til Gjensidige sammenlignet med i fjor. Ifølge kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Bjarne Rysstad skyldes økningen i stor grad konsekvensene av krigen og uroen generelt i Midtøsten.
2: Vi vet jo alle at det er en urolig verden, så i hvert fall at man lever som normalt og reiser som normalt, men kanskje har litt ekstra i bakhodet at man tar seg litt ekstra tid, og sånn sett er det kanskje ekstra viktig å sette seg inn i hva som gjelder. Hva er det turoperatør, flyselskap kan hjelpe til med, og hva er det faktisk reiseforsikringen kan hjelpe til med?
3: Og Rysstad peker på et godt eksempel som gjaldt mange nordmenn tidligere i år.
2: Jeg håper det er et godt eksempel fra når man satt fast i Midtøsten og trenger ekstra dekket kostnader til eksempelvis hotellovernatting og til daglige ting man trenger. Så det er et eksempel.
1: Reporter Marie Nyrud. Skogbrannene som nærmet seg faretruende Spanias hovedstad Madrid sprer seg ikke lenger og er nesten slukket. Det opplyser myndighetene, som likevel advarer om at det fortsatt er knusktørt i området, så nye branner kan blusse opp igjen. Nå har det imidlertid ikke vært spredning på flere dager, og de aller fleste som var evakuert har fått vende hjem. Mer enn 25 000 hektar skog i regionen er brent ned så langt. Det blir trolig likevel ikke klubbskifte for Alexander Sørloth. De siste månedene har han blitt koblet til Juventus, men ifølge den spanske sportsavisen Marca har Atletico Madrid bestemt seg for å droppe å selge nordmannen. Klubben skal ha konkludert med at det blir vanskelig å erstatte Sørloth uten å måtte betale store summer for en annen. Ikke enkelt å erstatte Bon Jovi heller, så originalen dukker opp hos deg, Elisabeth.
4: Riktig. Nærmeste timen så lover jeg at det dukker opp en Bon Jovi-låt, og det betyr at du kan være med i trekningen av reise, opphold og billetter til Wembley-konserten deres 9. september. Du må bare registrere at du har hørt låta i lyden av Norge-appen. Når jeg spiller den da, innen halvtime kan jeg avsløre. Men akkurat nå starter vi med Taylor Swift. Dette er I Knew You Were Trouble her på P4. Thank you.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
8: Dette P4.
9: Lyden av Norge.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Vi skal skru klokka et lite stykke tilbake. Dagens bursdagsbarn ble født samme år som Thor Heyerdahl seilte med Kon-Tiki.
2: Well, several things have been proven. One of them is definitely that the Papyrus vessel is seaworthy.
1: Og for fotballinteresserte var det også store begivenheter dette året for Lerkendal åpna.
3: Det var turnoppvisning og fridrett, og til slutt en spennende og velspilt kamp mellom Vestfold Kretslag og Trondheim, som trønderne vant fortjent 4-3.
1: Og noe vi alle takknemlige for I dag, skjedde det året bursdagsbarnet ble født. 1. mai ble nemlig offentlig høytidsdag.
4: Og internasjonalen skal få sin folkevår.
1: Røde dager jo en av grunnene til at vi elsker våren, så da kan du tygge litt på hvilket bursdagsbarn som født. Dette året, og da altså på denne dag. Svaret sender du

0: Vi i 1947, det året bursdagsbarnet vårt ble født, i samme land som selveste Mozart. Og selv om bursdagsbarnet vårt endte opp i både underholdningsbransjen og politikken etter hvert, så startet karrieren faktisk inne i disse rommene her. Med tett luft og tunge vekter, for bursdagsbarnet vårt har faktisk vunnet kroppsbyggingskonkurransen Mr. Olympia hele 7 ganger. Han en snill kjempe, men har kanskje ikke den mest smittende latteren da. Ja, likevel så ønsket han i 2003 å bli et trygt holdepunkt for folket i California.
1: I want to be the people's governor. I want to represent everybody.
0: The Governator ble fort kallenavnet, og vet du hvem jeg snakker om, så vet du godt hvorfor. Navnet på bursdagsbarnet vil jeg ha en sms til 1904 med P4 først i meldingen. Fasiten får du etter White Flag her på P4.

0: stor mann. Vi feirer bursdagen til stor rent fysisk, men også en av verdens største stjerner. Han er kjent fra filmsitater som
1: I'll be back.
0: Og ikke minst
1: Hasta la vista, baby.
0: Ikke sant? For det er jo The Terminator, Arnold Schwarzenegger, vi feirer i dag. Han blir 79. Og det visste jo også Eva Karin Gråberg fra Åndalsnes, så det er du som skal få premie denne torsdagen.
2: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: IKEA kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: Pappa, nå kjører du litt for fort.
17: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
16: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
17: Nei, altså, det blir ikke helt...
16: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Oss tål oss.
21: Joker, den gode naboen.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: E134 Oslofjordtunnelen ble stengt i retning Drøbak for litt siden, meldte veitrafikksentralen på X. Det var på grunn av en personbilstans. Men veien den ble åpnet igjen for et par minutter siden, så da bør flyten ta seg opp nå.
0: Trafikken
1: ble presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Vi har kommet så langt ut i sommeren at jeg begynner å føle for å klore meg litt fast. Vi feirer at det fortsatt sommer med gyllene tider, sommertider, straks her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Rød!

0: sykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: I morges så kastet Eirin en brandfakkel, og den traff meg.
1: Er vi mennesker egentlig skapt for samsoving? Separate soverom, et siste tabu for par I 40-årene?
0: Ja, hva tenker du om dette her? Setter man forhold I fare om man sover på hvert sitt rom? Eller kan det faktisk være redningen? Fortell hva du tenker I en sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Vi må snakke mer om dette etter klokka 11.

0: Merete Vikre gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Forsvareren til mannen som siktet for å ha drept sin 30 år gamle kjæreste på Jæren vil anmelde ryktespredere. Advokat Arvid Sjødin sier til TV 2 at han følger nøye med hva som skrives om dødsfallet, blant annet hvordan drapet skal ha skjedd, og at han tar skjermbilder av alt som legges ut om saken på Facebook. Sjødin har allerede anmeldt flere personer, sier han. Hans 34 år gamle drapssiktede klient nekter straffskyld. Kvinnen i 40-årene som sammen med sin datter var savnet etter båtulykken i Sverige natt til i går er funnet død. Hun ble funnet nær stedet der den forliste fritidsbåten ble lokalisert i Marstrand, opplyser svensk politi. Datteren er fortsatt savnet. Det var en familie på 4 ombord i fritidsbåten. Far og sønn ble berget og sendt til sykehus. Tilstanden deres er fortsatt ukjent. Et norsk frakteskip ble i går undersøkt etter mistanke om at skipet hadde kollidert med fritidsbåten. Det er fortsatt ikke avklart, men fartøyet er fortsatt beslaglagt. Det har vært nye og omfattende israelske angrep i Gaza i dag. 3 palestinere, deriblant 2 barn, er drept, melder sykehuskilder. Selv om Israel og Hamas inngikk våpenhvile i oktober, har de israelske angrepene fortsatt, og nærmere 1200 palestinere er drept bare siden da. Siden krigens begynnelse i oktober 2023 er over 73.300 palestinere drept i Gaza. I Tyskland har nesten 10 000 mennesker dødd av hetebølge relaterte årsaker i sommer. Det er prognosen fra Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren, og instituttet anslår at 9.800 dødsfall knyttes til den høye varmen som ble registrert fram til 19. juli. Det er mange nordmenn som har blitt forsinket i år. 30% flere har meldt inn saker knyttet til reiseforsinkelser til Gjensidige sammenlignet med i fjor. Ifølge kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad skyldes økningen i stor grad konsekvensene av krigen i Midtøsten.
2: Vi vet jo alle at det er en urolig verden, så i hvert fall at man håper å si lever som normalt og reiser som normalt, men kanskje har litt ekstra i bakhodet at man har seg litt ekstra tid, og sånn sett er det kanskje ekstra viktig å sette seg inn i hva som gjelder. Hva er det turoperatøren flyselskap kan hjelpe til med, og hva er det faktisk reiseforsikringen kan hjelpe til med.
3: Og Rysstad peker på et godt eksempel som gjaldt mange nordmenn tidligere i år.
2: Jeg håper det er et godt eksempel fra når man satt fast i Midtøsten og trenger ekstra dekket kostnader til eksempelvis hotellovernatting og håper det er til daglige ting man trenger. Da. Så det er et eksempel.
1: Reporter Marie Nyrud. Mange amerikanere forelsket seg i Norge i sommer. Det sørget både fotballlandslaget og de norske supporterne og deres roing for. Og nå vises interessen veldig tydelig på Google. Søk på ordet Norway i USA har økt med 900% den siste måneden i forhold til samme måned i fjor, melder E24. Ja, det var jo en sommer, Elisabeth, der søvnen fikk lide for mange kamper om natta.
4: Så absolutt, og det skal handle om nattesøvnen, for den kan være utfordrende om sommeren, men det å sove sammen med noen kan jo gjøre det enda vanskeligere å få en god nattsøvn. Men hva gjør det med kjærlighetsforholdet å sove hver for seg? Fortell meg hva du tenker om dette på melding til 1904. Skriv P4 aller først i meldingen din.

0: Jeg sover sammen med femåringen vår. Hun sparker mye, så da synes mannen det bedre å sove på gjesterommet. Han vil i tillegg ha det iskaldt og sove på hard madrass, og jeg vil ha det varmt og sove på myk madrass. Og vi trives med denne løsningen, men noen ville kanskje sagt at det et dårlig tegn for forholdet, at man sover på hvert sitt rom. Jeg vil høre hva du tenker om det på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Om et par minutter, Robin med ikke Sleeping on my own, men Dancing on my own her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Hvorfor velge en?

0: helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen. Du hører lyden av sommer. P4.

Er det usunt for forholdet å sove hver for seg, spør jeg i dag. Og Linda fra Horten sender melding. Hei, både det å sove når det er varmt og med noen er litt av en utfordring. Vi bor i andre etasje, og jeg pleier å la terrassedøren stå åpen for å få litt sval luft innom natta. Samboeren min står opp og lukker døra i løpet av natta. Jeg våkner at jeg bader i svette, sjekker gradestokken, og der står det gjerne 26 grader. Så åpner jeg døra igjen. Samboer våkner og klager over at det er kaldt. Dette skjer på repeat hver bidige natt. Så her i forgårs sa jeg at nå skaffer du deg pyjamas og vinterdyne og lar den døra stå åpen. Men altså, det er jo sånn det blir. En må liksom lide hvis den andre skal være fornøyd, og jeg må innrømme at jeg synes det er litt. Det er også litt deilig å kysse mannen min godnatt om kvelden, i soveromsdøra og føle at jeg får litt sånn alenetid. Nesten som å ha sitt eget rom når man er tenåring. Bare få litt fred. Og kanskje jeg ser på en serie før jeg sovner, uten at noen klager over at du bråker og sånne ting. Så jeg har nok blitt litt for glad i den løsningen her. Eller altså, vi er det begge to. Men er det skadelig for forholdet? Fortell meg hva du tenker om saken på SMS til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Nå, Kurt Nilsen med Never Easy her på P4.

0: Er det skadelig for forholdet å ikke sove sammen, spør jeg i dag. Og her står det, en morgen uten god morgen eller en kveld uten sov godt i natt er ingen god morgen eller natt. Å bli vekket med litt kos på ryggen og sånn. Etter 45 år som gift er det fortsatt aller best å sove sammen, hilsen Øyvind og Tove. Og Marius skriver, hvis man har søvnapne og snorker sånn som meg, er det best å sove separat. Det gir jo mening. Men jeg husker jeg så serien The Crown, den om det britiske kongehuset, og der sov dronning Elisabeth og prins Philip på hvert sitt rom, faktisk i hver sin ende av etasjen, og jeg fikk nesten stjerner i øya, altså. For det er så deilig å sove alene og ha liksom sin egen lille plass. Men er det skadelig for forholdet? Hva tenker du? P4 først i meldingen, send den til 1904.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
6: Joker, den gode naboen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
8: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Hei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår wiener meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opptil 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersunnen skal tørke. Opptil 60% er tross alt opptil 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opptil 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
18: Steike god knas. Bankers den.
17: Nå er norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
19: Nei.
3: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
19: Ja.
12: Hvor skal man dra da?
20: Biltema!
21: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

Er det greit å sove på hvert sitt soverom når man er i et forhold? Det ramler inn meldinger her. Egne soverom? Absolutt ikke. Det å sovne med en hånd på ryggen og strekke ut foten og kjenne at kjæresten er der, det er det beste som er. Og hva med sexlivet? Nei, egne soverom er ikke bra. Vi er enige her. Hilsen Kai og Hildegunn. Og så er det en som skriver, vi ligger sammen til den ene er sovna, sovner aldri på likt. Den som da er våken enda lenger, legger seg på gjesterommet. Ikke noe problem i vårt forhold. Vi elsker hverandre like høyt. Er sammen om det meste gjennom dagen, så det gjør ikke noe med den ordningen vi har. Ja, vet du hva? Hos oss så trives vi også på hvert vårt rom, så jeg er et eksempel på at det går an det også. Nå skal vi få Carnels her på P4. Dette er 74-75.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
4: Stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm-hmm.
11: Men hva blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
11: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: På Sør- og Østlandet så var månen diger i natt. Jeg fikk ikke det med meg, for jeg lå og sov, men det slår meg ofte at en ting er hvor vakker månen ser ut fra jorda en klar natt, men tenk hvor vakker jorda ser ut fra månen. Jeg kommer jo aldri til å ta sjansen på å oppleve det, men jeg har jo sett bilder av jorda fra verdensrommet, vår vakre blå planet. Men vet du hva planeten vår egentlig heter? Vet du hva jordas vitenskapelige navn er? Vi skal ha med oss tre deltakere i jorda rundt etter klokka 12, og jeg vil ha det vitenskapelige navnet på jordkloden på en sms til 1904 med kodord P4 først i meldinga. Hva er det vitenskapelige navnet til jorda? P4 og svaret ditt til 1904.

0: Da klokka 12, og vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: I Danmark jakter nå politiet på en sjåfør som forsøkte å kjøre på to politifolk utenfor København nå i formiddag. Politiet skal også ha løsnet skudd mot denne personen, og vedkommende rømte da til fots. Det ikke meldt om skadde personer. Ungdom i Oslo blir bedt om å ta folk og i verste fall drepe. Antallet voldsoppdrag øker nå kraftig, og det gjør politimesteren i hovedstaden urolig. Antallet anmeldelser for grov vold så langt i år dobbelt så mange som første halvår i fjor, fra 19 til 38. De groveste voldstilfellene gjerne på bestilling.
2: Det altså saker med voldsoppdrag som blir lagt ut på digitale flater, der ungdom rekrutteres til å begå alvorlige voldshandlinger og drap.
3: Politimester Ida Melbo Øystese sier de nå jobber tett på digitale flater for å overvåke dette her. Ungdomskriminaliteten generelt i Oslo går ned, men voldsoppdrag blir det altså mer av.
2: Dessverre så ser vi jo at disse nettverkene er så profesjonelle og godt organiserte, at de greier å rekruttere ungdom.
3: Flere av oppdragene har likevel blitt stoppet og avverget av politiet.
2: Men det er viktig å vise at dette pågår, og dette ser vi med en større bekymring på.
1: Reporter Ida Gjellerud. Forsvareren til mannen som siktet for å ha drept en 30 år gammel kvinne på Jæren vil anmelde ryktespredere. Advokat Arvid Sjødin sier til TV 2 at han følger nøye med hva som skrives om dødsfallet på blant annet Facebook. Sjødin varsler allerede anmeldelser mot flere personer. Den 34 år gamle drapssiktede mannen nekter straffskyld. 84 000 personer som var evakuert etter skogbrann sør-vest i Frankrike fikk i dag vende hjem. Brannvesenet skal nå ha kontroll på flammene, opplyser franske myndigheter, og høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og regn forsterker håpet om å holde brannen under kontroll. Jemen, det nå sendt ut farvarsel om lyn på Østlandet og i deler av Agder. Det gule farvarslet vil gjelde nå i formiddag, og fra Kristiansand i sør til Røros lenger nord i landet, sier Marit Berger ved Meteorologisk institutt.
4: Det har jo så vidt begynt. Det akkurat nå når vi snakker sammen her litt før klokka 12, så lyner det litt i Skiensområdet. Og det været som der, det på vei nordover, eller nordøstover da. Og så forventer vi jo da at videre utover ettermiddagen da kan poppe opp med sånne. Disse tordenbygene da litt flere steder her på Østlandet.
1: Rundt 8000 abonnementer nå uten strøm i Agder. De største strømbruddene har vært i Vennesla og Iveland, men også flere områder i Kristiansand berørt, skriver Fjellandsvennen. Årsaken til strømbruddene foreløpig uklart, men det har vært da omfattende tordenvær og flere lynnedslag i området. Det var nyhetene. Nå reiser vi en tur jorda rundt, Elisabeth.
0: Det gjør vi, men først skal vi komme oss ut i verdensrommet og oppleve synet av den vakreste planeten av dem alle, nemlig jordkloden vår. Men hva det vitenskapelige navnet til jorda? Hva heter den? Skriv P4 først i meldingen og send svaret til 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, det da altså Kjetil Påske. Egentlig fra Stavanger, men holder til i Oslo. Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Har det vært noe ferie på deg i sommer da?
3: Nei, så langt ikke. Ja, da skal jeg innrømme. Så jeg har vært en liten tur i Stavanger og besøkt min kjære mor.
2: Ja, ikke sant? Men ikke noe mer ferie på deg?
3: Nei, ikke noe. Det ble kanskje noe til høsten. Vi får se.
2: Vi får se, ja. Hva skal du denne torsdagen da?
3: Ja, det ble litt handling. Mm. Og så ble det vel stort sett bare å slappe av.
2: Ja. Vel fortjent, Kjetil. Og så det litt hjernetrim nå da. I sted så spurte jeg, hva det vitenskapelige navnet på jordkloden? Hva svarte du?
3: Jeg svarte Tellus.
2: Tellus, som helt riktig. Da går vi i gang og quizzer litt, hvis du klar.
3: Ja da, det skal gå bra.
2: Jeg lurer først på, hvor ligger hovedkontoret til Nordisk Råd?
3: København.
2: København riktig. Hva heter statens æresbolig for kunstnere som nå disponeres av Jon Fosse?
3: Grotten.
2: Grotten riktig. Ved hvilken park i Oslo ligger den?
3: Ja, hvor ligger den? Vigelandsparken.
2: Slottsparken. Hva den nåværende adressen til det kongelige slott?
3: Slottsplassen 1.
2: Ja, Slottsplassen 1 riktig. I hvilken by i Møre og Romsdal ligger kulturhuset Plassen?
3: Molde.
2: Molde riktig. Hva et muldyr en kryssning av?
3: Hest og esel.
2: Hest og esel riktig. Det esel eller hesten som må være hingst for at det skal bli et muldyr?
3: Ja, det

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hvor skal du?

0: Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: P4.
7: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
8: P4. Lyden.

Kjetil var første deltaker ut for noen minutter siden og landet på 6 rett. Det betyr at det 7 rett som gjelder for neste deltaker hvis det skal bli ledelse. Vi får se hvordan det går etter Eric Clapton med Wonderful Tonight her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Marita Johansen fra Mo i Rana. Hvordan været hos deg i nord i dag?
3: Nei, det noe grått og trist som det har vært hele sommeren.
2: Har det det, ja. Hvordan har ferien vært da i sommer?
3: Jo, den hadde vi tidlig, og da fikk jo heldigvis litt fint vær når vi for ned Sverige og Danmark og opp Norge igjen da.
2: Ok, så dere har vært på, er det bobilferie dere har vært på da, eller?
3: Ja, 4 uker i bobil.
2: Vet du, det høres veldig fint ut, da har jeg veldig lyst til å teste. Anbefaler du det?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Så bra. Du, nå skal vi quizse litt, Marita. Kjetil fikk 6 rett i stad, 7 gjelder for deg. Er du klar?
3: Ja da, vi får prøve.
2: Vi prøver. Jeg lurer på, i hvilket fylke ligger stedet Kjenn?
3: Kjenn. Pass.
2: Akershus. Fra hvilket språk kom ordet kjendis til Norge?
3: Pass.
2: Svensk. Hvor var Edvard Bekjenneren konge?
3: England.
2: England er riktig. Hvem var det hans forgjenger Etelred den andre beordret en massakre på i 1002? Var det skotter, irer eller dansker?
3: Skotter.
2: Det var dansker. Hvilket tilnavn hadde Knut, konge av England, Danmark og Norge til 1035?
3: Pass.
2: Den mektige. Hvem hadde en hit med Mighty Queen i 1968?
3: Manfred
2: Mann er riktig. I hvilket fylke ligger ferjekaien Mannheller?
3: Vestland.
2: Vestland er riktig. Hvem var amerikansk president i 1948? Jeg hører det bannes i bakgrunnen der. Truman er faktisk riktig, så du skal få for den der. Det var det vi rakk på de sekundene, men 4 rett, Marita, det er jo ikke verst det.
3: Neida.
2: Du får ta med deg det, selv om det ikke ble... Ja, absolutt. Da ble det dessverre ikke ledelse, men da får dere kose dere videre i gråværet.
3: Jo, takk det samme.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
7: Ja, alle ligger vel litt over.
6: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
7: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hvem snakker du med?
11: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Nei, unnskyld.
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
18: Ja, det Volt.
19: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
18: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
19: Ah, og det gjelder alle butikker?
18: Alle butikker. Og voltfashion.com.
19: Ah, du, da ses vi.
20: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
21: Husker du første gang du hørte? It's my life. Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

Det er fortsatt Kjetil som ligger i tet der. Minst 7 rett er det som gjelder. Hvis neste deltaker, som også er den siste i dag, skal ta seieren, hvordan det går, hører vi etter Taylor Swift med The Fate of Ophelia her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, som Hildegunn Slettvold fra Malvik. Og hvordan har sommeren vært hos deg?
3: Ja, med en hytte som har vært vannskadet, og en gubbe som har prolaps, og en unge som har brekt fot. Nei. Så har det sommeren vært så som så.
2: Nei, ja,
3: vi har da klart å kose oss, vel vi.
2: Og dramatisk sommer.
3: Det har vært litt dramatisk, men vært fin der.
2: Ja, jeg skjønner. Og i dag regner det, så hva finner man på da? Der ble det borte. Vi får prøve å se om vi får tak i vår deltaker her igjen, som da rett og slett datt ut. Ja, da får vi rett og slett spille en låt og se om vi får med oss en deltaker til som kan være med.

0: Vi har jo litt tett skjema, så vi rekker rett og slett ikke å ha med oss tredje og siste deltaker Hildegunn, så da går seieren altså til Kjetil Påske, som vinner jorda rundt i dag med 6 rett.
1: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Hva folk bukser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smørt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smørt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele viku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
14: Joker, den gode naboen.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
17: 279.900 kroner.
19: Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
17: mgmotors.no.
5: Dette P4. Lyden av Norge.

Vi nærmer oss august, men det ikke alle som har lagt ferien bak seg enda, og det jo en bestemt ferie I livet som føles helt spesiell. Det tror jeg alle kan være enige I. Ole Morten stikker innom og snakker litt om den etter klokka ett. Straks nyhetene, men nå Lady Gaga med Poker Face her på P4.

0: Da klokka ett, og Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene.
1: Det en kraftig økning i antall voldsoppdrag i Oslo. Antallet anmeldelser for grov vold så langt i år dobbelt så mange som første halvår i fjor, fra 19 til 38. De groveste voldstilfellene gjerne på bestilling, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Det altså saker med voldsoppdrag som blir lagt ut på digitale flater, der ungdom rekrutteres til å begå alvorlige voldshandlinger og drap.
3: Politimester Ida Melbo Øystese sier de nå jobber tett på digitale flater for å overvåke dette her. Ungdomskriminaliteten generelt i Oslo går ned, men voldsoppdrag blir det altså mer av.
2: Dessverre så ser vi jo at disse nettverkene er så profesjonelle og godt organiserte at de greier å rekruttere ungdom.
3: Flere av oppdragene har likevel blitt stoppet og avverget av politiet.
2: Men det er viktig å vise at dette pågår, og dette ser vi med en større bekymring på.
1: Reporter Ida Gjellerud. Hetebølgene i mai og juni i Storbritannia har ført til nesten 2900 varmerelaterte dødsfall. Det nesten dobbelt så mange som i fjor, ifølge en rapport fra britiske helsemyndigheter. Rapportene peker på at tallene fremhever den betydelige faren som varmt vær kan utgjøre for folks helse. Det gjelder spesielt for de som mer sårbare, inkludert eldre og personer med underliggende medisinske tilstander. Den nasjonale unntakstilstanden som ble innført i Spania etter skogbrannene i området rundt Madrid nå over. Skogbrannene har sluttet å spre seg, og det nesten ingen flammer, opplyser spanske myndigheter. Flere store skogbranner i Spania har totalt ødelagt områder på minst 77 000 hektar. Hjemme igjen, det kan smelle mye flere steder på Østlandet utover ettermiddagen. Det sendt ut gult farvarsel for lyn fra Kristiansand i sør til Røros i nord, sier Marit Berger ved Meteorologisk institutt. Og tordenværet, det akkurat nå på vei nordover på Østlandet.
4: Det har jo så vidt begynt. Det akkurat nå når vi snakker sammen her litt før klokka 12, så lyner det litt i Skiensområdet. Og det været som der, det på vei nordover, eller nordøstover da. Og så forventer vi jo at videre utover ettermiddagen da kan poppe opp med sånne. Vi ser tordenbygene da litt flere steder her på Østlandet.
1: Det europeiske fotballforbundet har kalt inn alle sine 55 medlemsland til et ekstraordinært møte i ettermiddag. Målet med møtet å finne en felles plan om mottiltak før FIFA presser videre med forslag om å selge deler av fotball-VM til private investorer. TV2s sportskommentator Mina Finstad-Berg sier til kanalen at en VM-boykott trolig vil være noe som blir diskutert på møtet. NFF, det asiatiske fotballforbundet og EU blant flere som har vært kritiske til FIFAs forslag. Fra nyheter til ferie nå, Elisabeth.
0: Ja, det jo høyst aktuelt i disse dager, men det nok antageligvis en bestemt ferie vi husker bedre enn andre. Ole Morten innom og snakker om den straks, men akkurat nå, Sara Larsson med Lush Life her på P4.

0: klar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Lyden av Norge. P4.

0: Jeg vet ikke om du fikk det med deg, men jeg spilte en Bon Jovi-låt for noen minutter siden. Da hadde du igjen muligheten til å vinne konsertbilletter ved å registrere deg i Lyden av Norge-appen. Hvis du ikke rakk det, så fortvil ikke. En ny Bon Jovi-låt dukker opp rundt 5:30 i ettermiddag, så det er verdt å få med seg, altså, for denne premien er veldig fin. Bare hør her.
1: Husker du første gang du hørte It's my Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley stadion i London 9. september. Du har en ny beskjed.
2: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Heisan, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for 4. år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
7: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

eller mørke skyer som velter innover Sør- og Østlandet nå, så det veldig greit å være obs på at det kan smelle rundt omkring. Ta en titt på værvarslet før du tar turen ut, og spesielt opp i høyden, for eksempel. Nå, Leanne Rimes, dette How Do I Live, her på P4.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en buntsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
14: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
15: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
16: Når er det mat?
17: Yes! Får jeg taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
19: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Da takker jeg for følge denne torsdagen. Jeg dukker opp igjen I helgefrokosten på lørdag, så da høres vi igjen da. Ha en fin torsdag videre. Nå blir Ole Morten med deg videre, og så gir Patrick Honningsvåg oss en oversikt over hva som rører seg I nyhetsbildet når klokka blir 2.

0: God ettermiddag, nå klokka to. Her P4-nyhetene med Patrik Hanningsvåg.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre går nå hardt ut mot FIFAs planer om å selge VM til private investorer. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter og hente inn opp mot 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer.
2: Det tilhører fotballen, da. Og i fotballforbundet så har vi jo veldig modige stemmer. Lise Klaveness snakker jo veldig ut fra det som jeg tror de norske verdiene. Så hørte jeg sitat fra en fransk minister som hadde sagt at fotballen må ikke være til salgs, og det synes jeg egentlig godt sagt. Fotballen tilhører alle. Det var et vellykket VM, men det jo sånne eksempler om at pengene spiller enormt mye rolle. Billettprisene ikke tilgjengelig for folk med vanlig økonomi, og fotball en masseidrett, og det må vi gjøre hva vi kan for å bevare. Derfor så heier jeg på fotballforbundet og deres tydelige stemmer.
1: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Og UEFA har kalt inn alle sine 55 medlemsland til et ekstraordinært møte I ettermiddag. Målet med møtet å finne en felles plan og mottiltak før FIFA presser videre med forslag om å selge deler av VM. TV2s sportskommentator Mina Finstadberg sier til kanalen at en VM-boykott trolig vil være noe som blir diskutert på dette møtet. FIFA-president Gianni Infantino har forsvart planene og kalt det en gyllen mulighet til å få fotballen til å vokse over hele verden.
3: It is an opportunity, but not an obligation. If and only if it is approved by the majority of our 211 member associations and the FIFA Council, it would be a FIFA-owned and controlled subsidiary.
1: De uten forsikring I Krokstadelva kan likevel ha krav overfor forsikringsselskapene. Det mener advokat Anders Hauge, som spesialiserer seg på erstatnings- og forsikringsrett, skriver Dagbladet. Ifølge Drammen kommune så manglet 16 husstander innboforsikring og 2 husforsikring da storbrannen brøt ut. Hauge peker på at forsikringsselskaper ikke bare skal selge forsikringer, men også har en lovpålagt plikt til å kartlegge kundens behov og veilede om hvilke forsikringer som nødvendige. Over 1500 personer døde I Ebola-utbruddet I Kongo, det opplyser lokale myndigheter. Samtidig så tallet på smittede økt til 3442. Rundt 800 personer nå I isolasjon eller innlagt på sykehus. Aldri før har et Ebola-utbrudd spredt seg like raskt som det gjør I Kongo nå. Tidligere denne uken så erklærte Kongos naboland Uganda seg Ebola-fritt. Hjem igjen på lørdag så fjernes grensene for soner I Oslo Akershus for barn og unge som reiser kollektivt. Dermed kan ungdommene reise fritt I hele Ruters-området på månedskort til 238 kroner, opplyser Ruter I dag. Det var nyhetene, nå det klart for midt I trafikken, Norge Morten.
0: Ja, og vet du hva jeg gleder meg til, Patrick?
1: Nei!
0: I dag skal Norge få møte Frankrike til en semifinale.
1: I...
0: ja, da føler jeg som at alt blir riktig igjen ja. For det jo ikke fotball-VM det såpass ærlig må vi være men I kåringen av nordmenns favoritt ferieland litt senere I ettermiddag vi holder på med en cup som nærmer seg slutten nå og I dag blir det Norge-Frankrike rett over klokka 4 så det kan du glede deg til og det du som bestemmer hvem som går videre P3

Ja, det jo kanskje sånn det kan begynne. At folk ler av deg når du forteller om dine største drømmer. Men så kommer det et øyeblikk, kanskje en person, som sier noe som får deg til å holde på troen om at dette skal jeg klare. Dette mestrer jeg. Den drømmen skal bli virkelighet. Som det skjedde for Norges nye countrystjerne Tobias Steen.

0: Tobias Sten jobber på et gamlehjem for en ja, god del år tilbake, så var det en klok mann som sa noe til han.
1: Jeg jobber litt i helse, sant? Da var det en gammel mann som sa til meg en gang at du er så ung, du har råd til å feile i 10 år, du vil så fortsatt ha et bra liv. Og det sette seg litt. Da flyttet jeg til Lillehammer for å begynne med musikken, og da tenkte jeg, fuck it, nå kjører jeg på.
0: Ja, det var det som skulle til. Nå er han altså en av Norges aller mest populære artister, reiser rundt og turnerer land og strand, og fansen kaster BH-er og andre ting etter han på scenen.
1: Det er mye forskjellig. Det er blitt en trend å kaste sånn strikka, i hvert fall når du spiller U18-konserter, så er det mange som kaster strikka.
2: Hårstrikke liksom.
1: Ja, og sånne perlesmukker, de har perler der står navnet mitt, eller et kompliment, eller noe sånt. Men har jeg fått BH?

0: apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Puds apotek.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
6: Steinsprut.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Dette er P4.
12: P4.
13: P4. Det er musikk som får deg god stemning.
14: Lyden av Norge.
15: P4.

0: Det er trøbbel på E16 ved Sollihøgda.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: E16 ved Hole og Sollihøgda, der tunnelen stengt i begge retninger. Det to forskjellige hendelser som årsaken til det. To trafikkuhell og litt glane kø, og ja, det rett og slett stengt tunnelen i begge retninger ved Sollihøgda. E16 bilberging underveis. Så har vi Kvinesdal E39 ved Feda. Der har det vært en trafikkulykke. Begge felt nå stengt. Kranbil på stedet og jobber med saken. Så har vi E16 Arnaveien, Bergen ved Blindheim. Der har det også vært trafikkuhell og litt kø i området. Og til slutt Tunsbergtunnelen ved Granvin på Riksvei 13. Der det også stengt på grunn av et trafikkuhell nå.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
12: og den Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
18: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
19: Steinsprut. Risbilglass.
20: 0909. Du har en ny beskjed.
21: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
22: Joker, den gode naboen.
23: Lyden av sommer. P4.

Bon Jovi. For et band. For noen legender. Og akkurat nå så kan du vinne deg en tur for to til London og Wembley Stadium for å se Bon Jovi live I september på vår regning. B4 spanderer, vi fikser fly og hotell for deg og den du har lyst til å ha med til ja, det som må bli en av tidenes kuleste konsertopplevelser, hvis du fan da selvfølgelig. Og det eneste du trenger å gjøre å bruke Lyden av Norge-appen, den offisielle appen vår, Lyden av Norge. Bruk den når du hører at vi spiller Bon Jovi I dag og I løpet av de neste 10 dagene. Så går du til Lyden av Norge-appen og registrerer deg. Det det eneste du trenger å gjøre, og jo flere ganger du gjør det, jo større sjanse for å vinne. Altså tur for to til London og Wembley Stadium for å se Bon Jovi live I september på vår regning. Så det skjer neste gang omtrent 17:30 I ettermiddag. Da kommer det en Bon Jovi-låt, så da kan du jo skru på P4 igjen og ikke minst gå til Lyden av Norge-appen rundt 17:30 når vi spiller Bon Jovi igjen. Så lykke til, kanskje blir det du som stikker til London I høst for å se de live.

0: Chris Martin har sikkert vært på en I tenåra kanskje. Du vet den første gutteturen eller første jenteturen hvor du reiste uten foreldre, full av forventninger, ut I friheten, ut I den store verden på din første vennetur. Vi skal dit om noen minutter.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
5: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
13: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.

0: It's snap.
1: Med Ole Morten Førland.
2: Husker du den første gangen hvor du reiste til utlandet på ferie, men uten foreldre? Altså bare deg og vennegjengen, og du kunne sove så lenge du ville, feste og drikke så mye du ville. Full frihet, fullt ansvar for deg selv. Ingen som passet på. Det gikk jo som oftest bra, som oftest. Så i dag vil vi gjerne vite, hvor gikk den første venneturen uten foreldre? Altså, for eksempel sent i 10-årene, tidlig 20-årene, hvor gikk den første venneturen uten foreldre? Hvor dro du? Hva skjedde? Hvem dro du med? Som kollega Atle Antonsen fra Misjonen, han husker det, han hadde sin første guttetur på 80-tallet. Det var campingtur.
3: Jo, det lurer jeg på om kanskje var til roligheten camping i Kristiansand. Det var i hvert fall den første gutteturen jeg var på. Jeg var jo på mye speidervirksomhet også uten foreldre opp gjennom året, men roligheten camping i Kristiansand, så tok vi toget, husker jeg, ned, 6 kompiser, og var der i en uke. Og det var den første store fyllekalas også, vil jeg påstå. Så det var en, det er minneverdig, og det husker jeg veldig, veldig godt. Det var en fantastisk uke, altså.
2: Ja, det er jo fort sånn det kan høres ut. Første gangen man på tur alene uten foreldre. Hvor gikk turen din, hvis du husker det? P4 til 1904. Ja, hvor trodde dere? Hva gjorde dere? Hvem var med?

0: Robbie Williams på P4. Like før klokka tre, og du skal få en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Skogbrannene fortsetter å herje på flere greske øyer. Rundt 8000 personer evakuert til sør på den populære ferieøya Kreta, og kraftig vind gir frykt for at brannen vil spre seg videre. Og kollega Guro Trinterud, du i området nå. Hvordan situasjonen der?
2: Akkurat nå står jeg rett utenfor hotellet vårt her i Plakia, så jeg ser over åsen, så kan jeg se at det røyk som har kommet sigende. Det har det altså gjort de siste timene her. Og da har jeg tikket inn nødvarslet på telefonen egentlig ganske ofte siden i går. Siste kom nå rundt 14:30, hvor altså, evakueringen har vært sånn cirka 5 kilometer unna her vi Det helt ekstrem vind. Jeg tror det rundt 28 meter i sekundet, som også gjør slukningsarbeidet veldig utfordrende. Altså, folk kan ikke ligge på stranda. Det solsenger som fyker opp, og når du går langs strandpromenaden, så kjennes det ut som at du får altså, nesten vepsestikk av sanda som virvler opp. Så det ganske ekstreme forhold akkurat da.
1: Og reiseselskapet Apollo sier til Nettavisen at de blir nedringt av urolige kunder nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som har siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, det melder NTB. Mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han har samlet inn informasjon som relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet, ifølge statsadvokaten. 8 innsatte nå anmeldt etter et opprør og hærverk i Mandal fengsel tidligere i juli. De innsatte knuste vinduer og inventar i fengselet, og de ansatte måtte trekke seg tilbake da innsatte kastet glass mot dem, skriver Fellandsvennen. En hel avdeling i fengselet ble rasert. Fengselet de ba om hjelp fra politiet som rykket ut med flere patruljer, og etter noen timer så ble situasjonen løst. Statsminister Jonas Gahr Støre går hardt ut mot FIFAs planer om å selge VM til private investorer. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter og hente inn opp mot 4,2 milliarder dollar.
3: Det tilhører jo fotballen, da. Og i fotballforbundet så har vi jo veldig modige stemmer. Lise Klaveness snakker jo veldig ut fra det som jeg tror de norske verdiene. Så hørte jeg et sitat fra en fransk minister som hadde sagt at fotballen må ikke være til salgs, og det synes jeg egentlig godt sagt. Fotballen tilhører alle. Det var et vellykket VM, men det jo sånne eksempler om at pengene spiller enormt mye rolle. Billettprisen ikke tilgjengelig for folk med vanlig økonomi, og fotball en masseidrett, og det må vi gjøre hva vi kan for å bevare. Derfor så heier jeg på fotballforbundet og deres tydelige stemmer.
1: Carlo Ancelotti mener Brasil tapte åttendelsfinalen mot Norge i VM i drikkepausen i andre omgang. Brasil-treneren sier til ESPN at de hadde kontroll på kampen frem til da, men at han feilvurderte situasjonen, trodde laget hadde mistet grepet og gjorde endringer som han nå angrer på. Like etter så skåret Erling Braut Haaland for Norge i kampen som til slutt endte med en norsk 2-1-seier. Nå skal vi til den første venneturen uten foreldre, Ole Morten.
0: Ja, hvor gikk den for din del da?
1: Er det Korfu?
0: På Korfu, ja.
1: Ja.
0: Ble du full?
1: Stille og rolig uke der med Espen.
4: Stille og rolig, ja. Sove så lenge du ville, feste og drikke så mye du ville. Den der frihetsfølelsen der, første venneturen. Hvor gikk den for din del, du som hører på P4? 1904, skriv gjerne til oss med kodord P4. Her Sara Larsson og Can't Tame Her.

0: Jack var jo på sin første guttetur, vant seg en tur med billett på Titanic og møtte Rose. Så det var jo ikke gutta så viktig lenger etter at de møtte Rose da. Men vi snakker om de første venneturene du hadde uten foreldre. Hvor gikk din første vennetur? Altså bare med venner og uten bekymringer og ingen foreldre som passet på. Atle med oss, første guttetur, Atle, på Interrail, skjønner jeg.
1: Ja, vi var 17 år, dette var da sommeren 1978, og det var altså den ene episoden etter den andre, Ole Morten, som var bare helt absurd, ikke sant?
0: Ja, drama, eller?
1: Ja, altså vi skal det som er, ta den det som er nesten er morsomst da, men som ikke egner seg på radioen.
0: Kom igjen.
1: en av gutta, vi skulle ha første stopp i Paris.
0: Ja.
1: En av gutta, vi andre kom med toget fra Oslo, ikke sant?
0: Mm.
1: En av gutta hadde vært på språkkurs i England. Så han kom fra England, så han kom til hotellet litt før oss. Og så går han da og legger seg i badekaret. Og så kommer det, så ligger han naken i badekaret.
0: Ja.
1: Og så kommer stuepikken inn. Og hun var også sånn 17-18 år.
0: Ok, ja.
1: Og hun snakket bare fransk, og han snakket jo ikke akkurat fransk, for å si det mildt. Og så lå han der nakken i badekaret, da fant hun fram en krakk, og så satt hun seg ned og så på han.
0: Ja vel.
1: Og vi var jo enkle gutter fra landet, vet du, hadde ikke opplevd så mye. La oss si sånn, i voksen alder så hadde kanskje tatt hintet. men vi var jo bare unge, uskyldige gutter fra Bærum.
0: Ja, ja, ja.
1: så vi, han skjønte ingenting. Han skjønte ikke hva hun ville.
0: Nei. Det er kanskje hun likte å sitte og se på folk som sitter og bader. Det er de som liker det også.
1: Ja, så det var helt hysterisk.
2: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på leve og bruke min kjæt. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet.

0: Vi snakker om de første turene alene til utlandet, gjerne uten foreldre, da du var ung. La oss ta en tur til Cecilie, som dro, ja, du var 20 år, dro til Florida helt alene. Hva var høydepunktet da, Cecilie?
1: Nei, det må jo være også som nordmann og 20-årig nordmann og ikke vært i USA før og vært på Fort Lauderdale som en så ganske, ja, ikke ufint ment, men litt sånn snobbete plass og se så mye plastikk og silikon og fiksa på folk, liksom. Det er jo mye vanligere i dag, men da var det ikke det. Så det var utrolig spennende å bare se på alt som gikk og rundt.
0: Mye plastikk, fantastisk, ja.
1: Ja.
0: Men så skjønner jeg, i andre enden der så satt en bekymret forelder som helst skulle sett at du kanskje ikke dro på den turen.
1: Ja, altså hun var jo veldig for det, men for hun vet at jeg alltid vært glad i å reise, men hun ble jo, jeg skjønte jo faktisk ikke før jeg var enda litt eldre da, hvorfor hun ble så sint, for jeg ble veldig overrasket at hun var så sinnet.
0: Ja, for at hun ikke ringte hjem da, eller?
1: Ja, ja, fordi at du hadde jo ikke hørt noe på hele uka.
0: Stakar!
1: Ja. Så jeg skjønte, jeg bare sånn der, typisk mamma blir sur for det da, og ble helt sånn der.
0: Men du ville bare vite at du fortsatt var i livet?
1: Ja, det var jo bare det. Og det, når jeg er blitt eldre, så har jeg skjønt at, stakkars mamma. Tenk, jeg hørte ingenting på over en uke.
0: Ja, men det gikk jo bra.
1: Ja, heldigvis. Det gjorde det. Så da ble jeg flinkere å ringe hjem. Og da var det jo sånn der mynttelefoner jeg måtte ringe fra da.
0: Ja, sant.
1: Ja, men da tok jeg bryet litt oftere, så da gikk det bedre.

0: Shakira på P4 ut i trafikken, og til Hole, Sollihøgda E16. Der det fortsatt en del køer i begge retninger på grunn av et par trafikkuhell i tunnelen ved Sollihøgda på E16. Snart en nyhetsoppdatering.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk, da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner, da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Klokka blir 3:30. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
18: Mannen som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold i Norge. Det opplyser nå UDI. Mannens forsvarer Arvid Sjødin har tidligere uttalt til NRK at mannen klagde på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregistret, men får likevel bli i Norge. Den 34 år gamle drapssiktede mannen nekter straffskyld. 8 innsatte anmeldt etter et opprør og hærverk i Mandal fengsel tidligere i juli. De innsatte knuste vinduer og inventar i fengselet, og de ansatte måtte trekke seg tilbake da innsatte kastet glass mot dem, skriver Fædrelandsvennen. Hamas må avvæpnes og Gaza må demilitariseres. Det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu til ABC News at det planen i Gaza. Israel fortsetter sin omfattende angrep i Gaza i dag, og selv om Israel og Hamas inngikk våpenhvile i oktober, så har de israelske angrepene fortsatt, og nesten 1200 palestinere drept siden da. Statsadvokaten henlegger nå saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, det melder NTB. Mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Det var nyhetene. Nå skal det snart kåres en ny popkong, Ole Morten.
0: Ja, forhåpentligvis. Og det også denne uka en gassgrill I vente I premie til ukas raskeste popkonge. Men da må du først melde deg på, og det gjør du. Akkurat nå ved å sende oss fornavnet, eller tre bokstaver fra fornavnet holder til 1904. Start meldingen med P4. Vil du bli popkonge I dag? Tre bokstaver fra fornavnet ditt trenger vi. Send til 1904 og start meldingen med P4.

0: dette Merete fra P4-nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania, mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle.
2: P4 ønsker

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Ja, skal Ole få prøve seg. Hei, Ole.
3: Hei, hei.
2: Ikke noen ferie enda, men I slutten av august, skjønner jeg. Hvor går turen da?
3: Nei, da blir det en uke hjemme, og så blir det 14 dager I Spania.
2: Åh, hvor da?
3: Det blir I Torrevieja.
2: Ja, nettopp. Uten noen skogbranner, håper vi. Krysser fingre. Ja, men hetebølger slipper du nok unna, tror jeg.
3: Ja, jeg tror det, men det fin temperatur der nede da.
2: Ja, det det altså. Skal vi se om vi får gjort en popkong I dag da? Det blir jo de tre bokstavene du har. Det blir OLE det da.
3: Ja, det ikke vanskelig da.
2: Og så blir det disse artistene her, og ett minutt fra nå. OLE?
3: Ja, det var... Ja, det var det, ja.
2: ja, det var det, ja.
3: Herregud. Så helt, eller?
2: Ja, kan du høre igjen til, da?
3: Hæ?
2: Du hører igjen til?
3: Ja, ta det igjen til, da.
2: Ok. Freise blæs, der man og meg er. Insenøy for, you know, you lift me up into the sky. Nå da?
3: Nei, det står helt. Helt stille.
2: Helt stille.
3: Da var du ikke still.
2: 10 sekunder.
3: Nei.
2: Jeg kjempesnill, jeg.
3: Ja.
2: 3,
3: ja, nei, du.
2: 2,
3: ja.
2: 1.
3: Bang.
2: Nei, kom igjen. Kanskje Ozone jo ikke Dragostadion Play, men Ozone kanskje vanskelig å huske. Men Louis Capaldi og Espen Linn.
3: Ja, Espen Linn var det, så klart.
2: Ja,
3: ja.
2: Nei, men bedre lykke neste gang, Ole. God ferie når den tid kommer.
3: Takk, takk.
2: Ha det.
3: Ha det, ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: I trafikken Oslofjordtunnelen I retning Drøbak. Der det stengt nå på grunn av et kjøretøy som har fått stopp. Vi skal ta en fullstendig oversikt I trafikken straks.
1: Hallo!
2: Farmor!
1: Hei! Hei,
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
13: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
14: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
13: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
17: mgmotors.no.
20: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London. 9.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: Bergen og Blindheim ved Arnavveien på E16. Der det fri ferdsel igjen etter et trafikkuhell tidligere. Så tar vi med Oslofjordtunnelen, ja, i retning Drøbak. Den stengt. Det et kjøretøy som har fått stopp der. Oslofjordtunnelen. Og så har vi E39 mellom Flekkefjord og Lyngdal ved Feda. Der det stengt på grunn av et vogntog som har velta. Det omkjøring og kø og forsinkelser i begge retninger. Solihøgda E16 og Solihøgdtunnelen. Den ja, stadig stengt i begge retninger etter to forskjellige trafikkuhell der tidligere i ettermiddag. Trafikken omdirigert, og det jobbes på stedet.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

lyn og torden flere steder på Sør- og Østlandet I dag. Og hvis du kjører elbil og har planer om å lade, så kan det være greit å få med deg P4-nyhetene klokka fire om litt detaljene der. Etter litt Kygo og Selena Gomez på P4.

0: klokka fire, og her P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Mannen som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold i Norge, det opplyser UDI I ettermiddag. Mannens forsvarer Arvid Sjødin har tidligere uttalt til NRK at mannen klagde på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregistret, men får likevel bli i Norge. Den 34 år gamle drapsiktede mannen nekter straffskyld. Kraftig vind gjør det vanskelig å slukke skogbrannen som herjer sør på den greske ferieøya Kreta. Der rundt 8000 personer evakuert på grunn av skogbrann. Kollega Guro Trinterud blant mange nordmenn som på Kreta nå, som har begynt å pakke bagene klare dersom også de må evakueres.
2: Så jeg ser over åsen, så kan jeg se at det røyk som har kommet sigende. Det har det altså gjort de siste timene her. Og da har jeg tikket inn med nødvarsler på telefonen egentlig ganske ofte siden I går. Siste kom nå rundt 14:30, hvor altså, evakueringen har vært sånn cirka 5 kilometer unna her vi Det helt ekstrem vind. Jeg tror det rundt 28 meter I sekunde, som også ja, gjør slukningsarbeidet veldig utfordrende. Altså, folk kan ikke ligge på stranda. Det solsenger som fyker opp, og når du går langs strandpromenaden, så kjennes det ut som at du får altså, nesten vepsestikk av sanda som virvler opp. Så det ganske ekstreme forhold akkurat da.
1: Og reiseselskapet Apollo ser til nettavisen at de blir nedringt av urolige kunder nå. NAF advarer nå bilister om å lade elbilen I tordenværet som nå pågår på Østlandet og I Agder. Risikoen for lynnedslag I hus, bil eller I nærheten lav, men omfang av skadene kan være store. NAF viser til at et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Nå drømmer alle om å bli som USA, Haaland og Ødegaard. Det flere uker siden VM-heltene kom hjem fra USA, men under Norway Cup, der over 30 000 unge spillere samlet, det fortsatt VM-feber.
3: USA, Kjeldrup, Haaland, hele Norge-laget egentlig.
4: Ja, du
5: Ja, jeg drømmer å bli som USA, fordi jeg står samme posisjon som han.
6: Forteller 15 år gamle Simon Henry Olaf Wolf Ballovara og Aron Wilhelm Olsen, som har kommet helt fra Tana til Ekeberg.
3: Det fin stemning og artig å være her.
7: Hei, Jonas. Hei, hyggelig å møte dere.
6: I dag fikk de også møte statsminister Jonas Gahr Støre, som forstår at drømmene får rom til å vokse på Ekebergsletta.
7: Det en spesiell stemning I år, og en større interesse. Oi, der kom det scoring her, ja. Og det tror jeg helt naturlig, fordi det sitter I etter å inspirere både unge gutter og unge jenter.
8: Lykke til videre, så må dere få masse inspirasjon fra dette.
9: Ja.
0: Reporter Mona Tiller. Og mange husker jo Norges exit I VM I sommer mot England da. Kanskje like mange mener at den kampen skulle vi jo vunnet og havnet I semifinalen mot Frankrike. Det gjorde vi jo ikke, men I dag så skjer det. Ikke I fotball-VM, men I P4s Ferieland Cup. Der møter Norge Frankrike, og du velger jo hvilket ferieland som skal gå videre til finalen. Så det blir spennende duell om noen minutter. Ferieland-duellen mellom Frankrike og Norge.

0: Vi godt I gang med å kåre ja, tidenes, eller I hvert fall nordmenns favoritt ferieland her på P4. Denne sommeren her, så det du som avgjør da, hvilket land som stikker av med den titelen. Det skal avgjøres på fredag I morgen, hvilket land som favoritten, og det du som bestemmer som vanlig og stemmer på din favoritt. I dag, siste semifinale, allerede Danmark I finalen og skal møte ett av disse landene her.
1: Ferieland 1. Nei, det meg nok baklis I kassa.
2: Det typisk norsk å være god.
0: Ja, Norge så klart må jo være med storslått natur, dype fjorder og høye fjell, og Norges ferie med bil, fly, tog til storslått natur, ja. Kanskje en svindur-tur med hurtigruta langs Geirangerfjorden, eller en tur opp til Preikestolen eller Trolltunga, det berømte nordlyset og midnattsola I Nord-Norge, og charmerende sørlandsbyer med hvite små koselige hus langs kysten. Det Norge som skal hamne I finalen, eller det...
1: Ferieland 2.
0: Verdens mest besøkte land. Hvor du kan gå med en baguette under armen I hovedstaden langs Champs-Élysées I Paris. Kanskje Europas mest berømte romantiske by, som nok kan ta æren for å ha skapt mange parforhold og nesten like mange utroskap. Og med den franske Riviera, Nice og Saint-Tropez og Cannes. For ikke å glemme vinområdene da, Bordeaux, Burgund og Champagne, som legendariske områder som produserer noen av verdens beste flasker å nyte. Altså jeg kjørte jo gjennom Burgund sommeren for 2 år siden og smakte på så mye god vin at det var vanskelig å skulle reise hjem igjen gitt. Men nå skal det fightes, hvilke... Av disse to landene vil du ha videre. Hvilke skal til finalen I ferielandcupen vår? Det Norge eller det Frankrike? Du bestemmer, og det gjør du nå ved å sende en melding til 1904. Starten med P4. Skriv Norge hvis du vil ha Norge I finalen. Eller det Frankrike du mener bør være I finalen? Da skriver du Frankrike og sender til 1904. Start meldingen med P4.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: P4.
13: Det jeg liker best faktisk konkurranse enn dere.
14: Så at man får
13: nyheter
14: hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
15: Lyden av Norge.

0: Ja, hvilket land det som går til finalen i dag da? Denne uka skal altså sommerens store ferielandcup avgjøres. Det Norge som skal møte Danmark i finalen? Med storslått natur, dype fjorder og høye fjell, Geirangerfjorden, Preikestolen, nordlyset, midnattssola og de charmerende sørlandsbyene på Sørlandet. Eller det vår store nabo lenger sør da, som verdens mest besøkte land? Med den franske riveraen Nice, Saint-Tropez og Cannes, eller en romantisk storbyviken til Paris? Eller vinturer til Bordeaux, eller Burgund, eller Champagne? Det Frankrike som skal hamne i finalen mot Danmark da? Nå stenger vi stemmene. Tusen takk til alle som har stemt. Og det har de gjort med hånda på hjertet for et land som, jeg skal si, det et lokalt land.
1: Og vinneren
0: 91% av stemmene går til, ja, du kan jo si det du, Gro.
2: Det typisk norsk å være god.
0: Skulle jo ta seg ut i et land som Norge, hvor Norge nordmenn ikke skulle stemme på sitt eget land og havne i finalen da, i nordmenns favorittferieland. Så Norge vinner mot Frankrike ganske så greit, 91% av stemmene. Det vil jo si at det blir en hard fight, for Danmark har fått ganske mange stemmer også i denne cupen her, så da blir det en hard finale i morgen da. Blir det Danmark, eller blir det Norge som stikker av med seieren? Det avgjør du i

0: Danger Zone, Kenny Loggins på P4, nå snart halv fem, og en oversikt fra P4 nyhetene.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
16: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
16: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
17: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
18: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
19: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
22: Joker, den gode naboen.
0: Halv fem, her Patrick Hollingsvåg med en oversikt fra P4-nyhetene.
23: En norsk 19 år gammel mann som drapssiktet I Bergen også siktet for grov narkotikakriminalitet I Finland. Det skriver Bergensavisen. Han var til stede I en bolig I Bergen hvor en 18-åring ble funnet død etter en overdose. 19-åringen ble senere siktet for drap. Nå han også siktet for å ha distribuert et titalls kilo amfetamin I Finland. Han nekter straffskyld. Rasismen og hatet har fått slå rot I samfunnet rundt oss. Det sa AUF-leder Gaute Skjervø da han åpnet årets sommerleir på Utøya. Han overlevde skuddene på Utøya, en av nesten 500 som overlevde terrorangrepet for 15 år siden. 77 mennesker ble drept I angrepene I regjeringskvartalet og på AUFs sommerleir.
24: Mens våres verdier har stått støtt de siste 15 årene, så har rasismen og hatet
1: fått slå rot I samfunnet rundt oss. De som hater har fått selvtillit. Når de ser lederne I verdens mektigste land, pust på hatets glør.
23: NAF advarer nå bilister om å lade elbilen I tordenværet som nå pågår flere steder på Østlandet og I Agder. Risikoen for lynnedslag I hus, bil eller I nærheten lav, men omfanget av skadene kan være store. NAF viser til at et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Både Philip og Jakob Ingebrigtsen stiller til start på 5000 meter I EM I Birmingham den 10. august. Nå skal de løpe en internasjonal finale sammen for første gang på 7 år, melder TV2. Jakob Ingebrigtsen titelforsvarer, og Philip Ingebrigtsen var inne via rankingssystemet til det europeiske forbundet. Flere nyheter om en halvtime.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: En del ekstra kø på E18 i retning mot Oslo i ettermiddag. Fra omtrent Holmen så starter køen, og så gir det seg omtrent ved Høvik. Og der er det jo ja, en del veiarbeid akkurat nå, da, mellom Sandvika og Høvik. Men det er litt ekstra kø i dag som starter ved Holmen, så er det opps på det. Så har vi Oslofjordtunnelen, den kan vi friskmelde etter å ha vært stengt i retning Drøbak. Åpent for trafikk i begge løp nå. Så har vi Feda mellom Flekkefjord og Lyngdal. E39 Feda, der er det rydda etter å ha vært stengt i begge retninger, var tidligere trafikkuhell der. Så har vi Solihøgda E16, Solihøgtunnelen er også åpen igjen etter to forskjellige trafikkuhell tidligere i ettermiddag.
0: Trafikken
1: blir presentert av camping og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Hvis du driver og pusser opp I sommer, pusser opp på noe gammelt kanskje, så ser jeg VG I dag for eksempel advarer om å skrape vekk gammel maling. For der kan du finne farlige greier som bly, som for ikke så lenge siden ble puttet I både maling og bensin. Og bly jo noe som utrolig giftig. Men ikke det eneste materialet som vi har brukt, og ikke innsett før lenge etterpå at det kanskje ikke var så lurt allikevel. Så I dag tar vi topp tre lista. Veldig farlige materialer vi trodde var trygge om noen minutter.
1: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
9: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
10: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: I dag skal det bli en giftig topp tre-liste. Vi skal holde rett og slett innom materialer vi mennesker har brent oss på, at det ikke var så lurt å holde på med likevel. Så det jo alltid noen som må gå foran da, for å finne ut av det først. Så i dag blir det topp tre veldig farlige materialer vi trodde var trygge.
0: Nummer tre.
1: Du har kanskje hørt uttrykket gal som en hattemaker, eller stussa på hvorfor hattemakeren i Alice in Wonderland var en raring. Det stammer fra at ekte hattemakere på 1800-tallet hadde en tendens til å bli litt klin kokos. Og på den tida så var det veldig populært med flosshatter av filt. Alle gikk rundt med flosshatter, og den beste metoden for å behandle filt i de hattene var å bruke kvikksølvnitrat. Kvikksølv gjorde underverker for hatten, men var jo ekstremt giftig for de stakkars hattemakerne. Og en vanlig sideeffekt av kvikksølvnitratforgiftning er intens aggresjon, noe som da førte til en overflod av nettopp sinte, gærne hattemakere.
0: Nummer to.
1: I 1917 så begynte The United States Radium Corporation å produsere klokker med tall du kunne se i mørket. Altså takket være deres grønne glød. Og hvordan fikk de til dette her? Jo, takket være uranmaling. 4000 arbeidere satt dag ut og dag inn og malte klokker med uranmaling. Og flere av arbeiderne pleide å male hverandre i ansiktet i løpet av arbeidstida for å ha det litt gøy. Og etter kort tid så begynte arbeiderne å falle som fluer. Til tross for at dette var klokker med uranmaling i produksjon frem til 1978.
0: Nummer 1.
1: Topp tre veldig farlige materialer vi trodde var trygge. Etter 2. verdenskrig så var det et supermateriale som kom godt med for å bygge solide bygninger, men som ikke kostet skjorta. Asbest. Produksjonen av asbest tidobla seg i etterkrigstida. Det var å finne i alt fra takpapp, veggplater, isolasjon, tepper, i betong. Det var og er populært, eller var populært å kjøpe ren asbest til å bruke som pyntesnø hjemme rundt juletider til og med. Det var bare et ganske gigantisk problem, og det var at asbest er vanvittig helseskadelig. Såpass ille er det at Norge innførte totalforbud på 80-tallet. Et forbud 65 andre land også har innført. Asbest er ikke trygt frem til det utløser støv. Så til dags dato så kan man fortsatt se en rekke asbesthus rundt om i landet. Bare ikke begynne å puste opp sånn helt uten videre da.

0: klokka fem, og her P4-nyhetene med Patrick Hanningsvåg.
1: Det må være lov å klage på strømprisen når man blant de som betaler mest. Det sier slakter Jens Eide, som en av mange fortvilte bedriftseiere. Ikke siden 2006 har det vært så lite vann i magasinene som det nå, og eksperter tror strømmen i høst kan bli dobbelt så dyr som på samme tid i fjor. Næringslivet har ikke Norgespris, og særlig sørvest i landet så vil strømprisen ramme hardt.
2: Urett og forskjellig pris, det kan vi ikke leve med.
3: Eide har slakteri i Lillesand i strømprisregionen NO2, som tradisjonelt får de høyeste prisene. Analytikere sier til VG at prisene her vil kunne ligge på 137 øre per kilowattime til høsten.
2: Så jo det pris som vi har sett og ser mer enn ofte dessverre.
3: Slakteriet hans har derfor selv brukt millioner av kroner på en batteriløsning hvor det kan lagre strøm når den billigst.
2: Fordi at vi kan ikke bare stå og klage uten at vi tar våre grep, men fortsatt må vi klage, selvfølgelig må vi det.
3: Synes dere at myndigheter og regjering gjør nok da?
2: Nei, så absolutt ikke.
1: Reporter Ida Gjellerud. Brannvesenet hadde problemer med 6 vannuttak i starten på slukningsarbeidet i storbrann i Krokstadelva. Drammen kommune opplyser ettermiddag at dette gjaldt 5 brannkommer og 1 brannhydrant. I morgen det 2 uker siden storbrannen, der 116 boliger brant ned. Over 400 personer ble evakuert. En norsk 19 år gammel mann som drapssiktet i Bergen nå også siktet for grov narkotikakriminalitet i Finland, det skriver Bergensavisen. Han var til stede i en bolig i Bergen hvor en 18-åring ble funnet død etter en overdose, og 19-åringen ble senere siktet for drap. Nå han også siktet for å ha distribuert et titals kilo amfetamin i Finland. Han nekter straffskyld. Drømmene ekstra store under Norway Cup i år. Det nå flere uker siden VM-heltene kom hjem fra USA, men under Norway Cup, der over 30 000 unge spillere samlet, så det fortsatt VM-feber.
4: Nusa, Kjeldrup, Haaland, hele Norge-laget egentlig.
5: Ja, du
6: Ja, jeg drømmer å bli som Nusa, fordi jeg står samme posisjon som han.
7: Forteller 15 år gamle Simon Henry Olaf Wolf Ballovara og Aron Wilhelm Olsen, som har kommet helt fra Tana til Ekeberg.
4: Det fin stemning og artig å være her.
8: Hei, Jonas.
9: Hei, hyggelig å møte dere.
7: I dag fikk de også møte statsminister Jonas Gahr Støre, som forstår at drømmene får rom til å vokse på Ekebergsletta.
9: Det en spesiell stemning i år, og en større interesse. Oi, der kom det scoring her, ja. Og det tror jeg helt naturlig, fordi det sitter i etter å inspirere både unge gutter og unge jenter.
10: Lykke til videre, så må dere få masse inspirasjon fra dette.
11: Ja.
1: Reporter Mona Tiller. Nå skal vi til verdens beste pizza, Ole Morten.
0: Ja, eller altså, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, men er jo sjeldent enig med Jonas som vi hørte, men det kan hende at jeg enig om hvor verdens beste pizza finnes. Hun har i hvert fall nylig vært i Tromsø og spist den. La oss høre litt mer om det snart.

0: slå, hjerte, slå.
1: Det ikke første gang det skjer at nordlendinger himler med øya over søringer, over søringene. Men da det tidligere I sommer kom kritikk mot kanskje Nord-Norges mest berømte pizza, da ble det stor diskusjon, da ble det mer en himling med øya, da skulle det fightes, da Aftenpostens podcast, Aftenpodden, var ute og kritiserte taco-pizzaen hos Jonas I Tromsø, som en institusjon I Nord-Norge, og I hvert fall I Tromsø, og jeg jo, ja, selv om jeg jo to dialekter, så jeg oppvokst store deler av livet I Tromsø, så dette kjenner jeg godt til, og den helt fantastisk. Så det har vært en stor diskusjon hvor ja, blant andre høyreleder Ine Eriksen Søreide var ute og forsvarte pizzaen. Sammen med sine nestledere Henrik Asheim og Ola Svenneby så var de nylig og spiste på Jonas I Tromsø. Og Ine Eriksen Søreide gjest hos Inger I P4 sommerkveld I kveld og snakket litt blant annet om denne Jonas-pizzaen.
2: Jeg kan nesten love deg at du hadde likt den. Altså. Det sykt godt. Det et lite fenomen. Det en Tromsø-greie. Hver gang jeg I Tromsø og har liksom litt tid til overs, så kjøper jeg taco-pizza på Jonas, og jeg forteller alle. Altså hvis jeg reiser jo ofte med folk I jobbsammenheng, og alle må på et eller annet vis innom og smake på taco-pizza. Og det en tradisjon.
3: Men hva det på denne taco-pizzaen? Hvordan den bygd opp?
2: Ja, altså dette her høres jo kanskje litt rart ut for dem som ikke vet hva en taco-pizza med K og tenker kanskje noe sånn veldig sterkt flammende med liksom nachos og greier. Det det absolutt ikke. Jeg tror vi kan si at dette hvis vi begynner I bånd, det en pizzabunn. Det kjøttdeig med liksom bolognese-smak, og så kommer magien. Det osten da, selvfølgelig. Så det kinakål, og så det en dressing oppå, som en litt sånn sennep, sursøt dressing oppå. Det helt nydelig, men du må spise den helt varm. Den en veldig dårlig takeaway-pizza. Det en ekstremt god spis på stedet pizza når den varm. Og det ja, det bare verdens beste pizza. Punktum.
1: Punktum. Jeg helt enig. Og det som du sier, det dressingen. Det sennepsausen som egentlig det magiske. Altså, kinakålen og kjøttdeigen, den kan alle få tak I. Men den hemmelige oppskriften på taco-pizza, sennepsausen, den tror jeg det vanskelig å få tak I. Og hvis noen får tak I den, så den verdt mye penger. Du kan høre Ine fortelle mer om helt andre ting I P4s sommerkveld. Hun svinger I kveld. Hun sommergjest etter klokka.

0: Forever Not Yours og ha på P4. Det jo snart hjem fra ferie og til jobb.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: For deg som ikke allerede har kommet så langt da, og skal du kjøre inn til Oslo vestfra til helga, så kan du være obs på køkaos. Det jo veiarbeid på E18 ved Fornebu fra fredag kveld til søndag ettermiddag, som da gjør at veivesenet ber alle som kan om å droppe bilen. For en drøy måned siden så satt jo folk timesvis bom stille i kø på grunn av arbeid i det samme området. Så da de ute og advarer nå da. E18 ved Fornebu fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Det kan skape mye kø inn mot Oslo vestfra.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Det så mange biler å velge i.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet i 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: Halv seks og P4-nyhetene nå med Patrick Honningsvåg.
1: UEFA vil boykotte fotball-VM hvis FIFA går videre med planen om å selge deler av VM til private investorer. Det melder nå flere medier. Alle de 55 UEFA-landene har stemt for å støtte en VM-boykott I protest mot FIFA, ifølge BBC. FIFA har møtt massiv kritikk fra flere hold for planen om å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter og hente inn opp mot 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer. Brannvesenet hadde problemer med 6 vannuttak I starten på slukningsarbeidet I storbrannen I Krokstadelva. Drammen kommune opplyser I ettermiddag at dette gjaldt 5 brannkommer og 1 brannhydrant. I morgen så det 2 uker siden storbrannen der 116 boliger brant ned og over 400 personer ble evakuert. Rasismen og hatet har fått slå rot I samfunnet rundt oss. Det sa AUF-leder Gaute Skjervø da han åpnet årets sommerleir på Utøya. Han overlevde skuddene på Utøya og en av de nesten 500 som overlevde terrorangrepet for 15 år siden.
2: Mens våres verdier har stått støtt de siste 15 årene, så har rasismen og hatet fått slå rot I samfunnet rundt oss. De som hater har fått selvtillit. Når de ser lederne I verdens mektigste land, pust på hatets glør.
1: Danmark vil nå øke presset på Russland etter et mulig missilangrep I Polen. Polens statsminister sa tidligere I dag at et flyvende objekt oppdaget på radar I Polen kan være et russisk missil. Danskenes statsminister Mette Frederiksen sier nå at Russlands krig en trussel mot den kollektive europeiske sikkerheten. Flere nyheter om en halvtime.

0: Og der var Bon Jovi på P4, ja. Og det bandet du skal høre etter for å se de live på vår regning om en drøy måned. 9. september, Wembley i London. Deg og en du vil ta med. Vi fikser flyreise og hotell for dere begge. Og selvfølgelig gode billetter til Bon Jovi live. For å vinne så bruker du appen vår, den heter Lyden av Norge, og kan enkelt og gratis lastes ned. Og når du hører at vi spiller Bon Jovi på P4, så går du til appen og registrerer deg der, så du med I trekningen. Lykke til, neste gang vi spiller Bon Jovi mellom 8 og 8:30 I kveld.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
10: Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
15: Joker, den gode naboen.
16: Steinsprut. Rispilglass.
17: 0,90,0. Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
18: Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
19: Du,
20: ja?
19: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
20: Mm-hmm.
19: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
20: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
19: Ja, ikke sant?
20: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
19: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
11: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
21: Om 500 meter, ta til høyre.
22: Nei, det blir ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
22: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
22: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
21: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
22: Oh.
21: Burger King.
22: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
21: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
22: Ok, jeg gjør det.
11: Du hører... Lyden av sommer. P4.

0: I midt i trafikken I dag så har vi blant annet snakket om den første ferieturen med venner. Da du reiste uten foreldre, med full frihet til å sove så lenge du ville, kunne feste hele natta. Eller gjøre som Carina Olseth, tidligere sportsanker I NRK. Hun og venninna droppa Ayia Napa eller Ibiza. Nei, de valgte å reise fra Nord-Norge til Nannestad ved Gardermoen på sin første vennetur uten foreldre.
1: Så vi synes at Nannestad var et perfekt reisemål, og vi gledet oss jo som unger. Så vi tok fly alene fra Alta til Oslo og hadde... Vi gikk på rulleski I Nannestad I sporene til Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard. Det var jo det som var, altså, vi så ikke snurten av dem. Men tanken på at de hadde trent I det området vi var, gjorde jo at vi også trodde vi var på heldig grunn. Og så tok han onkelen oss med på litt sightseeing her I Oslo da, så vi fikk dratt opp I Holmenkollen, opp I Tryvannstårnet og selvfølgelig Karl Johan og litt shopping. Det var det. Men jeg husker den fine følelsen jeg hadde av at det var kun jeg og Cecilie som gjorde det. Det var ikke noen som var der og passet på oss. Vi kunne liksom bestemme helt selv.
0: Ja, Nannestad koselig det, men Atle derimot, som vi snakket med I dag, hans første vennetur, det var på Interrail på 70-tallet, til Paris blant annet, hvor han ene kompisen sjekket inn på hotell alene og fikk hyggelig overraskelsesbesøk på rommet.
2: Og så går han da og legger seg I badekaret, og så kommer det, så ligger han naken I badekaret.
0: Ja.
2: Og så kommer stuepikken inn, og hun var også sånn 17-18 år.
0: Ja, ok, ja.
2: Og hun snakket bare fransk, og han snakket jo ikke akkurat fransk, for å si det mildt. Og så lå han der nakken I badekaret, da fant hun fram en krakk, og så satt hun seg ned og så på han.
0: Ja vel.
2: Og vi var jo enkle gutter fra landet, vet du, hadde ikke opplevd så mye. La oss si sånn, I voksen alder så hadde kanskje tatt hintet. men vi var jo bare unge, uskyldige gutter fra Bærum.
0: Ja, ja, ja.
2: så vi, han skjønte ingenting. Han skjønte ikke hva hun ville.
0: Nei. Dette kanskje likte å sitte og se på folk som sitter og bader. Det er de som liker det også.
2: ja, så det var helt hysterisk.
3: Du hører Midt I trafikken med Ole Morten.

0: Da det straks P4 sommerkveld med Ingjerd Dale, der Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stikker innom på en sommerprat etter klokka 7 i kveld. Vi høres igjen i morgen til fredag og helgestart. Ha en fin torsdagskveld.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uka, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
1: Joker, den gode naboen.
4: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.

0: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet i 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: 6, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Mannen i 20-årene som har siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. Han har i dag vært i sitt første avhør med politiet, det melder NRK. Fire unge menn var i bilen, og alle ble først omtalt som kritisk skadet, men politiet meldte senere at de var utenfor livsfare. Huset de kjørte inn i i dag ubeboelig, og årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politi. UEFA vil boykotte fotball-VM hvis FIFA går videre med planen om å selge deler av VM til private investorer. Det melder flere medier. Ifølge BBC støtter alle de 55 UEFA-landene en VM-boykott i protest mot FIFA.
2: Det europeiske fotballforbundet samlet seg i dag til krisemøte for å diskutere FIFAs omstridte VM-planer. FIFA har møtt massiv kritikk fra flere hold for planene om å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter og hente inn opp mot 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer. Boykotten vil omfatte alle FIFA-konkurranser, inkludert VM for menn og kvinner og klubb-VM, og vil bli utløst dersom FIFA-president Gianni Infantinos forslag blir stemt gjennom av medlemsforbundene. Statsminister Jonas Gahr Støre er blant veldig mange som har kritisert planene.
3: Så hørte jeg et sitat fra en fransk minister som hadde sagt at fotballen må ikke være til salgs, og det synes jeg egentlig er godt sagt. Fotballen tilhører alle.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. Urettferdig å måtte være de som betaler mest av alle for strømmen, det sier slakter Jens Eide, som er en av mange fortvilede bedriftseiere. Analytiker hos Volt Power Analytics mener vi kan få dobbelt så høye strømpriser til høsten på grunn av rekordlite vann i vannmagasinene. I Sør-Vest-Norge vil dette slå hardt ut.
4: Urett og forskjellig pris, det kan vi ikke leve med.
5: Eide har slakteri i Lillesand i strømprisregionen NO2, som tradisjonelt får de høyeste prisene. Analytikere sier til VG at prisene her vil kunne ligge på 137 øre per kilowattime til høsten.
4: Det er jo det pris som vi har sett og ser mer enn ofte dessverre.
5: Slakteriet hans har derfor selv brukt millioner av kroner på en batteriløsning hvor de kan lagre strøm når den er billigst.
4: Fordi at vi kan ikke bare stå og klage uten at vi tar våre grep, men fortsatt må vi klage, selvfølgelig må vi det.
5: Synes dere at myndigheter og regjering gjør nok da?
4: Nei, så absolutt ikke.
1: Reporter Ida Gjellerud. Ukentlig gir politiet ut bøter til bilister som parkerer ulovlig ved venteplassen langs E16 ved Gardermoen. På denne veien er fartsgrensen 100 km i timen. Dette kan skape svært alvorlige ulykker, sier politiet. Natt til onsdag forrige uke måtte 20 bilister betale dyrt for denne parkeringen. Gjennom juli er det ventet mer enn 90 000 reisende inn og ut av Gardermoen flyplass hver dag, ifølge Avinor. Nå blir det P4 sommerkveld med Inger Dahle.
6: Dette er P4.
7: P4.
8: Jeg synes egentlig det er ganske fengende.
9: Det er musikk som får deg i god stemning.

The Cradle, og denne låta her har også blitt gitt ut i en norsk versjon. Det er Finn Kalvik som da har gjendikta den amerikanske teksten, og den heter Rideranke, og all den tid man får da, ja, budskap i teksten på norsk, så blir det hakket sterkere enn det er på engelsk. Og Finn Kalvik, han ble faktisk, eller han fikk jo årets ærespris under Spellemannprisutdelingen litt tidligere i år, og det gjør han ikke bare på grunn av denne låta her, Rideranke, men også fordi at han har gitt ut mye gode egne låter, men også satt melodi til mye fine barnedikte, for eksempel da av Inger Hagerup. Så det kan du da ta og sjekke ut på Spotify for eksempel. Jeg heter Inger Dahle. Kjempehyggelig at du er med her i sommerkveld. Hvis du blir med videre, så skal du få et lite møte med Ine Eriksen Søreide. Det er hun som er min sommergjest i kveld, og så skal vi også høre om den aller første sykkelen til Simon Nietzsche. Den var brukt, men han ble veldig glad for den. Men før det, så er det Alex Warren. How

Hello, denne gangen med Lionel Richie. Men han er jo ikke den eneste som har gitt ut ei låt som ble en superhit med titlen Hello. Det har jo også da Adele gjort. Og her kan jo fort bli litt krangling da på en quiz hvis spørsmålet er hvem er det som har spilt inn låta Hello? For da vil vel den voksne guide, skal vi si det sånn, fort svare Lionel Richie, mens de som er litt yngre vil da svare Adele. Men man kan jo si at begge svarene er riktige. Du, hvis du er født i Bodø og bodde der de 15 første årene av ditt liv, og så flyttet til Stavanger, begge kystbyer med sterk skips- og båtkultur, da blir du fort en sjøens mann og er mesteparten av sommeren ute i båten, eller seilbåten din. Så også Morten Abel, som jeg snakker om, han er nemlig født i Bodø og bor nå i Stavanger, så at han hadde lagt ut av på Instagram at han var ute på båttur i litt sånn ruskete vær, og så ga han et veldig godt tips, og det var det at knekkebrød og maiskaker, det var ikke noe vits i å ta med seg i en båt i regnvær, og det kan jeg for så vidt være enig med han i. Det er vel omtrent som da å ha svamper i kjøkkenskapene. Det blir ganske soggy når du da skal prøve å ha noe pålegg på nettopp det. Angående Morten Abel, her er han forresten. Be my

0: Det å låne eller å leie sportsutstyr, det både smart, miljøvennlig og økonomisk, I hvert fall hvis det utstyret til en idrett som du kanskje ikke skal drive med så mye, en slalomhelg eller noe sånt, nå kan det jo være fint å leie utstyr. Men akkurat det der, å være, si, 10 år gammel og eie sin egen sykkel, det tror jeg innmari viktig. Men den sykkelen, den trenger ikke være helt ny. Du kan bli like glad for en brukt sykkel. Du skal få høre fra Simon Nietzsche ganske snart.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Steinsprut. Rispilglass. 0909. Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
3: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opptil 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersunnen skal tørke. Opptil 60% tross alt opptil 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: P4s sommerkveld.

0: Rosie sammen med Bruno Mars, Apathé på P4, og Bruno Mars hadde forrige uke en stor konsert I London, har en venninne som var der borte, og det må jeg si, det misunner jeg, for den så innmari kul ut, den konserten. Du, programleder Simon Nietzsche, han vokst opp I Sandefjord, eldst av tre brødre, og husker veldig godt sin aller første sykkel, selv om han kanskje ikke fikk helt den han ønsket seg.
1: Det kan jeg huske veldig godt, fordi det var nok ikke den jeg ønsket meg. Vi hadde ikke så god råd da jeg vokste opp, så det var jo disse toppmodellene på G-sport, som det het den gangen, som vi var inne og så på. 24 gir, husker jeg, var liksom, det hang høyt. Men det ble brukt sykkel. Jeg hadde jo ikke 24, men hadde 21 gir, så det var nesten der. Og det var ikke godt brukt, det var bare litt brukt. Pappa hadde fått tak I den et eller annet sted I Larvik. Vi bodde I Sandefjord, så han kom kjørende med varebilen, husker jeg. Åpner opp. Jeg står spent på gårdsplassen. Forventer denne dyre, nye sykkelen. Men så kommer brukt sykkelen. Men så var den litt fin likevel. Så ble det bra, og jeg hadde sykkel. Og da var det sykkelprøve, husker jeg, bare noen dager senere på barneskolen. Sykkelprøve var noe du måtte gjennom for å få lov til å sykle til skolen eller noe sånt. Det var en litt sånn merkelig greie, men du måtte gjøre noen sånne øvelser I skolegården. Og det liksom følelsen av å komme på skolegården med sin egen sykkel. Fy fader, det var rått! Og da var det litt samme om den var ny eller brukt, altså. Nei, den, jeg glemmer ikke den. Det var DBS også. Det var liksom klassiker, så skikkelig, skikkelig fint å få sin første sykkel.
0: Det sa Simon Nietzsche, det som du for øvrig kan se på TV 2 igjen på mandag. Da han programleder for en ny sesong av Fjellhytta. På B4 så blir det nå en skikkelig powerballade fra 90-tallet. Når vi først skal kline til med det, så kan vi kline til ordentlig. Dette Don't Cry med Guns N' Roses.

0: Hang With Me med Robin på P4, og hun måtte jo fremskynde konserten sin hun, noen timer, da hun spilte på Unity Arena til Telenor Arena ute på Fornebu. Og hvorfor det? Jo da, det var selvfølgelig fordi at samme kveld så skulle da Norge spille mot England, så da tenkte vel konsertarrangørene at det vel en viss interesse for den kvartfinalen i VM, så kanskje vi da skal fremskynde konserten til Robin litt rann, og det gjorde de. Du, angående fotball, det litt skummelt oppe på Ekebergsletta nå på grunn av lyn og torden. Men hvor det egentlig trygt å være når det lyner og tordner? Stemmer den der gamle myta med at det trygt å være i bilen? Du skal få mer etter Elton John som kommer snart på P4.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

Something About The Way You Look Tonight med Elton John som du fikk her på P4 den 30. juli. Og nå vi jo inne I en tid på året hvor det ofte store væromslag. Det varmt den ene dagen, så lummert den andre dagen, så regner det litt, og så bare kan du nesten kjenne at spenningen oppbygger seg I lufta. Og det som til slutt skjer da at det blir en del lyn og torden. Og noen synes det skummelt, jeg ikke noe sånn spesielt engstelig for det, men man skal jo ha respekt for det, så da jeg ble overrasket av ordentlig tordenvær og lyn her for tre uker siden, og jeg satt I bilen, da kjente jeg at jeg var litt sånn, ok, det egentlig trygt å sitte her jeg sitter nå? Og da kom jeg på noen sånne der gamle historier fra da man var liten, om at bilen, det var faktisk det aller tryggeste stedet å være ned, spesielt da på grunn av gummidekkene. Så googlet jeg det da, man har jo med seg en sånn liten datamaskin I mobiltelefonen, og da fikk jeg vite det at det ikke dekkene som gjør at du trygg, det karosseriet. For karosseriet, det danner noe som da I fysikkens verden kalles for et faradaybur, mulig at jeg uttaler det feil, men det betyr rett og slett at så lenge du sitter da inne I dette metallburet, og metallbur også da selvfølgelig isolert som det I en bil, og det slår ned I det metall, den metallkassa, kan vi si, så vil da strømmen ledes av metallet rundt og ned, og så ned I bakken. Så det ikke dekkene som beskytter deg, det rett og slett karosseriet, så det faktisk et trygt sted å være I bilen når det da tordner og lyner.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Survivor med Eye of the Tiger på P4 fra en tid hvor det kuleste treningsantrekket du kunne iføre deg, det var grå joggedress og da med et hvitt frotté-håndkle rundt nakken, akkurat sånn som Rocky Balboa eller da Sylvester Stallone løper rundt i Rocky 4. På P4 ganske snart så skal du få både Maria Mena og Roxette.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Steinsprut. Rispilglass.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no. Dette P4.
8: P4.
9: Det jo musikken.

0: digge med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.

Maria Mena på P4. Du, i nyhetene nå så skal du få høre at uansett hvor store ressurser du har, hvor mange folk, hvor god tid og hvor godt dere planlegger, så er det liksom en ting det ikke går an å gjøre noe med, det er nemlig været. Hvilke følger det har fått for Norway Cup, får du vite etter Roxette med Deluxe som kommer nå på P4.

0: Frida Ystebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Norges fotballforbund bekrefter at de vil trekke seg fra fremtidige fotball-VM dersom FIFA går videre med planene om å selge deler av VM til private investorer, det melder NRK. Dermed stiller NFF seg bak resten av UEFA. Ifølge BBC støtter nemlig alle 55 UEFA-land en VM-boykott i protest mot FIFA. Budskapet fra Norge og UEFA klart. Dersom dette prosjektet fortsetter, vil vi trekke oss fra FIFAs konkurranser, sier fotballpresident Lise Klavenes. Jens Stoltenberg gir milliongave til Utøya, det melder TV 2. Pengene donerer han fordi han lovet å donere vekk alle pengene han fikk for boken sin med navnet På min vakt. Boken var på fjorårets bestsellerliste, og dermed mottar nå Utøya AS over 3,5 millioner kroner. Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det melder Konkurransetilsynet som i kveld har gitt grønt lys til oppkjøpet. Tidligere i sommer varslet tilsynet at de kanskje kom til å stoppe dette oppkjøpet. Årsaken var at Konkurransetilsynet fryktet oppkjøpet ville svekke konkurransen i innsalg av Mac og iPader til privatkunder. Men nå har de altså snudd. Alle kampene i Norway Cup stoppet på grunn av lyn, og folk ber som å forlate Ekebergsletta. Det melder fotballcupen selv, som har fått dette anbefalt av Meteorologisk institutt. Kampene som dermed ikke kan spilles i dag, flyttes til i morgen, og det er snakk om et titalls kamper. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn i deler av Østlandet, og dette gjelder til i natt. Vannstanden i elven Donau rekordlav flere steder, det melder NTB. Vannmangel rammer kapasiteten på atomkraftverk og vannkraftverk i Østerrike, Romania og Ungarn. Dermed kan det bli strømmangel samtidig som det hetebølge, og dette kan føre til en kritisk situasjon, sier Ungarns statsminister. Og vi skal hjem igjen. Det blir ikke noe mer hetebølge i Norge denne sommeren. På Sør- og Østlandet har gradestokken vist rundt og over 30 grader mange dager i juli. Men når vi går inn i august, ser det ut til å bli mer en vanlig norsk sommer med rundt 20 grader, det sier vakthavende meteorolog Marit Berger.
2: Hvis du ser på temperaturene sånn framover, så er det liksom ikke spesielt sannsynlig at vi nærmer oss 30-tallet.
3: Men det er for tidlig å avskrive årets siste sommermåned allerede nå.
2: August har jo ikke begynt enda.
3: Det ser likevel ut til at det blir få eller ingen dager med over 25 grader på Sør- og Østlandet. For resten av landet ser det dårligere ut. Både på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge blir det trolig flere av dagene med regn og skyer enn uten.
2: Og så er temperaturen lavere der da. Stort sett så vil det holde seg nærmere 15 da.
3: Og er du allerede lei av grå skyer, kjølige dager og regnjakke, så oppfordrer Berger folk til å holde motet oppe.
2: Om det ikke ser ut som det blir veldig varmt nå i starten av august, så kan man jo håpe på en kanonavslutning.
1: Reporter Otto Rangstad. Og det var nyhetene. Nå fortsetter P4 sommerkveld med Inger Dahle.
4: Dette er lyden av Norge. P4.

Miles Smith med Nice to meet you, og den fikk du her I sommerkveld på P4 med Ingjerd Dahle, og ganske snart så skal du få være med ned på Stortinget og møte kveldens sommergjest, forholdsvis nyvalgt leder I Høyre, Ine Eriksen Søreide, og vi skal snakke litt om sommerskills, sommerjobbing, og ikke minst en litt spesiell sommertur til Italia.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
8: Joker, den gode naboen.

0: Ja, det der er et veldig godt spørsmål egentlig, for at om sommeren er jeg verdens største sommerperson, om vinteren så elsker jeg å liksom pakke meg inn. Jeg bodde jo 10 år i Tromsø, og elsket jo sommeren veldig, og der er jo kontrasten så svær også, ikke sant? Det er jo lyst hele tiden, og jeg elsket vinteren, og jeg elsket nordlyset, og så jeg vil si at jeg er liksom... Jeg er begge deler, men jeg er en sånn person som virkelig kan nyte årstidene, vil jeg si. Og det gjør det jo en del i Nord-Norge, for det er jo ikke så veldig mye, hverken vår eller høst, det er liksom 2 årstider, egentlig.
1: Men hvis man da ser tilbake på livet, Ine, og du skal tenke sånn, en sommer som virkelig står frem som livets sommer, hvilken sommer var det, hvor dro du, og hvorfor var det akkurat den som liksom ble livets sommer?
0: Det er jo mye som er forbindet med en del minner, altså den sitter jo fortsatt. Og så har jeg jo veldig sterke minner fra det året jeg flyttet til Tromsø. Det var jo en ganske stort steg når jeg var 14, på en måte. Og jeg var veldig usikker på hvordan det kom til å gå, men jeg stortrivdes jo i Tromsø. Og noe av det som liksom har brent seg fast litt fra det året, altså det var 1990, det var jo nettopp det at det var på sommeren, var midten av august. Og jeg var jo helt uvant med det lynne som da tilsier at folk kommer og banker på rundt midnatt og spør om man skal finne på noe. Det var liksom en ganske ny greie for meg. Så jeg fikk en ganske sånn kjapp sosialisering inn i Nord-Norge den sommeren, og fikk masse nye venner og trivdes veldig godt. Så det var både en sommer som var litt sånn sorgtung, fordi jeg skulle flytte fra strømmen og flytte fra pappa, mormor og morfar, venner. Men samtidig så liksom representerte det jo starten på noe nytt også. Så det var veldig fint, og det ble veldig bra.
1: Så det er ikke bare en myte det at Lynne nordpå er annerledes enn på Indre Østland?
0: I hvert fall om sommeren. Men liksom, det blir jo aldri kveld og natt, ikke sant? Og det husker jeg også fra den sommeren jeg var russ. Det var også helt spesielt, ikke sant? Det å være oppe nesten døgnet rundt, og du ser overhovedet ikke forskjell til slutt på natt og dag, ikke sant? Og det var også veldig, veldig morsomt.

0: Dua Lipa med Don't Start Now, og den fikk du her i sommerkveld på P4, hvor Høyres leder Ine Eriksen Søreide er kveldens sommergjest. Og hvis vi skrur tida tilbake igjen, Ine, til ja, den sommeren du var en sånn 8-10 år gammel, altså, hvordan så en perfekt sommerdag ut da, og hvor du vokst opp igjen?
1: Altså, jeg vokste jo opp på Strømmen, og der bodde jeg til jeg var 14, og så flyttet vi til Tromsø. Og jeg vil nok si at liksom den der perfekte liksom sommertida handlet jo mye om det at det var fri på skolen, du kunne liksom ta dagen litt som det kom, og det faktisk noe jeg fortsatt synes er nesten det beste med å ha fri, og ikke legge for mye planer, men å faktisk ha den der tida til å bare, nei, nå gjør jeg det, eller ikke ha planlagt hver ting i detalj. Og det tror jeg har litt med den jobben jeg har og har hatt i mange år å gjøre også, at alt er veldig planlagt, og kalenderen er veldig full, og da er det deilig å være innimellom og tenke at nå er det ingen spesielle planer. Det kan være vel så koselig. Men så har jo jeg har jo et veldig sånn sterkt sommerminne. Jeg var litt yngre da, jeg var vel 6 eller 7, tror jeg. Da kjørte mamma og fetteren til mamma og jeg fra Norge til Italia i en liten Fiat, som og jeg husker bremsen gikk varme, og da kjørte vi gjennom massevis av land, og det var jo en enorm opplevelse for meg, ikke sant? Det var jo helt, bare det har vært i så mange land, sett så mange forskjellige ting, og så endte vi opp da i Rimini i Italia, og jeg husker jeg fikk en sånn oppblåsbar sånn gummibåt som jeg drev og padlet rundt med, og jeg var så stolt. Jeg hadde nemlig en liten kanin som het Oscar, og den båten ble da døpt Oscar den annen, selvfølgelig. Det husker jeg faktisk fortsatt. Det helt sprøtt.
0: De som kjører rundt i Europa nå, de har jo gleden av frie grenseoverganger, men hvordan var det der med å få stempel i pass og sånn?
1: Det var veldig spesielt, og det var en helt annen form for planlegging den gangen av sånne reiser. Og så husker jeg veien tilbake, så hadde mamma og Ove, da, fetteren til mamma, hadde kjøpt med seg en god del sånne småflasker med, jeg vil ikke si at det var noe, det var ikke sprit noen ville drikke, men de var veldig morsomme. Det var liksom lyspærer, sopper, sånne små flasker med masse forskjellige farger. Det var vel kanskje noe over tillatt grense, vil jeg si. Sånn at jeg husker veldig godt når vi skulle over en grenseovergang, vi skulle ut av Italia, tror jeg det var. Så var det en pakke og liksom gått liksom sånn i bilen da. Og jeg husker fortsatt mamma sa, må du sove? Jeg bare, her sover jeg våken. Sov akkurat i grenseovergangen. Det var nok ikke noe stort lovbrudd, men jeg husker det fortsatt. Jeg synes det var veldig eksotisk. Og veldig mye morsomme sånne småflasker. De hadde vi mange, mange år hjemme. Som et lite minne om turen, men også fordi at de var litt sånn, de var jo veldig spesielle og veldig eksotiske.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia på P4, hvor kvelds som mest er Høyres leder Ine Eriksen Søreide. Og at hun er god på politikk, det vet vi jo, men har hun noen andre sånne skjulte skills, sommerskills? Er hun flink til å stupe, surfe eller kanskje sykle på bakhjulet? Du, vi skal stille alle spørsmålene etter Stay, som kommer ganske snart på P4.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. P4s sommerkveld.

0: Du hører på sommerkveld. Vi er godt ut i juli, men det er fortsatt mye sommer igjen, Ine Eriksen Søreide. Og har du en sånn greie som du da kan brife litt med på sommeren? Er du liksom flink til å stupe? Er du flink til å sykle på bakhjulet? Grille? Noe sånt nå?
1: Altså, jeg skulle ønske jeg var god i alle de greiene der. Det er jeg ikke. Så det må nok være litt sånn i sjangeren blomster. Jeg synes det er veldig morsomt å liksom på hytta kunne plante litt og se at ting vokser litt gjennom sommeren og sånn. Og så er jeg egentlig ganske god på å male. Panel er en liten spesialitet.
0: Fortell!
1: Nei, altså det er jo, det kommer jo fra mange runder med forskjellig maling og oppussing og ting som skal liksom holdes ved like og sånn. Mm. Jeg tror ofte det at når du jobber med politikk eller andre ting hvor det liksom er et veldig sånn langsiktig, tålmodig arbeid som gjør at det kommer resultater til slutt, så har du ofte behov da for å gjøre noe som gjør at du ser resultatene litt sånn umiddelbart. Og da kan maling og det å fikse liksom litt ute og sånn være fint.
0: Hva var den første sommerjobben din, Ine? Og når du ser tilbake igjen, hva tenker du om innsatsen din?
1: Ja, altså jeg hadde, jeg vil si, et par sånne strøsommerjobber da mormor og morfar jeg var på campingferie og sånn. Da var det veldig vanlig at jeg pleide å insistere på å stå i kiosken på campingplassen og sånn. Det synes jeg var veldig stas. Og så var jeg med mormor i veldig mange år, for vi jobbet i parfymeri på Lambertseter. Og du kan jo tenke at det var få ting som var mer stas for en liten jente enn å jobbe i parfymeri. Jeg stablet varer, jeg gikk på lagrent, jeg slo på kassa. Jeg solgte ganske mye aftershave til gamle menn. Det var den gang liksom Old Spice ble solgt på parfymeri og ikke på butikken. Jeg synes det var kjempestas, men det gjorde jeg ofte sånn i helgen og sånn også, hvis jeg var hos mormor og morfar. Men den første sånn ordentlig liksom betalte sommerjobben jeg hadde, det var etter vi flyttet til Tromsø, da jeg var 14 år, i blomsterbutikken til stefaren min. Og der jobbet jeg i 10 år. Alle ferier, alle helger, mye kvelder. Og det var helt fantastisk, det må jeg bare si. Det lærte meg utrolig mye, både om det å drive butikk, hvor vanskelig det faktisk er, hvor mye som skal klaffe, hvor små marginer det er, og risikoen er stor, men også all den gleden ved å møte mennesker. Du møter jo folk hele tiden. Ansvaret du har, ikke minst. Og det å lære noe nytt, og liksom føle at du mestrer ting etter hvert, det var utrolig gøy. Så jeg har finnet ut det at selv om jeg er utdannet jurist, så tenker jeg at en gang i livet så kanskje jeg skal åpne en liten blomsterbutikk.

0: Sommeren jo også musikk. Og hvis jeg spør deg, så er du glad i musikk, Ine Eriksen Søreide?
1: Ekstremt glad i musikk. Altså, jeg skal fortelle deg, det et stort offer for meg å gå glipp av The Cure på Øya på grunn av partilederrabatten. Men sånn er livet. Så da får jeg heller bare prøve å kose meg med mye bra musikk. Jeg skal senere i august, så skal jeg på Suede, og det gleder jeg meg enormt til, sammen med en god venninne av meg. Så vi har rigget og gira nå i lang tid før den konserten, og jeg prøver å være på så mye konserter jeg kan. Jeg synes det er en helt fantastisk kulturopplevelse og en helt utrolig avkobling, gir masse glede.
0: Men når du skal sette på musikk om sommeren, kanskje sånn hvis du skal jobbe i hagen eller male panel eller noe sånt på hytta, hva setter du på da?
1: Nei, altså jeg har ganske sånn variert musikksmak, holdt jeg på å si, men jeg liker jo på sommeren noe som er litt sånn lett. Jeg synes jeg skal komme med en anbefaling som ikke liksom er en låt, men som er mer en sommerstemning for meg, og som har vært det i mange år. Det er Hassis sommerliste. Hassi er Hans Christian Thorbjørnsen, en god venn, som hvert år setter sammen en sommerliste med nydelig, litt sånn lounge, litt sånn, det er veldig sommer. Og jeg pleier da i løpet av, særlig våren, å prøve å spille inn et par tre låter til den lista. Jeg er alltid veldig glad når de kommer med, og synes det er at han legger masse jobb i det, og det er til stor glede for utrolig mange. Så tusen takk, Hassi.
0: Jeg tror jeg hørte i en annen podcast at du også er med på en live-innspilling med Coldplay fra en annen konsert i Sør-Amerika. Kan det stemme?
1: Det var noen elementer som var riktige, men jeg kan prøve å sette sammen puslespillet på riktig måte. Jeg har da ikke vært på Coldplay i Latinamerika. Jeg har vært både i Kristiansand, i München, flere steder. Men jeg var på Coldplays, tror jeg, aller første konsert i Norge. Den var på Rockefeller i desember 2000. Det var fire veldig beskjedne karer for et halvfullt Rockefeller, hvor halvparten av den halvfulle Rockefeller var helt fulle, for å si det forsiktig. Og de var altså så beskjedne, spilte fra det første albumet sitt, og det ble et opptak som de har gitt ut, som heter Norwegian EP, som egentlig ikke finnes noen sted. Altså, det finnes på loftet hos meg, tror jeg, i CD-samlingen min. Men det finnes et opptak fra det. Det er en helt fantastisk konsert, og det er godt mulig at jeg er med deg, for du hører jo en del liksom, hyl og jubel og synging og sånn, så jeg vil slett ikke utelukke at jeg kan høres et eller annet sted der.

0: Bolli med Viva La Vida, og det altså da ikke denne innspillingen som Høyres leder Ine Eriksen Søreide med på, men det må ha vært helt rått å ha vært på den aller første konserten i Norge på et halvfullt Rockefeller, og kanskje da også sett dem på ja, en eller annen stor stadion med 80 000 tilskuere. Du, ganske snart nå så blir det Taylor Swift på P4.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

Nå nærmer klokka seg 8, og en nyhetsoppdatering her på P4, og etter den så jeg, Inger Dahl, tilbake med mer sommerkveld, og fram mot nyhetene så blir det Jessie D, Price Tag. You're right.

0: Nå blir det P4-nyheter med Frida Ystebø. Klokka 8.
1: Politiet i Agder har bedt bombegruppen om hjelp i Arendal. Det er gjort funn på en adresse i forbindelse med en pågripelse tidligere i dag, som de nå undersøker. Kriminalteknikere er også på stedet. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Det skal ikke være fare for andre, opplyser de. UEFA åpner for EM annet hvert år, ifølge VG. Dette hvis FIFA ikke skroter de omstridte VM-planene. UEFA bekreftet i dag at alle 55 medlemsland vil boykotte VM om FIFA går videre med planene om å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettighetene som grunnlag. Selskapet skal kunne hente inn opp til 4,2 milliarder dollar fra private investorer. Norges fotballforbund stiller seg bak UEFAs kritikk. Det blir trolig ingen flere dager med temperaturer over 30 grader i Norge denne sommeren. Når vi nå går inn i august, ser det ut til at det blir en mer vanlig norsk sommer med rundt 20 grader. Det blir ikke noe mer hetebølge, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.
2: Hvis du ser på temperaturene sånn fremover, så er det liksom ikke spesielt sannsynlig at vi nærmer oss 30-tallet.
3: Men det er for tidlig å avskrive årets siste sommermåned allerede nå.
2: August har jo ikke begynt enda.
3: Det ser likevel ut til at det blir få eller ingen dager med over 25 grader på Sør- og Østlandet. For resten av landet ser det dårligere ut. Både på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge blir det trolig flere av dagene med regn og skyer enn uten.
2: Og så er temperaturen lavere der da. Stort sett så vil det holde seg nærmere 15 da.
3: Og er du allerede lei av grå skyer, kjølige dager og regnjakke, så oppfordrer Berger folk til å holde motet oppe.
2: Om det ikke ser ut som det blir veldig varmt nå i starten av august, så kan man jo håpe på en kanonavslutning.
1: Reporter Otto Rangstad. Og norsk sommervær er det også på Norway Cup med regn og lyn. Alle kampene er derfor stoppet for kveld, og folk bes om å forlate Ekebergsletta. Det melder fotballklubben selv, som har fått dette anbefalt av Meteorologisk institutt. Kampene som ikke kan spilles i dag flyttes til i morgen, og det er snakk om et titalls kamper. Republikanerne i senatet i USA har blokkert et forslag om å pålegge Donald Trump å trekke amerikanske soldater ut av krigen i Iran. Det melder The Hill. Forslaget ble avvist med 50 mot 49 stemmer. Og dødstallet har passert 30 etter jordskjelvet i Japan, det melder NTB. Det var på torsdag at Japan ble rammet av et jordskjelv som ble målt til en styrke på 6,8. Hittil er 34 personer bekreftet omkommet. Rundt 58 000 husstander er fortsatt uten vann eller strøm, og det er ikke klart om det vil ta dager, uker eller måneder å reparere vannledningene ifølge lokale kilder. Det var nyhetene. Nå fortsetter P4 Sommerkveld med Inger Dahle.

Chained to the Rhythm med Katy Perry her I sommerkveld på P4 og etter åpningsnummeret på fotball-VM I 2026 så vil jo hun for alltid være hun som sang sammen med Tius Luka Sundberg. Da åpningen der sang hun Wonder og Tius Luka Sundberg det jo sønnen til Kent Sundberg I Donkey Boy. Hun skal for øvrig ikke på ut på noe sånn svær turné, men hun skal spille noen konserter fremover, blant annet I september under Formel 1 løpet som går I Baku I Aserbajdsjan 24. og 26. september. Der kan du få med deg både raske biler og Katy Perry hvis du har penger nok til å kjøpe deg en billett til det. Noe du kan gjøre helt gratis hvis du så heldig å vinne billetter det å dra på Bon Jovi-konserten på Wembley den 9. september for vi har en konkurransegående og det ikke bare billetter du får reise og opphold også og det eneste I gåsøgne som du trenger å gjøre at hver gang du hører en Bon Jovi-låt her på P4, så tar du og går inn I appen vår, Lyden av Norge, og så registrerer du der at du har hørt den, og dess flere ganger du registrerer, dess flere lodd har du med da I den potten, hvor vi skal trenke en vinner fra I radiofrokosten 10. august. Og så kan jeg gi deg et lite hint da, at det ikke så alt for lenge til det kommer en ny Bon Jovi-låt, for å si det sånn, men først så blir det utenomst.

0: Bon Jovi med It's My Life i sommerkveld med meg, Inger Dahle, som håper at du har en fin torsdag. Du, jeg fikk en liten forretningsidé her tidligere i sommer etter at hotellet som vi da deler resepsjonsområdet med hadde fått seg en ny dings, altså en sånn som vasker gulvet. Men den ser ganske kjedelig ut, og der tenker jeg at det fort kan åpne seg et lite marked. Du skal få mer etter Cameron Whitcomb med Medusa, som kommer ganske snart.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte, sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Steinsprut.
4: Spilglass. 0909.
5: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

Creed High. Medusa med Cameron Whitcomb på P4. Du, de siste sånn 10-15 årene så har vi fått en del dingser som opererer på egen hånd ute i hagen og inne i husene våre, og som da gjør livet enklere. Altså det for eksempel en robotstøvsuger, en robotklipper, du får også en sånn litt høyere en som du fyller vann på, som en sånn robotgulvvasker, som de for eksempel da har på hotellet her som i det bygget som vi deler vi i P4. Men så tenker jeg at det jo, de ser jo ganske kjedelige ut, og hvorfor ikke her inspirert av sengetøysindustrien la seg inspirere til å ha litt sånne varetrekk på disse tingene. For de aller første sånn dyner og puter som kom, de kom jo bare som dyner og puter, og så har man da produsert da, masse forskjellige farver og mønster og sånt nå i dynetrekk og putetrekk. Hvorfor ikke gjøre det på robotgressklipperen eller robotstøvsugeren? Altså ta noen sånne trekk over sånn at de kanskje ser ut som pinnsvin eller som ufor for den sakens skyld, og til den der litt sånn høyere robotgulvvasker så tenker jeg det hadde vært utrolig morsomt å ha et sånt trekk over sånn at den ser ut som R2-D2 i Star Wars. Bare som et tips altså, hvis det noen kreative håndverkssjeler der ute.

0: Forrige uke så fikk 60% beskjed om at de har kommet inn på førstevalget sitt hva gjelder videre utdanning, men så er det 40% som ikke har kommet inn. Men det trenger ikke være noen krise, skal du ganske snart få høre på P4.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en buntsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Andreas Jonsson med Glorious på P4. Du, Tobias Santelmann en av våre mest suksessrike og kjente skuespillere. Han har selvfølgelig da vært med I både Kon-Tiki og I Exit og slo virkelig gjennom I titelrollen som Jo Nesbøs Harry Hole. Men Tobias Santelmann kom ikke inn på teaterhøyskolen som på første forsøk. Han måtte faktisk ha tre forsøk han før han kom inn. Og da jeg snakket med han I forbindelse med lanseringen av Harry Hole-serien, så spurte han, «Visst du?» kunne gått tilbake igjen til han som ble nekta opptak på teaterhøyskolen og måtte vente da til to opptak til. Altså, hvilket råd ville du gitt han da?
1: Nei, hva skulle jeg sagt til han da? Ville jeg sagt han at... det et godt spørsmål. Jeg tror jeg ville ha sagt han jobb hardt med det du elsker å jobbe med. Vær ydmyk. Og kos deg på veien uansett hvor den tar det fordi ja, man, du kan si det du sier men for meg det ekstremt viktig å trives I hverdagen og det man finner ut at man har lyst til å gjøre her I livet så det her har vært et fantastisk prosjekt fordi også jeg har fått lov å jobbe med så sinnssykt mye bra, fine folk jo eldre jeg blir, jo viktigere det for meg at de, man faktisk lager den alternative familien som tross alt et filmsett at det et godt sted å være så det viktigere for meg enn nødvendigvis akkurat hva kanskje størrelsen eller de andre tingene det blir viktigere og viktigere da så ja, nei det ordner seg, kanskje
0: Tobias Santelmann som da jobbet 2 år som servitør og ridda bord og serverte øl før han da kom inn på teaterhøyskolen og resten som sagt historie så ikke gi opp selv om du da ikke kom inn på førstevalget ditt nå I 2026

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og...

Billy Joel med Uptown Girl, og den fikk du her i sommerkveld på P4. Den uka det Norway Cup i Oslo, og det en uke som vi Oslofolk synes kjempestas. Kommer det masse folk og på busser og ute på hamburgerschapper og koser seg og snakker masse forskjellige dialekter og masse forskjellige språk, og så har man gode minner da som voksne til hvor gøy det var å for eksempel besøke skolene når det var særlig gutter fra andre steder av landet eller andre steder av verden som da brukte skolene som overnattingssteder. Og sånn har det jo vært og fortsatt ganske mye av, altså det gymsaler og klasserom hvor man da fyller på med madrasser eller kanskje bare liggeunderlag, og så det da et jentelag, et guttelag, og så ligger de på adskilt rom, og så det om å gjøre da, og kanskje knise litt sammen, gå over og flørte litt, ha noen fotballledere som da prøver å passe på at man da blir liggende på riktig rom. Og dette her jo en del av ungdomstida, og ikke minst så jo også en del av det der med å lære seg at det trengs ikke så mye til for å kunne dra på Norway Cup, så lenge man da har toaletter, en garderobe og en sovesal eller en gymsal å sove i, så kan faktisk hele laget dra på turneringen. Men i det siste så har det jo vært en del lag, altså hvert femte lag velger å bo på hotell, og det synes jo da fotballpresident Lise Klaveness at det litt dumt, for da går man liksom glipp av den der morsomme greia med å være på cup sammen. Og så var det da noen som hadde blitt intervjuet på NRK Nyheter i går, som da fortalte at de hadde sponsorer og sånt noe, sånn at de hadde råd til å bo på hotell. Og så var det da sånn at gutta selv, for dette var et guttelag, måtte da betale en egenandel. Og når NRK da spurte en av dem fra dette guttelaget hvor mye han hadde betalt egenandel, så svarer han ganske kjekt at ingenting, for den mora og faren min som har betalt. Så der det nok en kar som kommer til om noen år å få en kanskje litt sånn harsj overgang til det virkelige livet.

Noen syns at det trist, andre som eier 60 kilo hunder med mye pels syns det superdeilig at sommerheten nå over. Den nyheten, og ikke minst hvor mange lynnedslag det har vært på Østlandet den siste timen, får du vite hos Frida i nyheten etter Bryan Adams.

0: Klokka er 9, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Tordenværet herjer på Østlandet. Der har det vært nærmere 15 000 lynnedslag i kveld. Bare i Oslo har det kommet 200 ifølge NTB. Uværet kommer til å fortsette de neste timene. Meteorologisk institutt har nemlig sendt ut gult farevarsel for lyn frem til i natt. Og det stemmer vel godt med tanke på at dagene med temperaturer over 30 grader over for denne sommeren. Når det blir august ser det ut til at det blir en mer enn vanlig norsk sommer med 20 grader. Det blir ikke noe mer hetebølge i Norge, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.
2: Hvis du ser på temperaturene sånn fremover, så er det liksom ikke spesielt sannsynlig at vi nærmer oss 30-tallet.
3: Men det er for tidlig å avskrive årets siste sommermåned allerede nå.
2: August har jo ikke begynt enda.
3: Det ser likevel ut til at det blir få eller ingen dager med over 25 grader på Sør- og Østlandet. For resten av landet ser det dårligere ut. Både på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge blir det trolig flere av dagene med regn og skyer enn uten.
2: Og så er temperaturen lavere der da. Stort sett så vil det holde seg nærmere 15 da.
3: Og er du allerede lei av grå skyer, kjølige dager og regnjakke, så oppfordrer Berger folk til å holde motet oppe.
2: Om det ikke ser ut som det blir veldig varmt nå i starten av august, så kan man jo håpe på en kanonavslutning.
1: Reporter Otto Rongstad. I ettermiddag var politiets bombegruppe på plass på en adresse i Arendal. Politiet gjorde funn i forbindelse med pågripelse tidligere i dag, som de nå trenger hjelp til å undersøke. Også kriminalteknikere er på stedet, og politiet utelukker ikke flere pågripelser. Det skal ikke være fare for andre, opplyser de. Røde Kors kritiserer den norske turistforeningen for unødvendige leiteaksjoner, det skriver NRK. På bare 4 dager har det vært 3 redningsaksjoner i Breheimen og Jotunheimen. Røde Kors mener nå at DNT må stille strengere krav til gjestene sine. I alle disse tilfellene hadde turistene bestilt overnatting i en av DNTs turisthytter, men ikke møtt opp. Dermed ble det satt i gang leiteaksjon etter dem, men ingen av de trengte hjelp. Spania sender 60 soldater til området Ceuta for å bistå politiet. Dette fordi hundrevis av migranter har tatt seg over grensen fra Marokko. 9 personer skal også ha dødd i forsøket, det melder nyhetsbyrået Reuters. Presidenten i Ceuta sier det har kommet opp mot 200 mennesker hver dag de siste dagene. Mange som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melia og Ceuta nord i Marokko. Det var P4-nyhetene klokken 21, og fortsetter P4 sommerkveld.
4: Du hører lyden av sommer.
5: God sommer.

Nothing Else Matters med Metallica, som du fikk her i sommerkveld på P4 den 30. juli i 2026 og den 30. juli i 2009. På dagen, 17 år siden, så var jeg faktisk på Metallica-konsert i Oslo Spektrum. Litt tilfeldig, fordi at jeg da i jobbsammenheng hadde fått med meg to billetter, tatt med meg kjæresten min, som hakket mer opptatt av sånn type musikk enn det jeg Men grunnen til at jeg gikk var fordi at jeg synes det var så imponerende grunnen til at konserten ble holdt 30. juli. Det var fordi at de hadde vært og spilt i Oslo Spektrum den 17. juni, og så hadde visst nok lyden vært så dårlig at både kritikerne og Metallica selv syntes at dette var for ræva, vi får ta og spille en ny konsert, og så kom de da tilbake igjen World Magnetic Tour, som de da spilte helt fantastisk, synes jeg i hvert fall, da den 30. juli. Og så synes jeg det var så gøy, fordi at scenen står jo i midten, og så har de med seg disse kistene, og ikke minst, de så entusiastiske, vet du, så de står og kaster ut plektere og trommestikker, så var det kanskje det at Lars Ulrik, trommeslageren, var nesten på hjemmebane, men da kjente jeg på det der med at musikken en ting, men du skal ha litt spilleglede også for at du skal være en innertier hos publikum. Nå til en kar som har veldig mye spilleglede, han også spilte på Ullevål stadion han i fjor, Ed Sheeran med Asi sammen.

0: til. Du fikk den her i sommerkveld på P4, Jace Everett, for oss ganske snart, Bad Things, og så skal du få et tips av meg. En liten miniserie som du kan hygge deg med hvis eller noe det ser ut nå som at det aller beste sommerværet er over, og hva er vel da bedre enn å sitte inne og se på krim?
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, hva er det?
3: Det er meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
9: Ha en riktig god

Jace Everett med låta fra True Blood, Bad Things heter den, og jeg vet at det mange som synes at det stas med sånne vampyrserier. Jeg ikke blant dem, for jeg så mørkredd, og så skal jeg da ut og gå tur med bikkja tre ganger om dagen minst, og jeg bor rett ved en skog, så jeg synes det alt for skummelt å se på sånne vampyrserier. Noe som jeg heller veldig gjerne ser på, det litt sånne brittiske spionpolitiske krimserier, og nå de dagene som jeg hatt fri, så har jeg da bingea en ny en som heter Red Eye, og det da sesong 2, ligger på NRK, og det handler da rett og slett om en agent som da opererer da, det sånn MI6 agent i London, og så har hun da fått beskjed om at det skal skje noe ved den amerikanske ambassaden i London, og der blir det plutselig oppdaget en uvedkommende fyr som ikke skal være der, så dukker det opp et lik, dukker opp et lik til, og en bombe på et fly som viser seg å ha noe med denne inntrengeren å gjøre på den amerikanske ambassaden. 6 episoder heter Red Eye, og hvis du da glad i nettopp sånne litt politiske spionserier fra England, så den å anbefale, ligger på nrk.no.

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry her i sommerkveld på P4. Vi på nest siste dag i juli, og for noen så kanskje sommeren 2026 det aller første møte med arbeidslivet gjennom en sommerjobb. Og den sommerjobben, det kan kanskje være noe som kommer til å prege resten av livet ditt. Sånn blir det i hvert fall for Torstein Bae. Du skal snart få møte han på P4 etter Alan Walker, som kommer om et lite minutt.
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
1: Joker, den gode naboen.
4: Husker du første gang du hørte It's my Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Walker sammen med Aura og Tamin Harket i Darkside i sommerkveld på P4. Du, for mange så han selve lyden av romjula når NRK setter I gang sjakksendingene sine, og jeg snakker da selvfølgelig om ekspertkommentator Torstein Bae. Og det var faktisk dette rutete brettet med hester og tårn og konger og dronninger som også ble hans aller første sommerjobb.
1: Faktisk så var det sjakken også som ble min første sommerjobb, og det litt merkelig. Altså, jeg hadde jo sånne ting hjemme selvfølgelig med å plukke rips og sånne ting, men det føler jeg, det liksom litt annet når man gjør det for familien og sånn. Så, men det var faktisk at som ungdom da, når jeg hadde holdt på masse med sjakk, så var det jo sånne sjakkskoler for barn, hvor jeg da rett og slett ble lærer på sånn sjakkskole selv da, som jeg tidligere hadde gått på. Så, og det også kanskje litt interessant at sånn frivillig eller hobby kan også bli en vei inn I, inn I noe arbeid også. Og så vil jeg si, alt tatt I betraktning, så får jeg kanskje gi meg et terningkast 4 da. Fordi jeg gjorde jo mitt beste og gjorde hederlig innsats.
0: Men du nevner altså sjakkskole. Var du en som var tidlig opptatt av det, eller var det noe advokatfaren din mente at dette en del av dannelsesreisen?
1: Ja, man skulle kanskje tro det, men faktisk det var ingen I, og veldig mange sjakkspillere har jo sjakkspillende pappaer, og at det var det som var veien inn, men for meg var det, vi hadde ikke noe forhold til sjakk I familien. Så det var egentlig også en av livets tilfeldigheter, at når jeg begynte på Korsvoll skole, da jeg var 7 år gammel, så var det en fantastisk entusiast som het Finn Møller som hadde begynt med sjakk der da han hadde barn på skolen på 60-tallet og så hadde han bare fortsatt og fortsatt og fortsatt så en dag så fikk jeg en sånn lapp I skolesekken hvor det sto vil du bli inn på keramikk husker jeg var et valg da, sett kryss men så var det en annen som var sånn, vil du bli inn på sjakk sett kryss og da husker jeg gikk I bokhylla og så slo jeg opp et leksikon vi hadde, den gangen hadde man jo leksikon fortsatt, og så så jeg på sjakk da på S Og det tenkte jeg, det så litt spennende ut. Så det var min vei inn I det, rett og slett, at det ble sjakk fra jeg begynte på skolen, men sjakk har også vært etter hvert en viktig del av sommeren for meg, med Norgesmesterskap, det var mange år, så var det flotte turneringer på Gausdal Høyfjellshotell, etter hvert turneringer I utlandet, ikke sant, i København og I Andorra og I Østeuropa, og jeg tror jeg har spilt ikke de fleste steder I verden, men ganske mange steder etter hvert, som også har vært utrolig flotte sommeropplevelser.
0: Men har vi gått glipp av noe stor keramiker I at du krysset på sjakk I stedet for keramikk?
1: Det dessverre ingenting som tyder på det. Eller skal vi si heldigvis kanskje da, at det ble sjakken I stedet for...

0: Coldplay med Trouble på P4. Du, vi har vel alle sett bildet av Erling Braut Haaland på shoppingtur I Dallas, hvor han da både kjøper med seg boots og ikke minst cowboyhatte hjem. Men en som jeg synes kanskje ser hakket kulere ut I både boots og cowboyhatt, og det tror jeg skyldes at han har både rutete skjorte, jeans og en gitar og synger og spiller, det Tobias Sten. Ser liksom litt mer sånn autentisk ut. Du skal ganske snart få nettopp han med hånd I hånd på P4.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Tobias Sten med hånd i hånd på P4, og med det så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for følge, og det skal jeg gjøre med en helt fantastisk live-låt. Jeg skal ta deg med tilbake en 15-20 år. Vi skal på konsert med George Michael da han var på toppen av sin solokarriere, hvor han solbrun, kortklippt, har på seg en sånn der lilla-blå blazer over tøffe jeans, og så står han på en sånn scenerigg som ser omtrent ut som et stillase, og det helt pakka med folk, og så begynner han da å synge Don't Let the Sun Go Down On Me, og etter sånn første verset og refrenget så sier han bare Ladies and Gentlemen, og så ser vi bort på den andre siden, og der kommer det en fyr opp med en caps, også med solbriller, han har på seg svartbleser, og så begynner han å synge, og så selveste Elton John, her får du George Michael og Elton John med Don't Let the Sun Go Down On Me. Ha det.

0: Klokka 10, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Barnet som var savnet etter båtulykken I Sverige nå funnet død, opplyser svensk politi. Fra før en kvinne I 40-årene også funnet død. Jenten ble funnet under en leteaksjon som politiet utførte sammen med kystvakten I kveld. En familie på 4 var ombord I fritidsbåten som sank tirsdag kveld. Faren I 40-årene og sønnen ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Gutten skal være alvorlig skadet. Jusprofessor Mats Andenes mener det haster å få den norske 19-åringen som dømt for drapsplanlegging I England hjem til Norge. Etter 2 runder I retten nittenåringen fra Stavanger funnet skyldig og risikerer 45 års fengsel. Det vanskelig å se for seg at gutten vil overleve dette, sier jusprofessoren. Han beskriver britiske fengsler som tøffe, spesielt for dem som har slike dommer på seg. Røde Kors kritiserer den norske turistforeningen for unødvendige leteaksjoner og mener DNT må stille strengere krav til gjestene sine, det skriver NRK. På bare 4 dager har det vært 3 redningsaksjoner I Breheimen og Jotunheimen. I alle disse tilfellene hadde turistene bestilt overnatting I en av DNTs turisthytter, men ikke møtt opp. Dermed ble det satt I gang leteaksjoner etter dem, men ingen av de trengte hjelp. DNT sier de forstår kritikken og vil bidra til å unngå slike unødvendige redningsaksjoner. Jemen-milits nekter å stå bak droneangrepet på Egypt I går. Ingen har tatt på seg ansvaret for det første angrepet som traff et amerikansk gasskip, det skriver NTB. Houthi-bevegelsen, som har alliert med Iran og kontrollerer store deler av Jemen, sa I dag at de ikke står bak angrepet. Det var P4-nyhetene klokken 22. Nå blir det mer musikk.

0: håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Unnskyld?
2: Men
1: hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Dette er P4.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
5: Joker, den gode naboen.

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Barnet som var savnet etter båtulykken i Sverige ble i kveld funnet død. Moren hennes ble også funnet død tidligere i dag. En familie på fire var ombord i fritidsbåten som sank tirsdag kveld. Faren og sønnen ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Gutten skal være alvorlig skadet. Et norsk frakteskip ble i går undersøkt etter mistanke om at skipet hadde kollidert med fritidsbåten. Det er ikke avklart, men fartøyet er fortsatt beslaglagt. To menn er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse i Moelv i Innlandet i ettermiddag. Politiet tror de har utøvd vold mot hverandre, men ingen av dem er avhørt enda. Politiet tror det er brukt gjenstander i forbindelse med denne slåsskampen. De ble fraktet til hvert sitt sykehus. Det er vanskelig å se for seg at gutten vil overleve dette, sier jusprofessor Mats Andenes. Han mener det haster for den norske 19-åringen som er dømt for drapsplanlegging i England hjem til Norge. Etter to runder i retten er 19-åringen fra Stavanger funnet skyldig og risikerer 45 års fengsel. Andenes beskriver britiske fengsler som tøffe, spesielt for dem som har slike dommer på seg. Advokaten til 19-åringen sier arbeidet med å få han overført til Norge er i gang for fullt. USA beklager nå etter at de viste frem feil Afrikakart. På en AIDS-konferanse i Brasil denne uken viste en amerikansk delegasjon frem et kart hvor alle de afrikanske landene var plassert feil. Og nå beklager de. Vi tar fullt og helt ansvar for forvirringen og feilfremstillingen dette medførte for deltakerne, inkludert våre afrikanske partnere, sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet. Det var P4-nyhetene, de fikk til Frida Ystebø.

0: taco.
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror. P4.

0: Nett hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Det er midnatt, her er P4 Nyhetene. En ny rapport fra FHI viser at klimaendringene rammer nordmenn ulikt. De med lav inntekt, svak helse og dårlige boforhold er mest utsatt. FHIs funn viser også at grøntområder i byene er en viktig måte å motvirke effekten av klimaendringer. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier til TV 2 at han er opptatt av en klimapolitikk som er effektiv og sosialt rettferdig. Han sier også at forskning er viktig i regjeringens arbeid. I kveld ble en mann på elsparkesykkel i Ålesund anmeldt av politiet. Sparkesykkel kunne gå i hele 80 km i timen, opplyser politiet som kontrollerte den. Elsparkesykler skal ikke kunne kjøre fortere enn 20 km i timen, og mannen er derfor anmeldt. Og to mann er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse i Moelv i Innlandet i ettermiddag. Politiet tror de har utøvd vold mot hverandre og har brukt gjenstander i slåsskampen. Men ingen av dem er avhørt enda, og de ble fraktet til hvert sitt sykehus. I kveld ble jenten som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død. Moren hennes ble også funnet død tidligere i dag. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus etter ulykken som skjedde på tirsdag. Gutten skal være alvorlig skadet. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister foreslo at Spania utestenges fra Schengen-zonen. Nå kalles ambassadøren inn på teppet. Italias utenriksminister kom med uttalelsen i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i det spanske området Ceuta fra Marokko de siste dagene. Tidligere i kveld ble det kjent at den spanske hæren sender 60 soldater for å bistå politiet med å håndtere den kaotiske situasjonen. Du hørte dagens aller siste P4-nyheter, og de fikk da meg, Frida Ystebø.

0: Frank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Petter.
2: Hello, Peter. Det Gary Fisher som ringer fra den amerikanske ambassade.
1: Hei, du.
2: Hei, du, jeg ringer deg, og den enkle grunnen, jeg bindeledd for ABC Good Morning America.
1: Ok.
2: Og du skal jo løpe New York Marathon sammen med kollegaen og november.
1: Nei, jeg skal ikke løpe noe maraton.
2: Peter Moy, Brubesco.
1: Ja. Ja.
2: Du påmeldt av din kollega, Good Morning America, skal ha dere som gjester. Og det Katrine Fossum, som din makker på noe sånn, den norske Good Morning Norge, eller hva?
1: Ja, eller vi jobber i TV 2, begge to.
2: Riktig.
1: Hun skal

0: faktisk løpe.
1: Ja, fra ABC, de sier til meg, du også skal være med, dere skal komme løpende inn I studio. Og så venter okay. De venter bare på ditt aksept der.
0: Ja, nå skjønner jeg hva som skjer her. Jeg tipper at... jeg tipper at Katrine kanskje sitter I bakgrunnen her. Eller tar jeg feil
1: da? Nei, nå tror jeg du misforstår. Jeg bare bindeledd fra ABC til norske kontakter. Så når det hender, når det skal være norske gjester på Good Morning America for eksempel,
0: ja, de, jeg skjønner.
1: Da det jeg som da tar den kontakten. Kjenner du til den TV-serien som heter The Morning Show?
0: Ja, ja, ja.
1: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon.
0: Jeg tenker to ting. Jeg tenker Katrine Fossum har en stor drøm om at jeg skal løpe New York Marathon sammen med henne. Kommer aldri til å skje.
1: Det veldig overraskende for meg, for det står her du skal løpe I sånne vikingskostyme og isbade I Hudson River når det I november når det New York Marathon.
0: Ja, det har vært min store drøm I mange år, så endelig skal jeg få til det.
1: Bare hold an litt, for jeg sitter faktisk her. Hvis du kan bare holde for deg selv, Jennifer Aniston I Norge nå. Du skal få snakke med Jen. Could you just please take
2: Hi,
1: over?
2: Hi, Peter.
0: Hello, Catherine.
1: It's Jennifer.
0: Men jeg kan si at jeg ganske, egentlig litt sånn irritert på det, fordi at første gang vi gjorde noe sånt nå, var at vi skulle løpe halvmaraton, og da var jeg I bedre form enn henne. Og så siden da, så har jo hun liksom
2: prøvd
0: å liksom finne sin indre Grete Weitz. Da jeg kjente litt henne.
2: Jeg har funnet min indre Grete Weitz.
1: Hun sitter, sitter faktisk her I løpeklær akkurat nå. Påfatt hun har løpt til jobb hit.
0: Ja, utrolig provoserende, den treningsgreien hennes.
2: Jeg glad I deg da.
0: Ja, jeg glad I deg også. Dekker P4 nå reise for to til New York, det du
2: sa? Ja, det tror jeg.
1: Ja, så hvis du løper I vikingkostyme og isbader I Hudson Elva.
0: Ja, ja, ja, for en gratis tur til New York.
1: Vi litt for P4 på The Morning Show, så det greit. Good Morning America.
2: Eller hva det heter.
0: Ja, veldig, veldig bra.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du hører lyden av sommer.
3: God sommer.
4: God sommer.

0: was just like a song when we were young.
1: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
2: Og Stine fra P4-nyhetene.
1: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
2: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
1: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
2: Nei. Ingen bading.
1: God sommer, Stine.
2: God sommer.
3: P4 ønsker